0: Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian kriittiseen infrastruktuuriin, maan paikallismedia raportoi. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas on vahvistanut asian medialle. Hänen mukaansa Venäjä käyttäisi hyökkäyksessään todennäköisesti Ukrainan valmistamia drooneja. Liettualaismediassa ei tarkennettu mahdollisten iskujen tarkempia kohteita tai aikataulua. Latvia ja Liettua syyttivät myös heinäkuussa Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niinku elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

0: kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansallepuolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Vaikutteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Paras sekoitus.

0: Nova. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Paras sekoitus.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mä aika fiiliksistä tästä meidän äskeisestä puheenaiheesta, että mitkä on sellaisia niin kuin normiarkisia asioita tai asioita, jotka tuntuu kielletyltä. Mm. Niin mä tykkäsin tuosta miettiä, kun sanoit Suvi, että sulla tulee syntinen olo, jos sä kuuntelet sun ystävän laittaman tällaisen sydämenpurku ääniviestin, niin vähän nopeutettuna. Niin. Eli siis, että se ikään kuin sun pitäisi oikeasti kuunnella se normaalin nopeudella, jotta se tuska ja ne äänenpainot välittyy sieltä oikealla tavalla.
1: Että mä saisin otettua osaa hänen tilanteeseen.
0: Vitsi, toi on niin hienoa. Tuossa tuli WhatsAppilla tuli viesti, että sä oot synninpäästön, että tuolla on siis kanssa sisariasi, jotka kuuntelee kaikki ääniviestit, ihan minuutinkin mittaiset, aina nopeutettuna.
1: Joo, joo. Okei, no kiitos tästä. Vähän vaikea sisäistää, mutta
0: Minna saa myös sympatiaa. Täällä ilmoittautuu sinun kanssa sisaria, jolla on toi sama ongelma, että ei voi katsoa elokuvaa iltapäivällä.
2: Joo.
0: Tai tehdä muuta kuin mukavaa.
2: Niin, illalla vasta. Ja sitten tuli viesti, että mikä tuntuu syntiseltä, niin se, että kun käy kaupassa ja jos et osta mitään, niin sitten sä meet niinku siitä kassan ohi.
0: Joo.
2: Niin aina tuntuu, että jotenkin katsotaan perään, että nythän vie jotain.
0: Just niin, että on tehnyt jotain pahaa. Mulla on toi
2: luikkii kassan ohi siitä.
0: Joo, ja nykyään mä aina ilmoitan sen hyvin kova-äänisesti. Eilen viimeksi.
2: Joo.
0: Tälleen siihen kassalle. Mulla ei ole tällä kertaa mitään, kun täällä ei ollut sitä, mitä mä olin etsimässä.
1: Niin.
2: Ai jaa, se oikein tolleen selität, avaat tilannetta.
0: Joo, kun mulla on sen olo, että jos mä vaan kävelen siitä sanomatta mitään, niin varas. Mm. Älä varas.
1: Juu, ja sitten sama on tämä, että jos oot käynyt aikaisemmin vaikka apteekissa ja se on pussukka mukana sieltä.
0: Joo.
1: Niin mä en pysty pitämään sitä käsissä, vaan mä heitän senkin siihen hihnalle. Että tää on sitten apteekista.
0: Joo, just niin.
1: Kuin sitä kortisonia sieltä marketista saisi.
0: Just niin.
1: Mut joo. Tiedättekö, mitä on piskoftahna?
2: Joo.
1: No Minna tietää tietty.
2: Tiedän, joo. Se on sitä, mistä piskof keksien makusta.
1: Yes, semmoista tahnaa. Mm. Että niinku Nutella on varmaan tutumpi ihmisille.
2: Joo. Mutta samantyyppinen koostumus tuommoinen just.
1: Kyllä. Mä ostin yhden semmoisen purkin tässä pari viikkoa sitten. Ja ihan vaan ajatuksena, että hei, että mä tiedän ne keksit, mutta mitäs tää tämmönen tahna on. Mä olen nyt lusikoinut sen koko purkin ja vetänyt sitä sen ihan paljaltaan. Mä en tiedä mitään niin hyvää. Se on siis taivaallisen hyvä, mutta sitä ei välttämättä ole tarkoitettu tolleen syötäväksi ehkä, että se on niin kuin leivontaan tai jotain, mutta sen pelkästään vetäminen näin, niin siitä tulee semmoinen olo, että saakeli, että joka kerta kun mä avaan sen purkin ja isken lusikkani, joka muuten ruokalusikka, ei tee lusikka, niin tulee sellainen olo, että tänne ei pitäisi tapahtua.
0: Onko se, siis Biscoff on sitä, mitä mä sanon Bischofen kakkuksi, mitä sä oot silloin tällöin tuonut, mikä on ihan sairaan hyvä.
2: On, aivan. Sehän on ihan superhyvä.
1: Mä tuon sun purkin sitä, se on taivas, se purkki.
0: Koska mä tykkään myös syödä lusikalla Nutellaa.
1: Joo,
0: ja sitten, mutta mun tää bravuri on ottaa Oboi kaakaojauhetta ruokalusikalla ja suoraan suuhun sitä jauhetta.
2: Ai niin, että se sulaa sitten sellaiseksi, tai sekoittuu syljen kanssa sellaiseksi suklaamälliksi.
0: Niin, sillä lailla, että hampaat ihan sellaiset mustat.
1: Kun et vaan hönkäse sisäänpäin. Niin, niin kuin,
0: sitä tuolla oikeasti.
1: Taju ulospäin, niin.
2: Sieraimista pöllättää.
1: Ai.
0: Joo, joo, joo. Mutta ihanaa toi, että säkin Suvi tunnustat tollaisia juttuja.
1: Voitaisiko me, olisiko se paha, jos täällä aamulla välillä Biscoffia.
2: Ei, lusikoi vaan.
0: Ihan
2: se voi toki kyllä, se voi, se sen verran se tarraa kitalakeen, että se saattaa niinku puheeseen vaikuttaa. Että.
1: No mutta sehän nyt on. Te suomennatte.
0: Ai vähän niinku toi banaanin syö.
1: Niin.
0: Sitten tulee sellainen Teemu Selänne.
2: Tahmea tunnelma suuhun. Iida laittaa viestiä, että tässä taannoin 18 vuotta täyttäneenä, niin tuntuu edelleen kielletyltä juoda, saatikka ostaa alkoholia.
1: Joo.
0: Oho.
2: Niin, no kun sä oot nyt saanut sen. Se on nyt sulle niin kuin täysikäisyyden myötä tullut tämmöinenkin lupa.
0: Niin hetken aikaa,
2: niin,
0: joo.
2: Niin hetken aikaa semmoinen tuntuu vielä.
0: Joo.
1: Ja sitten on tietenkin tämä, että sä oot takavarikoinut alaikäiseltä lapselta alkoholia, jota hänellä ei alun perinkään pitäisi olla, että sä juot sen itse. Niin kuin lähdet festareen.
2: Jollain on tapahtunut.
1: No näitä on kuullut, kaiken näköistä kylillä juttelevat.
0: Suvi Hartlin ja synkki 3-minuuttinen. Ensin toi Biscoff-tahna ja sit pellii lapsensa rahaa.
1: Ei, ei, siinä on
2: vähän. Lapsen viinat.
1: Ei.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu. aamu 6:00.

0: tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: Onpa lämmin aamu.
2: Ihan niin, superlämmin. Mulla meni niinku aivot, kun asetukset jotenkin nyrjähti. Mä seisoin sisällä rappukäytävässä lasioven takana ja katsoin, että okei, tommonen niinku, täällä on nyt harmaata. Vähän niin kuin pimeämpää kuin nyt on ollut muutamana aamuna. Ja mä olin valmistautunut siihen, että kun oven avaa, niin sieltä tulee se semmoinen viileä yöilma.
3: Joo,
2: kasvoille. Mm. Ja kun avasi oven, niin tuli semmoinen lämmin lehmän henkäys.
3: Aivan ihana. No, mulla on aivan likaa vaatteita päällä. Harmittaa. Koska nyt nämä on näitä päiviä, kun mä aina mietin, että mä illalla pistän seuraava aamun vaatteet valmiiksi. Mä mietin, että onkohan sä tulossa lämmin päivä, että pitäisikö laittaa mekko. Mutta kun mä en jaksa aamuisin palella niin kuin en yhtään. Mä en jaksa yhtäkään vilun värettä. Mulla on ollut useampana aamuna jo pyllylämmitin autossa päällä, kun mä tulen ajan töihin.
2: Okei. Niin. No sulta jäisi ehkä sitten toi mopolla suikaaminen väliin.
3: Jäi, mä en jaksa edes ollenkaan.
1: Mikä fiilis sulle tulee siis vilun väreistä?
3: No se on epämukava. Sama kuin menisi kylmään veteen, niin kun mä en nauti siitä, että mukava, että saan palella hetken, että pääsen lämmittelemään aurinkoa. Ei.
1: Okei.
3: Kaiken pitää olla lämmintä.
1: Joo, kyllä mä ymmärrän. Itsekään en haluaisi mennä aamuviideltä kylmään veteen.
3: Niin.
1: Mutta kylmä ilma ei tunnu yhtään niin pahalta kuin kylmä vesi. Se ei ole niin semmoinen läpitunkeva.
3: No mulla on tämä pitkät housut, paita ja villapakki
1: vielä. Jos sä kävelet 3 kilsaa töihin, mutta kun niin. Sulla on kotiovelta 4 metriä autolle, joo, niin kuin mullakin. Niin. Mutta toi on kova, siis pyllyn lämmitin päällä.
3: On ollut. Joo. Mulla on vielä semmoinen asetus, että kun auto niin kuin valmistelee lähtöä niin kuin yön aikana, sä oot puoliksi sähköinen, niin sitten se lämmitin on päällä niin kuin oletuksena. Eli mä pääsen siihen pehmoseen lämpimään tuoliin tai mikä penkkiin heti aamusta.
1: Joo, mulla ei ole liikaa vaatteita päällä. Mulla on niin vähän kuin mahdollista. Mulla on niin vähän vaatteita, että mä vaan niin kuin mietin sitä, että miten mä kehtaan. Mä tulisin varmaan speedoissa töihin, jos se olisi teille ok, mutta mä tiedän, että se ei ole. Niin mä laitoin paidan nyt kuitenkin ja tämmöiset pikkusortsit.
3: Okei, no kiitos.
1: Mutta mä oikein kekkaloin ulkona, koska oli niin lämmin.
2: Mä tiedän sen, joo. Mulla oli kans vähän kekkalointia, mutta ja oli kyllä ihan siis lämmin. Mulla ensimmäisenä yleensä aina, sit kun vähän viilenee, niin mulla tulee vetoa ranteisiin, kun ajaa mopolla.
3: Ai niin!
2: Mutta ei vetänyt nyt tänään.
1: Hei, sun pitää hommaa ne, mitä noilla Volt-kuskeilla.
2: Niin, ne semmoiset, jotka on siinä niissä ohjaimissa ne...
1: Semmoiset valtavat
2: kiinteät hanskat siinä.
3: Joo.
2: Ne on kyllä mukavan näköiset.
1: Mistä ne saa ostaa?
2: En tiedä.
3: No, mulla on samanlaiset grillihanskat sellaiset, että ne ei pala. Voi kato, kun hiiligrillillä sitten
2: niin.
3: Tekee hommia. Niin myös sellaiset suosittelen.
1: Niin, ei jäädy eikä pala.
3: Just näin.
1: Suojaan kaikin ääriolosuhteita.
2: Asbestia.
3: Turvassa.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Areenassa.
1: Pyydettiin tänne studioon Minnan, Kiman ja Suvin lisäksi myöskin meidän tuottaja Jenni, koska me tarvitaan Jenniä nimittäin. Meillä on aihe ja aihe on avioliitto.
2: Jaha.
1: Näkin sitten Jennin ilmeen siinä se hämmästelee.
3: Koska tilanne on siis se, että sä oot Jenni ensi viikon pois töistä ja kyllä, sä olet pois syystä, että sä menet naimisiin.
2: Kyllä, näin käy.
3: No niin, kantori täällä.
0: Hiljaa kantori. Joo. Urut seis.
2: Okei.
3: Okay. Joo. No. Ja tuota niin, sillä lailla tässä ajateltiin, että me halutaan tietysti niin kuin olla mukana varmistelemassa, että sä oot valmis tähän askeleeseen. Mm-hmm. Ja näin muodoin, niin meillä on sulle tällainen avioliittotesti.
2: Ahaa, okei. Okay.
1: Tää on urkurin
0: tervetuloa.
4: Muutamalla kysymyksellä varmistellaan, että olet valmis astumaan avioliiton satamaan.
3: Joo, tällaisia niin kuin tilanteita elävästä elämästä.
2: Okei. Okay.

0: Ja vielä ikään kuin teidän, sun ja sun tulevan puolison elävästä elämästä.
1: Joku muuten kuuntelee radiota tällä hetkellä. Mm. Mä en tiedä, aiheuttaako tämä sulle ennakkopaineita tai mitä, mutta ihan
2: vähän, jos te häneen liittyviä kysymyksiä. Mm-hmm. No okei, okay. No niin, anta tulla.
1: Iskeksä Minna sieltä?
0: No niin, juu, kyllä. Ensimmäinen tilanne. Olet epähuomiossa kaatanut miehesi 3D-printeriin lasillisen vettä. Mm-hmm. Mitä teet? A. Myönnät tapahtuneen, pyydät aulisti anteeksi, itket ja hierot hänen hartioitaan. B. Näytösluontoisesti suutahdat verisesti, jos vaikuttaa, että sinua syytetään. Kiistät, et puhu viikkoon ja teet Google-haun sanalla avioero. C. Ihmettelet hänen kanssaan tapahtunutta ja käytät kotipassiivia. Koneeseen on kaatunut vettä.
2: Mä ehkä itkisin ja pyytäisin anteeksi, koska rikos on tapahtunut, niin syyttä sitä kieltämään. Mm. Ja anteeksi saa, jos itkee. Mm. Ja hieroo hartioita. Mä pyydän anteeksi.
0: No niin.
3: Just näin. Pieni välimuoto niin kuin A-sta, joo. Ja vähän oli B-täkin mukana. Mm. Kyllä mä annan täydet pisteet. Nöyryys on erittäin hyvä piirre.
0: Joo, ja tietysti rehellisyys.
1: Joo. Kimmo siis useamman avioliiton kokemuksella pisteyttää nämä sun vastaukset tässä.
2: Aha, okei.
1: Okay. No pressure. Kysymys numero 2. Puoliso haluaa lähteä autopesuun, vaikka pesulla nettikameroista näet, että jono on pitkä. Mitä teet? A. Hyväksyt asian, pesu jää toisen kertaan ja katsotte viimeisimmän zombielokuvan. Mm-hmm. B. Teet Googlehan sanalla avioero. C. Teet eväät ja lähdette ilolla jonottamaan ja viettämään romanttista iltaa autopesussa.
2: No ei tähän auta kuin C. Ja me voidaan ottaa Rubikin kuutiot mukaan, koska myös niistä saa sitten pitkäksi aikaa iloa.
0: No niin.
1: Tätä tuotte ihani. Mä kestän. Jenni siis oikeasti tekee puolisonsa kanssa näin.
0: He tekevät
1: tästä
0: tätä.
1: Tästä vitsi kaukana.
0: Seuraavat nettikameroista autopesulan jonotilannetta.
2: Kyllä, kyllä.
0: Ja saattavat siis siitä huolimatta lähteä jonottamaan.
3: Vähän kriipiä, mutta jos tiedätte sanonnan, kun vakka löytää kansansa. Täydet pisteet.
1: Ja sitten, puolisosi pisteyttää katsomanne elokuvan mielestäsi täysin väärin. Mm-hmm. Ja tätähän te teette myös.
2: Kyllä.
1: Te pisteytätte.
2: Kyllä.
1: Mitä teet tämmöisessä tilanteessa? Vaadit perusteluja väärän arvosanan antamisesta? Mm-hmm. Vai passivoidut ja teet Googlehan on sanalla avioero. Vai kenties se, tarkemmin harkittuasi ymmärrätkin, että puolisosi on oikeassa, koska hän on vaan niin viisas.
2: Mä en voi myöntää, että se ei olisi oikea vastaus. Mä sanon, niin. Mä vaadin perusteluja. Ah. Se on väärin pisteytetty, sehän on selvä.
1: Mm. Niin.
3: Joo, nyt ei päästy ihan täysin pisteisiin. Mutta tämä lisää tämän koko keskiä uskottavuutta.
0: Se on totta, että jos aivan puhtaan papereen, niin se on epäilyttävää.
3: Mä huomasin, Jenni, että sä jo tajusit, millä vastauksella sä olisit saanut ne täydet.
2: Mä arvasin.
0: Viimeinen kysymys käsillä. Lapsi lähtee kaverinsa luo ja teille vapautuu yllättäen 3 tuntia yhteistä aikaa. Mitä teette? A. Siirrytte makuuhuoneen puolelle viettämään romanttista iltaa. B. Tietokone päälle ja pelaatte suosikki tasohyppelypeliä viimeiseen minuuttiin saakka. C. Teet eväät ja lähdette autopesulaan. Otatte mukaan myös Rubikin kuut.
2: Jokainen noista on ihan varteen otettava. Toivottava vastaus olisi A. Mm-hmm. Todennäköisin on C. Mutta se, mitä mä haluaisin, että tapahtuu, on B.
3: Tässä ei ollut oikeita eikä vääriä vastauksia. Mm-hmm. Tässä viimeisessä mun mielestä nämä kaikki vaihtoehdot oli jotenkin tosi omituisia. A mukaan. Päiväunet on ainoa oikea vastaus. Näin kokeneelta.
1: Sehän vastaan tuomariin tässä kohtaa.
3: Mutta siis lähestulkoon täysin pisteen voimme todeta, että Jenni on aivan täydellistä. Vaimo aineista.
1: Kiitos.
4: Ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: No, olemme pyytäneet tänne tuottaja Jennin, ja tämä kappale olikin omistettu hänelle, koska siis Jenni purjehtii täysin purjein kuunarilla avioliiton satamaan.
2: Kuunari on nyt meillä.
3: No, kaikista näistä valintoina olevista.
2: Me tehtiin siis Jennille jo tuossa tommonen avioliittotesti ennen aamu 8, mutta eihän se nyt siihen tietenkään. Eihän se riitä ollenkaan. Täällä on nyt sitten
3: Jenni,
2: eli Koljosen Jenni, ja oi, nyt meillä tulee tänne pari muutakin porukkaa, ja laitetaan Bride to be, tiaraa.
3: Hän itkee.
2: Voi hän itkee nyt. Mm-hmm. Noin.
3: Hän on tuollainen nauha, niin kuin Miss Elegance-sana, ja tiara päässä.
2: No niin, nyt mullakin rupeaa itkettää.
1: Munkin on pakko myöntää, että mä en tajunnut olevani näin innoissaan häistä ja siitä, että mä en ole tänä kesänä päässyt yksinkään häihin, ja nyt mä vähän niin kuin pääsen.
2: Niin, koska emmekään kyllä sitten häihin te karkaatte
3: muille maille.
2: Muille maille tämän askeleen ottamaan, mutta
3: Oi moro!
2: Mutta ei nyt sua ihan näin helpolla kyllä päästetä lähtemään, että nyt tilannehan on se, että sun osalta tämä aamu niin kuin päättyy nyt täällä meidän tiloissa tähän.
3: Kiitos paljon
2: Kiitos paljon. Nähdään sitten huomenna ja sillä lailla, että
1: Nyt sulla on ohjelmassa seuraavaksi, niin ekana on bensihyppy. Sen jälkeen sukset jalkaa ja Espalle hiihtelee pelkkä jätessäkin yllä.
2: Kyllä, sitten kasvotatuointi ja
3: Esko ties hyvän paikan.
4: Kyynällä tuonne sinun.
3: Ihan niin pienellä, että siinäkään pääse.
1: Joo, nimenomaan.
2: Mitä nyt polttareissa yleensä? Nämä parhaat palat.
1: Perusohjelmaa.
4: Joo. Hei, te valehtelette.
1: Ei valehtele.
3: Hänen kädet tutisee.
1: Joo. Ei, mukavia juttuja luvassa sulle. Me tapaamme sitten sun kanssa 1,5 viikon kuluttua ja sen jälkeen sä oot jo vanha vaimo. että kaikkea hyvää ja hyvää häämatkaa.
3: Ja pidän nyt kivaa loppupäivää.
4: Joo. Heippa.
3: Harvo se jää hiljaiseksi.
2: Nyt on vaan tärisee tässä, mutta hauskaa päivää.
3: Hei!
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Muistatteko, kun mä eilen kerroin, että mä tulin hulluksi ja ostin niitä kaikkia siivousosastolta asioita?
1: Muistan, joko lippis on ollut pesukoneessa siinä.
0: Oli.
1: Oliko?
2: Oho, ai toi, mikä sulla
0: tämä
2: on
0: lippis.
2: Nyt.
1: Sä ostit siis sellaisen niin kuin pesupussin, lippiksen muotoisen pesupussin, jossa oli vielä joku kovike, että se pysyy kuosissa.
0: Semmoinen muovikehikko, joka on lippiksen muotoinen. Ja sitten lippis asetaan sen päälle ja sitten se pesupussi ja vetskari kiinni.
1: Joo.
0: Niin se ikään kuin, ja sitten se pesukoneeseen.
1: Joo.
0: Niin se pysyy muodossaan siellä ja kestää linkoukset ja tällä tavalla. Ja 60 ohjelmalla pesin.
1: Oho.
0: Aika harva uskaltaa pestä.
1: Joo.
0: Lippistä 60.
1: Joo, olisin on varmaan itse laittanut johonkin hieno pesuohjelmaa.
0: No kun tässä oli semmoinen tahra, jota mä olin yrittänyt pestä ennen tätä pesupussia jo koneessa 30 ohjelmalla ja sitten 40 ohjelmalla. Ei, tahra ei hävinnyt mihinkään. Nyt mä laitoin mitä se on, sappisaipua.
1: Sappisaipua on ratkaisu kaikkeen.
2: Kyllä,
1: näin. Sillä lähtee kaikki.
2: Mutta tietääks kukaan meistä edelläkään, mitä se on?
1: En mä tiedä, ja miksi
2: kenen
1: se on sappi.
2: Sappea?
1: Just niin. Tää sappi vähän mua siinä kanssa, että minkä sappea siinä on. Mutta oli nyt minkä tahansa, niin hyvin toimii.
0: Sitten mä oon viime aikoina testaillut muutenkin jotenkin. Musta on tullut aika rohkea. Että mä oon se, no että kun kaikissa vaatteissahan on tää, että 30 tai 40 astetta siinä pesulapussa, jolla se vaatteen valmistaja suojaa itsensä, ettei nyt
1: kyllä,
0: se mitään
1: kyllä
0: käy. Niin mä oon ihan pokkana pessy tämmöisiä asioita niinku 50 ja 60.
1: Oho, ootko sä hurja?
0: Ja ei oo käynyt mitään tuossa.
2: Joo.
0: Laitoin vahingossa toi, meillä oli laitettu pesuun tää tämmönen, tiedättekö, missä on niitä kauraryynejä sisällä, mikä lämmitetään mikrossa.
1: Niin, se on tyyny.
0: Niskajuttu. Joo. Niin sillä pystyy nykyään lämmittämään esimerkiksi peukalon kynnet. Kun laitan se kuivuriin, niin se pellava kangas siinä päällä, niin kutistui ihan murto-osaan.
1: Mutta mitä niille sisäosille kävi?
0: No kun sehän
1: ei kai ne kutistu.
2: Sitten
1: ei ne
2: kutistunut vaan.
1: Onko se nyt semmoinen pinkeä?
0: Oh, se on semmoinen vaan. Se on semmoinen niinku, tiedätkö, semmoinen hiekalla täytetty pallo. Semmoinen, millä voi heittää.
2: Kiva.
1: Silloin voi joko hautua peukaloa tai pelata pesäpalloa.
0: Pesä käyttää sitä. Ja se ei ole vielä huomannut sitä.
1: Ai.
0: Mä odotan, kun sieltä kuuluu sieltä kodinhoitohuoneesta, mihin mä jätin sen niin kuivurin päälle, että se kuuluu huutoa, että mikä? Mitä on tapahtunut?
1: Mutta eilen muuten joku laittoi viestiä tuosta lippiksestä, ja mä oon kuullut sen ennenkin. Ja olisinko jopa nähnytkin joskus jotain pätkää, että siis astianpesukoneessa.
2: Joo, se, näin.
0: Kyllä, mä kuulin ton kanssa, ja on kerran tehnyt senkin.
1: Joo.
0: Se oli eri lippis, ja joo, muistaakseni lähti puhtaaksi. Ja nimenomaan mä laitoin semmoisen jonkun jälkiruokakulhon, jonka päälle mä viritin sen lippiksen, just, niin että se pysyy niinku sen pesun ajan
1: niin,
0: muodossa.
1: Niin, se oli siellä niinku kupoli.
0: Joo.
2: Ja näin meitä on taas sivistetty myös sappisappuasta. Sappi on siis naudan sappinestettä.
0: Ihan oikeesti.
1: Siis, joo. Mä oon ollut kans, että se on vaan niinku jotenkin sen nimi.
0: Niin.
1: Että ei se kai, että siinä nyt mitään sappea oikeesti on, mutta... Joo. Oho. Jaa.
0: Vai niin.
2: Vai niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Nova. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Oh.
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Kyllä vaan.
6: Minna lonkat siellä, toivottaa.
7: Miksi se tähän aikaan?
8: Ei se sitten enää myöhemmin aamulla tolleen natise. Onko se yön jäljiltä aina tää mun, tää mikä nivel?
6: Mä oon joskus istunut siinä, missään nyt kyllä se natisee.
8: Ai se natisee. No se lakkaa kuulemasta sitten.
5: Ja täytyy tähän meidän lähetykseen valmistautumiseen ottaa joku palaveri nyt. Ja Suvilla oli suu ihan täysin jotain.
6: Ruisleipää.
5: No just näin. Ja se sillä, että sulla on tässä, sä oot 40 minuuttia istunut siinä.
8: Niin olen.
5: Ja sit siinä kohtaa, kun mikit aukeaa, niin sit sä alat säätää.
8: No, niin, no totta kai, koska mä otan työvälineen huulille. Niin, niin silloin se narskahtaa toi mikrofonitelinen nivel.
6: Kimmolla on mutta on muuten
5: mä oon epätoivonen. Niin. Mä oon epätoivonen.
8: Ei. Mutta on siis tosi paljon ääniä, jotka niinku tähän aikaan ottaa korvaan, mutta ei niitä enää kuule muutaman tunnin päästä. Siis että aamu on herkkää aikaa.
5: Se on totta.
8: Ja se on mulla aina se vuosien takaa jo se esimerkki, että kotona ulko-ovi sen sarana piti semmoisen ikävän äänen. Ja se oli joka aamu, kun mä lähdin ja painoin sit rappukäytävästä oven kiinni se. Ja siinä kohtaa mä, siis valehtelematta, viitenä aamuna viikossa, niin mä mietin, ahaa, tänään täytyykin nyt muistaa öljytä toi sarana. Mm. Ja sit on suora leikkaus seuraavaan aamuun, tai seuraavan viikon johonkin aamuun. Se jatkuu siis varmaan pari vuotta. Joo. Koska se ääni ei kuulunut enää päivällä. Sä et kuule sitä. Siis totta kai se sama kuulu sieltä varmaankin, mutta kun on kaikkea muuta hälyä.
6: Meillä on vanha 50-luvun talo, niin siellä lattiat narisee, niin kyllä se tälleen aamulla, nytkin sinne jää jengiin nukkumaan, niin mä tiedän jo, että minkä seinän vierusta aamun kuuluu kävellä, jotta se ei kuulu.
8: Sustahan tulee sellainen niin kuin murtovaras omassa kodissas.
6: Marsu.
8: Et
6: seini pitkin.
8: Ei, mutta se semmoinen, niin kuin, sä tiedät, että sä pystyisit niin kuin murtovarkkaana operoimaan samoissa tiloissa, kun sä tiedät, mihin pitää astua. Ja
6: joo.
5: Yksi hyvä esimerkki tästä on myös se, kun mun entinen auto oli sellainen, että kun ajoi kotipihaan ja sammutti radion ja auton, niin sitten kun ensi kerralla hyppäsi autoa ja käynnisti sen, niin se radion volyymi oli samalla.
8: Niin joo, sillä edellisillan asetuksella.
5: Joo, niin sillä lailla. Oi joo!
6: Oi saakeli.
5: Että miten mä oon pystynyt kuuntelemaan noin kovalla.
8: Niin.
6: Joo, niinpä.
8: Aamuherkät
5: korvat. Tämä mun nykyinen auto on niin mahtava, että ihan sama, mihin mä oon sen kuinka kovalle tahansa jättänyt, niin sitten kun uudelleen käynnistää, niin se aloittaa niinku hiljaisella.
8: Ai joo, okei.
6: Fiksu.
5: Erittäin.
8: Mä näen joka paikassa.
5: Itse kun teihinkin saisi sellaisen asetuksen.
8: Aloittaa siili.
6: Parempia vitsejä nyt.
8: Niin.
6: Hei, mutta kuuletteko te tuli kuulemisista vaan mieleen, kuuletteko te heinäsirkat vielä?
8: Vielä kuulen.
5: Mä en oikein.
6: Ai oikeesti?
8: Joo.
6: Mutta silloin kun sä Kimmo lakkasit kuulemasta, niin ymmärsitkö sä, mistä on kyse? Tai havahduitko sä siihen?
5: Havahduin Serenan tuolla nurmikolla, otettiin aurinkoa. Vuosi sitten kesällä. Ja mä makasin siinä ihan semmoisen heinikon reunassa. Ja siinä mä kuulin heinäsirkan.
8: Ai niin kuin se vingutteli tarpeeksi lähellä.
5: Joo, ihan siinä korven juuressa.
6: Yeah.
5: Ja sitten mä olin ihan siinä, että heinäsirkka.
6: Mm.
5: Ja sitten puolisoni poika sanoi, että no koko ajan niitä sirittää tässä joka puolella.
6: Aha, okei, okay, joo.
5: Silloin mä tajusin, että mä en varmaan 5 vuoteen enää kuullut heinäsirkkoja. Mm. Ja sitten mä muistin, että faija joskus aikanaan sanoi, että Kimmo, minä en enää kuule heinäsirkkoja. Sitten tuli ihan kauhea suru.
6: Ai joo.
5: No,
6: meillä se vähän kääntyi vitsiksi, koska lapseni iskä totesi, tästä on jo vuosia aikaa, mutta hän totesi, että siis tiedättekö, että varmaan on niin, että heinäsirkat on vaan niin kuin kuolemassa sukupuuttoon, että niitä ei vaan enää ole. Joten hän ajatteli, että yksi laji on todennäköisemmin tuhoutunut lähes kokonaan kuin se, että,
8: niin, että
6: hänellä
8: on tullut siellä
6: keski-ikään kuuloon lähtenyt.
5: Sitten kun ei oikein enää haistakaan mitään, ei näe mitään,
8: mutta
5: ei
8: tokihan on, niinku, että se, että sä et enää kuule jotain, niin sähän et niinku huomaa sitä välttämättä.
5: Niin.
6: Ei, se menee hiljalleen.
8: Niin, tai siis niinku, että sä tiedä, puuttuuko jotain.
5: Niin, mitä, ja mitä kaikki ääniä puuttuu.
8: No niinpä.
6: Mutta eikö se ole aika armeliasta loppujen lopuksi, että ei tiedäkään kaikkea?
5: Niin. Voi voi sentään.
6: Nonni, teitä nyt tähän meni. Ihan kiva perjantai tästä tulee.
5: Siis,
6: ilkeen huoliko.
5: Mä nyt kuitenkin kysyn, sä vissiin kuulet, niin sirit, onko tänäkin kesänä sirkat sirittää?
6: Joo, sirittää vielä lujaa.
8: Joo, kyllä mäkin olen.
5: Ei vitsi, mä en oikeasti kuule. Ihan kauheaa. Oikeasti ihan hirveä.
8: No saakohan ihmiselle sirkat takaisin päälle? Jollain laitteella.
5: Niin, en tiedä.
6: Liuku ylös.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, hei. Vähän jotenkin liittyen tuohon, että sirkat tehdään.
1: Sirkat soittaa salolla.
0: Tuli mieleen just eilen näin tämmöisen Insta-päivityksen, jonka nyt sitten löysin, jossa kuvataan menestystä. Mm-hmm. Että mikä missäkin iässä tuntuu menestykseltä. Sitten tässä on tämmöisiä hauskoja kuvia, että 4-vuotiaana menestys on sitä, että ehtii pöntölle eikä pissaa housuun.
2: Niin.
0: Tuossa fiilistelee tuommoinen 4-vuotias muksu. Sitten, että 12-vuotiaana menestys on sitä, että sulla on ystäviä. Ja tässä on tämmöinen tyttö, joka hyppii toisten tyttöjen kanssa narulle.
1: Mm-hmm.
0: Ja se on 18-vuotiaana menestys on sitä, että saat ajokortin.
1: Kyllä.
0: Joo. 25-vuotiaana menestys on sitä, että oot rakastunut. Tässä on just tämmöinen pariskunta sohvalla vähän pussailee.
1: Joo.
0: 35-vuotiaana menestys alkaa sitten olla sitä, että sulla on rahaa. Mm. 50-vuotiaana menestys on edelleen sitä, että sulla on rahaa. Tässä on tämmöinen nainen, joka kävelee kohti tuommoista aika hienoa omakotitaloa. Mm. 60-vuotiaana menestys on sitä, että sulla on edelleen niin kuin rakkaus elämässä.
1: Joo.
0: 75-vuotiaana menestys on sitä, että sulla on edelleen ajokortti. Ja 80-vuotiaana menestys on sitä, että sulla on vielä joku ystävä. Mm-hmm. Ja 85-vuotiaana menestys on sitä, että ehdit pöntölle.
1: Ympärä sulkeutuu.
2: Koko kierto. Oi hitsiläinen.
0: Et tässä mielessä me ollaan nyt just vielä tässä kohtaa, että menestys on sitä, jos on vähän rahaa.
2: Joo, se hetken sotkee ajatuksia.
0: Mutta seuraava virstanpylväs on se, että jos nyt edelleen on rakkautta, niin kaikki on tosi hyvin. Mm. Ja sitten se on se, että jos edelleen on yksikin ystävä, niin sittenkin kaikki on hyvin.
2: Niin,
0: sitten lopulta se kiteytyy tuonne ruumiin toimintoihin.
1: Niinpä niin.
0: Mutta hyvää tässä on se, että me ei enää kiivetä portaita ylöspäin. Tällä näitä uraportaita,
1: niin.
0: Mikä vaatii siis kunnianhimoa ja hikipisaroita.
1: Ja jatkuvaa yrittämistä ja
0: ruuhkaista
1: elämää.
0: Juu, me ruvetaan laskeutua portaita alas, joka on paljon paljon helpompaa. Siksi 50-vuotiaat on niin onnellisia.
2: Joo, niin joo.
0: Tutkimustenkin mukaan. Mm.
1: Niin.
0: Kiipeäminen on päättynyt. Me ollaan nyt saavutettu huippu ja nyt lähdetään hiljalleen takaisin alas perusleiriin.
2: Okei. Hän lasketteli vähän niin kuin tuomio tähän perjantain kunniaksi.
0: Ja sitten se vielä se laskeutuminen tapahtuu paljon nopeammin.
1: Tämä ainakin nyt vielä, jos yrittää kiivetä, niin kysin lisähappia. Muut apuvälineet tarvitaan.
0: Niin.
2: Eilen istuttiin siinä keittiönpöydän äärellä ja siinä on kaikki vitamiinipurkkeja noin. Sitten mä otin sitten yhdestä kollageenin tämmöisen napin ja vedin nassuun ja sitten mun tytär sanoi, että niin, en tiedä, onkohan toi aloitettu vähän liian myöhään. Mä sanoin, no niin, se on kyllä totta, että hän sanoi, että miten sanoi, 2/5 tai että pitäisi aloittaa. Että sitten kun se alamäki starttaa, niin se lähtee rullaa ensi hitaasti, sitten se vaan nopeentuu ja nopeentuu. Siinä kohtaa, kun sä oot ryppynyt kuin rusina, niin mikä ei enää jeesaa.
0: Niin.
2: No anna mulle tämä illuusio.
0: Niin.
2: Minä vedän purkin tyhjäksi.
0: Ai. Okei, hei. Kello on 12:06. Hyvää perjantai huomenta. Täällä ollaan hyvässä vauhdissa ja tulossa tuossa tuokion päästä, mitä tapahtui tänään.
1: Mm.
0: Niin saadaan taas haarukoitua tämän päivän merkityksellisyys maailman historiassa.
1: Joo.
0: Ja nyt kuunnellaan Bebe Rexan New Religion. Tämä on oikein hyvä biisi just tällaiseen aikaiseen aamuun.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: kohan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: It's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen
3: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: No juu, sehän on 7. päivä elokuuta ja täällä on nyt sellaisia, jotka ei ole niin kuin, mä päätän tämän viikon tällaisiin nippeliasioihin. Siis et ei sellaisia mitään isoja maailman historiallisia juttuja.
5: No nyt viilataan. Mutta, sitten.
4: Niin,

0: Tai okei, mä vähän liioittelin. Tosi hyvä.
1: Okei.
2: Okei, okei. Mikähän hetkonen.
1: Mikä
2: siitä on, siitä on siis tullut dokkari nimeltä Nuoralla käveliä, joka perustuu hänen kirjaansa. Ja se voittikin parhaan dokumentin Oscarin vuonna 2009.
0: Mä muistaakseni nähnyt senkin.
2: Ja sitten semmoinen on tullut reilu 10 vuotta sitten kuin The Walk.
0: Just se.
2: Okei. Okay.
0: No mä näin sen vuosi sitten. Mutta okei, okay, jos on kerran
2: se on 2015
0: okay.
2: tullut se leffa.
1: Se ai, oli hyvä leffa.
0: Oli. Oli.
2: Okei, okay, joo. Mutta tota niin, aamulla 7 hän aloitti kävelynsä. Hän, siis silloin kävelyn aattoyönä, niin tämä hänen ryhmänsä, mitä siinä oli muita, niin ne ampui jousipyssyllä kaapelin niin kuin yhdestä World Trade Centerin tornista toiseen.
1: Tämä on tämmöinen Mission Impossible-tyyppinen.
2: No kyllä, joo. Joo.
0: Noin kerrottuna niin kuulostaa siltä, niin kuin aina näissä, että no siinä vaan kiivettiin sinne, mutta jousipyssyllä. Se oli 10 minuutissa. Se oli hetkensä valmis se homma. Mm. Mutta
2: ei, sehän on...
0: Nehän painoi siellä duunia siis aivan... Joo, tauotta, niin kyllä siis päiväkausia, ne valmisteli sitä kuukausia. Kaikki
2: niin, koska se oli tietysti niin kuin äärimmäisen kiellettyä, että tuollaista saa mennä.
0: Joo, ja
1: ai niin, sekin tietenkin.
0: Ja se nyt ei ollut vaan niin, että ammutaan jousipyssyllä, vaan no, siinä oli ne. Hirveä virittäminen niissä kaapeleissa, että ne saatiin riittävän kireelle.
1: Kuin pitkä se matka on?
0: Se on...
2: Joo, sitä mä en nyt osaa kyllä sanoa, mutta onhan siinä nyt...
1: Niin,
2: on se pitkä.
1: Metriä.
2: On se pitkä.
0: No vaikka 30 metriä.
1: Okei. Okay. Eikä ollut enemmän. Trampoliinia alla.
0: Ei ollut. Mm. Eikä turvaköyttä, eikä yhtään mitään.
1: Ei saa.
2: Hän käveli siis kahdeksan kertaa tornien välin 45 minuutin
0: joo,
2: aikana.
0: Joo, siellä seisoi toisessa päässä poliisit valmiina ottaa sen kiinni. Se ei päässyt niinku takaisin.
1: Oikeasti?
0: Niin oli edes takaisin sitä narua.
2: Ja siis hänet sitten pidätettiinkin tämän suorituksen jälkeen.
0: Niin, loput sitten joo. Joo, tuli pois, mutta se oli hieno. Ja sitten kuvataan siinä, että jos on vähänkin korkean paikan kammoa, niin se on kuvattu tosi jotenkin hienosti, että siinä niin kuin, ja tulee itsellekin semmoinen olo, että nyt ollaan korkealla.
1: Saiko hän joku sanktion siitä?
2: Joku syytä siitä tuli, mutta sitten se oli niin kuin, mun mielestä niin kuin kumottiin, että ei siitä nyt sitten sen isompia.
1: Joo.
2: No sitten hei, vuonna 83, niin Helsingissä alkoi ensimmäiset yleisurheilun MM-kisat, jotka Helsingissä on koskaan järjestetty. Oli 154 maasta kuitenkin kilpailijoita. Sen mä muistan, että mullakin oli jostain ostettu niin Lasse Jänis, siis kisojen maskotti.
1: Ai jaa.
2: Lasse Virenin mukaan nimetty.
1: Onko sulla vielä
2: tietysti.
1: Se?
2: Ei, sen tiedä. Olisiko se jossain laatikossa Lahdessa ehkä.
1: Joo.
2: Lasse Jänis.
0: Tulikohan silloin Suomelle kultaa missään lajissa?
2: Joo. Tiina Lillak voitti naisten keihässä.
0: Oi, se oli se.
2: Joo, ja sitten Brykkaren Artsi aitoi hopealle 110 metrin aidoissa, että... Tämmöisiä. Ja Martti Vainio, bronssi, 5000 metriä.
0: Oi vitsi, Martti Vainio. Mistä lomakouhero?
2: Kyllä vaan.
0: Silloin vielä sirkat siritti ja Martti heittäytyi maali yli.
2: Nyt mun kone lagas sopivasti just, mutta mainitsen, että vuonna 2010 tämä oli se päivä, jolloin järjestettiin Heinolassa saunomisen MM-kisat, joita oli vuodesta 1999. Siellä kisattu. Ja nämä oli nyt sitten ne surullisen kuuluisat ja viimeisiksi jääneet, koska siellä nyt sitten tämä finalisteista venäläiskilpailija menehtyi ja sitten sauna Timona tutuksi tullut Timo Kaukonen, niin paloi pahasti ja oli 2 kuukautta koomassa ja näin. Ja siinä kohtaa sitten todettiin, että eiköhän nämä kisat ollut tässä.
1: Sauna Timohan oli vastikään lehdessä, kun mä en muistanutkaan, että mitä hänellä kuuluu, mutta nyt kun tuli tämä uimahalli-uudistus, pinnakonehuuta, oliko se Tampereelle, että siellä saa mennä niin kuin uikertaan saunaa, niin jostain oli kaivettu sauna Timoa, häneltä oli kysytty, mitä mieltä hän on, no hänhän paheksui tätä asiaa.
0: Yllätys.
1: Ei ollut kiva.
0: Joo. Kyllä, ja jos Seppo Räty, Juha Mieto ja Kari Salmelainen myöskin kaikki paheksuvat tätä. Ja Heikki Jäätämies ja Urho Kaleva Kekkonen ja Ilokosti Paasikivi. Kysyimme Risto Rytiltä. Hän paheksuu tätä.
2: Uimahousuissa me.

0: mennä saunaan, ja, niin ei. Ja. Ei saa mennä.
1: Mannerheimin päivän kanssa kyllä tämä asetus kumotaan ja munat pitää näkyä saunassa. Se on ihan selvä.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Taylor Swift Radionovan aamussa, biisi oli nimeltään Elizabeth Taylor.
1: No niin, nyt wow. Nyt Soili laittoi meille viestiä ja mä olen järkyttynyt ja kihisen saada lisää tietoa. Huomenta, puhuitte elokuvista, niin tulipa mieleen, että näin eilen Minnan Uuno-elokuvassa. Enpä tiennyt tästä leffaurasta. Siis mitä?
2: Mutta mikäs, nyt itse asiassa Soilille heitänkin, mikäs olikaan se Uuno-elokuva, kun tää, mä en ikinä, mihinkään mä kirjoittaisin sen ylös itselleni, että mä muistaisin, että mikä Uuno se oli.
1: Miten sä et muista?
0: Siis on vähän noloa, jos joku ottaa tämän asian esille, ja sit sä et ikään kuin ite muista
2: niin.
0: Sitä.
2: Mulla on joku nyt semmoinen tyhjiö päässä tämän kohdalla, niin että miksi mulla se ei jää mieleen.
0: Urbani legendahan kertoo siitä, että oliko se legendaarinen musatoimittaja Jaakko Okker. No, silleen väli, mutta joku haastatteli silloin joskus 80-luvulla Rolling Stonesin kitaristia Keith Richardsia heidän jossain Suomen vierailulla. Ja sitten se toimittaja niin kun otti sieltä, silloin oli ihan vinyylilevy mukana, että tämä teidän niin kun, ehkä legendaarisin levy, mikä minulle itsellenikin on niin merkityksellinen, koska tämä on niin käsittämättömän hieno levy.
1: Ja
0: Keith oli ottanut sen levyn käteen ja katalusta ja silloin, olisimme tehty tämmönenkin levy. Hän ei muistanut yhtään.
2: No joo, kieltämättä tämä nyt kuulostaa mun kohdalla niin. Siltä, että mä en muista 90-luvusta mitään.
0: Juuri tämä.
2: Hämyinen vuosikymmen.
1: onneksi joku auttaa. Tää tulee johtaja Uuno Turhapuro, bisnismies, no tuli eilen kuulemma telkkarista.
2: Okei.
1: Bisnismiehessä oot ollut.
2: On joo.
1: Tehnyt mitä?
2: Olin niin kuin jotenkin itseni. Niissähän on näitä cameo-rooleja aina.
1: Joo.
2: Tai ainakin silloin siis oli niin mä olin ton Ismo Jokisen, ruututoimituksen Ismo Jokisen kollegani kanssa, niin jotenkin käveltiin, me oltiin Rautatien torilla mun mielestä Helsingissä, ja sitten me mentiin niin kuin lehtikioskille, tai kioski, jossa oli sitten semmoinen lööppi, jossa jotenkin luki, että Uuno Turhapuro pelastaa Suomen talouden tai joku tämmöinen. Ja sitten oli jotkut vuorosanat. Jaa, se Ismo, ei kun toi Uuno on vähän semmoinen niin kuin kansallissankari. Tai joku tämmöinen näin, johon sitten nyökyteltiin.
0: Mutta te olitte kahdesta ikään kuin Vesa-Matti Loiri. Uuno ei ollut siinä kohtauksessa.
2: Ei ollut, ei. Mutta Ere Kokkonen oli kyllä ohjaamassa siellä kameran takana. Ja muistan, että tilille tuli 500 markkaa.
0: Okei.
2: Sitten tästä suorituksesta.
0: Pääsit Ismon kanssa ison rahan makuun.
2: Niin päästiin, joo. Wow. Niin kuin, joo.
1: Otettiinko se monen
2: tuloa.
1: Niin. Otettiinko se monen kertaa?
2: Kyllä se varmaan muutamaan kertaa jotenkin eri kanteilta. Mutta että...
1: Tämä muuttaa nyt mun käsitystä susta.
2: Että mulla on tämmönen, joo.
1: Wow. Tää tuli semmoinen pieni, ihaileva pikkutyttö.
2: Mulla on kaksi elokuvaroolia. Ei kai niitä enempää ole. Toinen oli sitten tässä Neil Hardwickin, mikähän sen elefan nimi oli, rakastat. Se oli siis, se oli musikaali. Ja siinä mä esitin myöskin itseäni. Mä haastattelin kansanedustajaa, jota esitti Taneli Mäkelä siinä. Ja sitten siinä oli semmoinen lainausmerkeissä kansanedustajien tanssikohtaus eduskuntatalon portailla. Okay. Ja se kuvattiin, mä olin siellä eduskuntatalon portailla tätä haastattelua tekemässä.
1: Ei saakeli. Ja sitten vielä, että esittää itseään.
0: Niin.
1: Wow. Wow, nyt mä vaikenen loppulähetykseksi. Mun pitää prosessoida tätä tietoa.
2: Mutta se on ollut siis telkkarista eilen. Ai niin, nyt kesä, vielä on kesäaika menossa, niin siellä tulee ilmeisesti kaikki mahdolliset Uunot.
0: Mä enkä tuukaan tekee yhtä isoa vaikutusta suuhun, kun mä kerron kohta mun elämäni leffarooleista.
1: Menikö tää knoppailuksi nyt?
0: Meni. Vähän. No, kun sä selkeästi viihdyt niin hyvin, niin...
1: Joo.
0: Mutta sen mä lupaan, että nämä mun roolit on ollut erittäinkin mielenkiintoisia. Uh-huh.

Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
6: Antaa kaikkea kuikkea.
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: 599-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Paras sekoitus.

0: Kello on reilu 10 minuuttia vaille 7 perjantaiaamuna. Tämä oli Anastasian Left Outside Alone. Nelli Matulaa tulossa ihan kohta meille.
1: Joo, tuli useampikin viestiä teille. On tullut joltain kanavalta. Onko se Nelonen, kun niitä näyttää Uunoja nyt tänä kesänä?
0: Mm. Niin, Nelonen näyttää ainakin Bondeja.
1: Niin näyttää, mutta onko Uunotkin sitten Neloselta tulleet? Mutta se, sieltä on tullut eilen johtaja Uuno Turhapuro bisnismieselokuva, jossa on tämä mun elämäni ainoa Uuno-elokuvan rooli. Mm-hmm. Ja siellä tosiaan silloin tämän roolityön tein silloisen ruututoimituskollegani Ismo Jokisen kanssa. Ja Ismo on kuulolla, koska laittoi juuri viestin, että heräsin ja kuulin teidän puhuvan tästä. Laittaa myös semmoisen kuvakaappauksen kyseisestä kohtauksesta. Ja laittaa terveisin Ismo Jokinen, ruututoimittaja ja elokuvatähti.
2: Hei, huomenta elokuvatähti.
1: Vaan sinne. Ismolle myös.
0: Joo, ja mun luontokuvausmentorini.
1: Aivan.
0: Ismo Jokinen on tehnyt parhaansa, jotta mä oppisin ottamaan hienoja luontokuvia.
1: Mites se harrastus nyt jakseleekaan?
0: No sanotaan näin, että mä jäin siinä pari kertaa luokalle. Ei siis, ei, se jaksele silloin hyvin, mutta
1: Niin nyt et ole hetkeen käynyt.
0: En. Mm. Se vähän nyt sitten jäi, pitäisi herätellä se uudelleen henkiin.
2: Ja pakko sanoa muuta, että Ismo on myös mun lapsuuden ehkä turvallisin ääni.
0: Niinpä.
2: Niin kuin aika monelle muullekin.
0: Niinpä, kyllä, kyllä. Toisin kuin Minna Kuukka, joka teki.
1: ja myös kun kuitenkin vanhoja klippejä katsoo, niin puhun myös ehkä noin oktaavia korkeammalta.
0: Ei, niin me kaikki.
2: Se on näissä vanhoissa elokuvissa, niin se on niin kuin me juteltiin näissä mustavalkoleffoissa.
0: Joo.
1: Mitä ihmettä.
0: Joo, Minna on tehnyt merkittäviä elokuvarooleja, mutta tokihan itsekin olen esiintynyt.
2: No niin.
0: Olen monessa koko illan elokuvassa.
2: Okei, Kimmo Vehviläinen, kerro toki.
0: Joo, Algot Untolan elämästä kertovassa elokuvassa Tulipää näyttelin köyhää hörökorvaista lasta. Puhtaat valkeat lakanat sarjassa näyttelin kaivohuoneella ruokailevaa miestä.
2: Wow! Nyt on kova!
0: Ja sitten Monsterit Oy yliopisto elokuvassa näyttelin kaksipäistä hirviötä.
1: Aivan, totta, on mullakin äänirooli sitten, joo.
0: Joo, tämä on tämmöinen dubausrooli. Ja sitten oli vielä Nemoa etsimässä elokuvan jatkoosa, Doria etsimässä, jossa näyttelin yllätys, kalaa. Ja tästä mulla on pieni pätkä.
1: No niin.
0: Anna Perho on tässä toisessa roolissa.
1: Joo.
3: Kuulitsä ton?
4: Kuulin, minkä?
3: Stan, mä kuulin, että joku sanoi huhua.
4: Kuule, täällä riittää kaloja. Kuka vain, ihan kuka vain olisi voinut sanoa sen.
3: Toi!
4: Minne mä katson?
3: Tonne!
4: Ai!
5: Hei, mä oon Dori.
4: Niin, missä sun vanhempasi on?
2: Voi herranjesta, miten lempeetä. En kestä. Okei, nyt jos tätä merittien luettelemista laajennettiin tälleen ääniroolien puolelle, niin meneekö meidän nyt koko aamu, koska Minna ampuu sieltä takas kohtaan?
0: Ei nyt, mä nostaisin esille sen, kun Suvi, sä sait merkittävän roolin Radio Suomi Popin televisiomainoksessa. Ja me ei oltu kumpikas hankuutella töissä, mutta
2: ei, nyt mä muistan,
0: ne kuvasi sitä mainosta ja me satuttiin kävelemään siitä ohi, koska meidän kanavan studio, silloisen kanavan studio oli siinä niin kuin samassa paikassa. Ja sitten ne pyysi, että hei, me tarvittaisiin yksi ihminen tämä, joka kävelee tästä vaan niin kuin tilanteen ohi.
1: Niin
0: kuin ohi kävelevä
1: ihminen.
0: Niin. Hei, viittisit sä Suvi? Joo, totta kai. Eli mitä mun pitää tehdä?
2: Avuksi.
0: Joo, eli sitten kun mä sanon, että nyt niin kuin kamera käy, niin kävelet vaan tuosta ohi. Mm. Asia selvä. No niin, okei, eli hiljaisuus, kamerat, käy. Ja sen jälkeen, jos sä muistat, miten käveli toi James Potkukelkka, se apuva mies. Näin, niin Suvi kävelee siitä ohi ja sitten se ohjaaja tällainen. Okei, joo, jes, hei, ihan just näin, mutta sillä, että hei, kävele ihan niin kuin tavallisesti, kävele ihan normaalisti. Ah, joo, sori, joo, totta, joo, sitten taas. No niin, hiljaisuus, kamera, käy. Ja sitten silleen, kun klonkku tuossa Taru Sormusten herrasta.
1: Suorituspaine?
2: Joo. Tuli, kun se oli niin yksinkertainen niin asia. Mulla on yksi
1: unohdit,
2: juttu.
1: Miten kävellään.
2: Todellakin. Niin. Kun tätä pitää tehdä nyt tosi hienosti.
0: se oli aina, ja sitten välissä oli kuin semmoinen kadettien marssia. Tiedätkö, se vartion vaihtoisi presidenttilinnan edes. Jonkun neljännen oton jälkeen suojeli ja sillä lailla, vittu, mä en osaa kävellä normaalisti. Mä oon unohtanut, miten kävellään. Ja sitten siihen vaihdettiin joku toinen ihminen.
2: Eli siis tosiaan edelleen odotan se isompia rooleja.
1: Se rooli jäi siis piippuun.
2: Niin varmaan otti siihen uuden kävelijä. Semmoisen, kun muistaa oikein ja vasemman vuorokäytön.
0: Joo. Että siinä kohtaa, kun Sari Essayahin elämässä tehdään tämän elämäkerta-elokuvan, niin silloin saat vahvoilla, koska se oli sellaista kilpakävelyä. Silloin saat lähellä.
2: Ja kiitos, kun toit tämän esille. Kaikkein hienoja asioita päästä.
0: No niin, hei. Okei, Nelli Matula on sitten jo. Sitten kello on 7 ja meillä on tarjolla aamun ensimmäiset uutiset.
1: On.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niinku elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radionovan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radionova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentin vaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset, kokaiinikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Suomalainen seitsenottelija Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Virjonen keräsi Yhdysvaltojen Eugenessa pisteitä yhteensä 6214. Toiseksi tullut Viron Mia Mireja Uusorg hävisi Virjoselle yli 250 pisteellä ja sai 5961 pistettä. Kolmantena oli 5850 pisteellä Sveitsin Anna Pfister. Kisan toinen suomalaisottelija Nuppu Vilman oli sijalla 21 4947.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Jaa Hans. Miksi mä aloitan näin?
5: Sanoitko Jaan Hans tässä kohtaa?
4: Joo, taas virheellistä tietoa. Eli siis hei ja hyvää huomenta. Perjantai-aamu 7:03 kello. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja sadetta tai sadekuuroja nyt tänään tulee sitten suuressa osassa maata ja paikoin ukkosta. Pohjois-Lapissa, niin siellä on poutaista ja kyllä lännessäkin sitten päivän aikana poutaan tuu. Lämpötila etelässä 18 ja 22 asteen välillä ja sitten Lapissa ja siellä varsinkin sitten pohjoisessa, missä sataa, niin 10-15 asteet.
6: Hei, täällä nyt WhatsAppissa kovasti kysellään, että mikä se oli se Minna sun äänidubbausrooli?
4: Se oli joskus reilu 10 vuotta sitten, tuli sellainen kuin Inside Out mielen sopukoissa.
5: Aivan sairaan hyvä elokuva.
4: Joo, semmoinen, missä niin kuin ollaan tavallaan pienen tytön pään sisällä ja niin kuin tunteet, siinä on siis hahmoina on niin kuin tunteita, ilo, suru, mitä näitä oli.
5: Joo.
6: Se oli Akin kanssa.
4: Aki oli myöskin, joo. Mä esitin sen Riley-tytön opettajaa.
6: Ei kun niin oli, joo, mä en jotenkin bongannut sua, kun mä katsoin sen leffan, mutta oliko toi Aki sitten Tuomas Embusken
4: oli, kanssa? Oli, joo, he oli, niin oli kanssa joku, kaksikko siinä. Joo.
5: Nyt tämän siitä elokuvasta on ihan mun mielestä vastikään tullut tämä uusi versio, jossa Riley on kasvanut teini-ikäiseksi. Just. Sitten käydään niitä teinin tunteita läpi. Joo. Aivan superhyvä.
4: Joo, ja
5: vitsit, miten ne rokasta.
4: Hauska idea.
5: On todella.
4: Tuolla lailla tuoda niin kuin.
5: Ja tosi samaistuttava.
4: Niin.
5: Joo.
4: Niin. Joo. No mutta
6: Joo, leffoista aina nostetaan tietysti nämä näyttelijätähdet esille, ja sitten ohjaajat on myös kuuluisia.
4: Joo.
6: Mutta mä jotenkin ihailen kaikkein eniten käsikirjoittajia. Siis toikin noi Inside Out, niin kuin, että joku on kaatanut itselleen lasin viiniä ja istahtanut iltamyöhällä koneelle.
4: Että pitäisiköhän tehdä semmoinen elokuva. Niin, kuin, niin
6: miten se menisi, että tavallaan olisi niin kuin tälleen ja sitten tälleen ja tälleen.
4: Niin, että siinä olisi hahmoina niin kuin ne eri fiilikset, mitä sillä lapsella on.
6: Niin.
5: Mutta toi kävi kyllä.
6: Mä haluan noita samoja lääkkeitä.
5: Ei, mutta oikeasti kävi mielestä. Ehkä siinä on viini, jos toinenkin juotu ja varmaan omia lapsia tai jostain lähietäisyydeltä on seurattunut jonkun muun muksuja.
6: Niin, just niin.
5: Että sieltä nämä tulee.
6: On ne hienoja.
5: Kyllä.
4: Hei, tuossa aina silloin tällöinhän uutisoidaan siitä, että miten ihmiset soittaa hätäkeskukseen sen takia, että kotoa on maito loppu. Siis jostain niin kuin ihan pöntöstä syystä. Miksi mä muistan, että joku sun tuttu oli soittanut kanssa jostain. Jossain roskiskatoksessa oli orava-tyyppinen hätäsoito.
6: Mäyrä.
5: Miksi niin sinne hätäkeskukseen soit?
6: Niinpä.
4: Niin.
5: No joo, mikä se, tulkaa auttaa minun vai? Minä olen täällä kanssa.
6: Hän menee siis kerrostaloyhtiön sinne pihalla olevaan roskiskatokseen.
5: Joo.
6: Ja siellä heiluu joku iso eläin. Ja niin sitten niin kuin, että mitä mä, niin kuin pelästys.
4: Jonnekin pitää soittaa.
6: Täällä on mäyrä. Ja sitten vähän hätäkeskus sillä lailla, että vai niin, no mitäs. Niin, mutta siis täällä on mäyrä. Ok. Että eläimiä on. No mutta se on täällä nyt roskiskatoksessa. Ja sitten toisella kertaa sama tyyppi. Siis aikuinen töissä käyvä ihminen, mies. Niin näki ton linkkaavan ketun. 112. Täällä on kettu ja se ontuu. Onno voi sentään, että se on täällä. Sillä on jalka kipeä.
4: No kyllä mun itselläni on kerran ollut läheltä piti tilanne, kun rappu, siis en päässyt rappuun, kun orava oli siinä edessä. Heitteli lapsille parvekkeelta, että olen täällä, mutta en nyt voi vielä tulla, kun orava raatelu hampaineen.
5: Kurraa join kuukan pihalle.
6: Mieti miltä tämä kuulostaa, kun joku kuuntelee tätä niin kuin Suomessa, jossain muualla kuin Kehä Kolmosen sisäpuolella. Kuin etäälle voi joutua?
4: No joo, no, mutta sanotaan, että nyt on esimerkki päinvastaisesta tilanteesta. Niin kuin, että kohta tulee tavallaan, tämä tilanne kohta normalisoituu.
6: Mäyrän soitti hätäkeskusta, kun ihminen tuli viemään tuomaan roskia.
4: Okay. Täällä mäyrä. No niin.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Minna, Kimmo ja Suvi, Novan aamu, hyvää perjantai huomenta. 11 minuuttia, eli 7 on kello.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan, joo. Hätäkeskuksen soittamisen tavallaan toinen ääripää oli tapahtunut Urjalassa. Hesarikin tästä kertoi. Siellä oli siis nyt toissa päivänä tuollainen yli 80-vuotias mies lähtenyt marjastamaan. Ja sitten jossain kohtaa oli voimat ehtynyt, eikä sitten enää niin kuin palureittikään löytynyt. Ja eikä nyt tietenkään ollut mitään leiriytymisvälineistöä mukana. Mutta eikä sitten ollut auttanut, kun että hän oli, en mä tiedä missä, minne mättäälle hän oli mahtanut kääpistyä sitten yöksi. Mutta että torstai-aamuna hän oli sitten viimein, edisaamuna, taipunut soittamaan hätäkeskukseen ja kertoi, että kyllä tässä nyt vissiin apua tarvitaan. Mutta syy, miksi hän ei ollut tarttunut puhelimeen vielä silloin tajuttua, että nyt olen eksyksissä, oli se, että hän ei halunnut olla vaivaksi viranomaisille.
1: Oi, voi, voi, voi, voi.
0: Tunnetko Minna suurta myötätuntoa ja ymmärrystä?
2: No,
0: sähän siis, et soittaa. Sähän olisit vaikka viikon siellä metässä. No, siis, ihan varmasti.
2: Niin, kyllä kieltämättä niin kun ensin tulee niin kun mieleen, että voi itku, niin kun, että jotenkin, että suomalainen jäärä, että ennemmin kuihdun tänne mustikan varpujen sekaan, kuin soitan apua. Mutta sitten kyllä heti perään rupeaa niin kun miettimään, että kyllä kans olisi, niin kyllä se kiipeli saa olla niin kun aikamoinen ennen kuin tarttuisi luuriin, että nyt soitetaan niin kuin ratsujoukot paikalle.
1: Musta tuntuu, että tuommoisessa tapauksessa mä soittaisin herkästikin, koska metsä öiseen aikaan pelottaa. Mutta jos mä jäisin lasten leikkipuistossa jumiin vauvojen keinuun, johon olen tunkenut humalapäissäni itse, niin siitä mä en soittaisi. Siitä mä keikkuisin.
2: Odottelisin, että sä kuihdut sen verran, että sä mahdut sieltä pois.
1: Et nesteet lähtee.
0: Sulla ilmeisesti oli niin kuin jotain seuraa siinä.
1: Mitä? Seuraa?
0: Niin, vai olit se yksin? Miten sä selvisit siitä?
1: Ei tätä ole oikeasti tapahtunut. Tämä on potentiaalinen siltä tilanne, joka voi käydä.
0: Minnahan on tapellut siellä kotona yksin sen
2: niin, kotona. Niin, no joo, se oli.
0: Eikö siinäkin ollut hätäkeskus aika lähellä?
2: No siis olisi, mutta kun ei pystynyt. No ai, se niin, oli se, kun mä jäin sinne mekon sisään kiinni. Niin mulla on se semmoinen.
0: Ja kädet ylhäällä.
2: Yritin sellaista nahkamekkoa vetää pois päältäni ja mulla se junttautui tuohon.
0: Kädet
2: hartioiden kohdalle, ja mulla oli siis, ei voinut soittaa apua, koska kädet sojotti suoraan ylöspäin.
1: Mäkin haluan tuntia, niin, miltä se tuntuu. Niin. Kaikki ollaan
2: niin,
1: kädet.
2: Silloin ei voi, joo. Mutta kieltämättä, niin se oli kyllä niin fataalilta tuntuva jumiutuminen, että silloin jos olisi pystynyt puhelimeen tarttumaan, niin voi olla, että olisi niin, jopa soittanut.
0: Mutta toi nolous tuosta.
1: Niin
0: se, mä veikkaan, että tässä on vähän tämmöinen mieskoodisto.
1: Niin.
0: Tämä, että eksyy metsään niin kuin 80-vuotias mies, niin se on super noloa.
1: Ja varmaan ikänsä siellä pörrännyt kuitenkin, että se paine tarvitsisi osata.
0: Niin, jotenkin miehen pitää osata suunnistaa ja
1: no niin.
0: Kyllä miehen pitää niin kuin.
2: Niin, että se on sillä lailla sitten käy itsetunnon päälle.
0: Niin.
2: Että joo. Nyt on tilanne se, että hitto vie pakko soittaa hätä.
0: Joo.
2: Puhelu tässä.
0: Joo.
2: Ja oli siis, oli ollut vaikea kulkusta maastoa, että siellä oli kyllä sitten 3 tuntia tehty töitä, että herra oli löydetty ja saatu sieltä sitten. Omin jaloin toki oli sieltä sitten tullut pois, mutta. Mutta tässäkin vaan siis sieltä sitten pelastuslaitokselta sanotaan, että onneksi hänellä oli niinku puhelin mukana. Että jos ei esimerkiksi olisi ollut luuria mukana, niin ei kukaan olisi pitkään aikaan saanut tietää, että missä mies on.
0: Joo.
2: Että olisi ollut aika paljon hankalampi. Ja nyt kuulemma on käsillä niinku se aika vuodesta, jolloin eksyillään kaikkein eniten.
1: Joo.
2: Siellä on marjastajat ja kohta sienestäjät ja muuta. Ja pelastuslaitoksella on hommia, kun sitten käydään näitä pelastustehtäviä tekemässä, että kuulemma saa vaivata, sanoo pelastuslaitos. Mm. Että siis tällaisessa tapauksessa niin saa soittaa, ihan voi hyvällä mielellä sen 112 valita.
0: Mulle taas pitäisi kertoa tätä, mutta.
2: Noniin.
1: Tämä alkaa hyvin aina. Noniin.
0: Joo, mulla kävi siis nyt tänä kesänä ton tyyppinen tilanne.
1: Eksyminen.
0: Joo, ja siinä on vielä yksi semmoinen asia, mikä hankaloittaa sitä, mutta mä kerron tämän storin, otan yksi biisi väliin.
2: No niin.
0: Enkä sitä vähän.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Radioplay-klubi. Kuuntele netissä radio.fi. RAYO. Radio.

0: Joo, siis asia, joka edesauttaa eksymistä, varsinkin hattupäisillä herrasmiehillä. Mm. Kuten tässä Minna kertoi äsken tarinan tästä 80-vuotiaasta kaverista, ja mä kerron nyt tarinan pikkusen nuoremmasta, eli itsestäni. Mä olin siellä Nurmeksen ja Kuhmon välissä siellä Peurajärvellä, ja siellä on tämmöinen suosittu käyntikohde kuin Kärnänkivi, joka on sellainen tosi erikoinen kivenlohkare siellä kallion päällä, että ihan kuin joku jättiläinen olisi sen siihen nostanut pystyyn. Sinne mennään niin kuin semmoiselta ihan hiekkatieltä, jota autollakin voi ajaa, niin siinä on sitten kyltti, että Kärnänkivi, ja sitten mennään semmoista polkua pitkin joku 900 metriä. Mm. Ja mä olin siinä kiertämässä yhtä järveä ja oli tarkoituksena tehdä tämmöinen 7 kilsan lenkki. Mm. Ja yhtenä, niin kuin, että käyn tuossa Kärnänkivellä. Sitten mä menin sinne ja ihailin sitä, että oho, onpa hienon näköinen ja vau. Ja ajattelin, että en saakeli, en kävele samaa reittiä takaisin. Mm-hmm. Että minä hänen jalallani 2 kertaa samaan paikkaan astu.
1: Noniin.
0: Ja sitten mä katson kännykän navigaattorista, että tuossa menee joku tuommoinen pikkutie. Mm. Että mä nyt tuosta oikaisin niin kuin mettän läpi. Ei ole pitkä matka. Jumaan kautta. Tuohon kännykän siihen karttaan ei kannata kyllä luottaa yhtään. Ihan sellaisessa tiedettä, sellainen ryteikkö umpimetsä, missä on kaatuneita puurunkoja ja suonsilmäkkeitä ja kivenlohkareita, hyttysiä, paarmoja, kaikkea mahdollista niin kuin, tunnin verran siellä aivan hiestä märkäneen.
1: Ja jossain kohtaa varmaan siinä kohtaa niin kuin alitajunta huutelee sulle, että käänny takaisin.
0: Joo.
1: Käänny takaisin.
0: Just nimenomaan toi. Siellä oli niin kuin tavallaan hätäkeskus, ohikulkija. Koko maailma huusi, että käänny takaisin.
1: Joo.
0: Että ei sulla ole kuin 200 metriä varmaan takaisin sinne minä en takaisin käänny, minä menen.
2: Se on se toinen tyyppi sun niin. Täällä vasemmalla olkapäällä, joka huutaa.
1: Joo.
0: Sitten vaan varmaan
1: en. Vanha sotilas, anna mennä.
0: Joo.
1: Tuosta yli.
0: Joo, vasen polvi vähän kipeytyi, niin mä aloin katsoa kävelee semmoista ympyrää, semmoista itäisiä umpimetässä ja 2,5 tuntia painan siellä.
1: Kallella.
0: No, sit luojan kiitos, mulla on tää mahtava tää älykello.
1: Joo.
0: Ja nyt ekaa kertaa sitä oikein kunnolla rupesin käyttää, löin tästä kellosta kartan päälle. Ja kun tämähän löytää ihan kaikki, se löysi semmoisen vanhan tienpohjan sieltä keskeltä metsää.
1: Oho.
0: Ja sit mä löysin sen tienpohjan ja okei, oli satanut niin paljon, että se oli aika semmoinen vetinen, mutta sitä vaan tarvoin ja mietin, että okei, tunnin verran kun mä tätä kävelen, niin mä pääsen ihmisten ilmoille.
2: Okay.
0: Ja sitten mä koko ajan luotin itseäni, että tässä ei nyt tarvi mitkään niin kuin helikopteria soittaa hätiin. Ja pääsinkin takaisin hiekkatielle. Mutta sitten mä tajusin, että se hiekkatie ei olekaan yhteydessä siihen hiekkatiehen, miltä mä alun perin lähdin.
1: Missä auto oli tässä kohtaa?
0: Joo, se oli kävi niin, että mun piti kiertää 14 kilometriä.
2: Etotosissa.
0: Kyllä. Ja aurinkopaisto oli nätti sää, mulla oli juomaa mukana. Kaikki oli niinku hyvin, ei siinä ollut mitään hätää. Mutta se mun alun perin niinku 7 kilsan lenkiksi tarkoitettu, niin se muuttukin melkein 20 kilometrin lenkiksi.
2: Niin, ja sitten se ketutus.
0: Vain sen takia, että mä en viittänyt kävellä 900 metriä niinku samaa reittiä takaisin. Kun Kimmon pitää vähän seikkailla. Tavallaan, että jos mulla ei olisi ollut nyt hemmetti tämmöistä kallista kartoilla varustettua se retkeilykelloa ja kännykkää ja muuta, niin mä olisin vieläkin siellä lepinkään.
1: Voi kauheeta.
2: Mutta mä haluaisin sanoa nyt kaikille semmoisen lohduttavan sanan ja muistuttaa tästä niin kuin yhdestä tapauksesta. Entinen kansanedustaja Mikael Jungner aikoinaan hukkas avoautonsa espoolaisen kauppakeskuksen parkkihalliin. Hän ei soittanut 112, mutta hän soitti taksin. Ja 1,5 tunnin ajan sillä

0: Duunitori.fi. Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Paha nörtti 86
5: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
11: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
12: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
13: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: löydät helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Se on mammutti, se kallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Eilen about tähän aikaan aamusta yllätettiin meidän tuottaja Jenniä, siis ihan oikeasti yllätettiin. Yllätys vielä onnistui. Se oli meilläkin tiedossa, että Jenni on menossa ensi viikolla naimisiin, mutta hän ei kuuna päivänä arvannut, että meillä on täällä tarkoitus järjestää hänelle tämmöiset pienimuotoiset työkaveripolttarit, jotka alkoi eilen semmoisella avioliittotestillä ja näin. Ja sitten sut lähetettiin kesken työpäivän, eilen kesken tämän aamulähetyksen sitten matkaan jonnekin.
1: Kyllä.
0: Niin Jenni, kerrotko nyt ihan kaikille, että mitä kaikkea tapahtui ja millaista oli?
1: No niin, no ensinnäkin yllätys oli suuri. En osannut odottaa, että mulla on näin ihan, tai siis tiesinhän mä, että mulla on ihania työystäviä, mutta oli iso yllätys. Yllätys ja kaikkihan alkoi tosiaan avioliittotestillä, jonka jälkeen mut vietiin aamiaiselle. Ja sen jälkeen minut haluttiin yllättää asialla, koska polttareissa kuulemma tehdään aina jotain, mitä et ikinä tekisi muuten.
2: Mm-hmm.
1: Niin mut vietiin kirologille, joka siis luki mun käsien viivoista asioita.
0: Siis kädestä ennustaja
1: ei ollut ennustaja.
0: Jaha.
1: Ei ollut ennustaja, vaan hän luki minun ominaisuuksistani ja heikkouksistani ja vahvuuksistani ja traumoistani ja kaikenlaisista asioista.
0: Oho. Katsomalla sun käsiä.
1: Katsomalla mun käsien viivoja.
0: Eli niitä samoja viivoja.
1: Mitkä sullakin on.
0: Niin, mutta että samoja viivoja, joita käytetään siis tähän ennustamiseen, tähän, että kuinka monta lasta saat. Koska mäkin osaan katsoa kenen tahansa kädestä, että kuinka monta lasta se saa.
2: Osaatko?
0: Osa, joo.
1: Mistä se näkee?
2: No, katos tästä nyt.
0: Okei, mulla ei ole yhtään lasta tämän.
1: Okei.
0: Musta toi, kun on, ota nyt, ei kun, kumminpäin, niin kuin, oliko se tää peukalo, laittakaa viestiä. Niin.
3: Tää ei nyt vakuu.
2: Okei. Nyt mä unohdetaan sitä.
0: Siis noit jotain ryppyjä tuolla kämmenen laidassa.
1: Okei. Okei. No hän oli hieman vakuuttavampi, mutta joo.
3: No mutta miten se Jenni toimi, koska sä pidät tieteestä. Sä vastustelet ja epäröit huuhaata ja näin. Miltä tää susta tuntui?
1: Kiitos kysymästä. Se oli mielenkiintoinen kokemus ja tosiaan oli asia, mitä mä en ehkä itse koskaan tekisi. Ja mitä mä nyt sanoisin sillai, jos ihminen saa siitä jotain, niin fine. Ja siis se oli tosi kivaa ja hauskaa kokea, mutta välillä oli vaikea purematta niellä tavallaan asioita, koska mä oon niin kuin liian jotenkin... Mitä mä sen sanoisin? Mä oon liian iloton ihminen tai jotenkin vakavamielinen ihminen heittäytymään tällaista.
3: Eli paskat polttarit.
1: Ei, se oli ihanaa ja se oli, koska se oli ikimuistoinen kokemus.
3: Onneksi croissantit tuli tuoreen?
0: Niin kun selittikö se, kun se katsoi sun käsiä, että koska tämä viiva menee näin pitkälle, niin tämä kertoo, että...
1: Joo.
0: Ja mä sano yksi juttu.
2: Niin, joku konkreettinen, jonka uskallat paljastaa.
1: No, uskallan paljastaa. Että elämäni loppuvaihe tulee olemaan mun elämän parasta aikaa.
0: Eli se oli ennustaja?
1: No ei se sen enempää, mutta en mä tiedä, ei hän kertonut, että onko esimerkiksi nyt mun elämän loppuvaihe.
0: Että jos sä kuolet huomenna.
1: Niin, ehkä tää oli mun elämä. Ja tää oli mun elämän parasta aikaa, jos mä kuolen huomenna. Koska siis ihan tosi makeeta.
0: Sä pääsit kirologille.
1: Mä pääsin kirologille, mutta eikä tässä vielä kaikki. Sitten mut vietiin vielä kampaajalle.
0: Ootan nyt, sanotaanko, että me emme puhu täydellisestä muodonmuutoksesta.
3: Onko 0,5 senttiä latvoista?
1: No, aika paljon enemmän, ettekö näe?
0: No on itse asiassa ihminen. On tosi kaunis. Siis hirveän hyvän näköiset hiukset.
1: Eikö ole?
0: On.
3: Kattelen Kimmon naamaa.
0: Mä en tiedä, mitä mä uskallan sanoa, mutta
2: niin mä huomaan,
0: että Kimmo on kauniin väriset.
2: Penkin reunalla.
0: Mä en tiedä, että
3: taiteilee tässä.
0: Mä sanon, että tee jotain. Treena se silmää.
2: Ei ole paljon viihdyttävämpää katsoa tätä sun kiemutelua.
0: Mutta siis se me tiedettiin, että sun edellisestä kampaajakäynnistä on vuosia.
1: On, mun puoliso on ollut mun hiusten leikkaaja.
0: Okei.
3: Sanon nyt. Fiskarsin keltaisella.
0: Sanon nyt.
1: No me jopa keväällä ostettiin ihan leikkuusakset.
0: Niin jostain Temusta 990.
1: Ei, normaalista.
0: Normaalista.
1: 990.
0: Just niin.
3: Okei. Tein itse ja säästin.
2: Niin, jos sä tiedät, Kimo, että minkä verran maksaa sellaiset kampaajan oikeat sakset.
0: Kampaaja käyttää sellaisia 1000 euron saksia.
1: Niin, no lopputulos on näet nyt tässä sen lopputuloksen verrattuna siihen mun aiempaan.
0: No mä, ei, kun sun hiukset on aina olleet kauniit, ei siinä mitään. Mutta siis tämä kokemus niin kuin tavallaan, että oliko sillä, että vähän niin kuin aina kun mä menen keilaamaan, niin mä niin. Sanon, että miksi mä en käy useammin keilaamassa, tämä on kivaa.
1: Aivan täysin, aivan täysin. Mm-hmm. Koska sitten kun siellä on siellä kampaajan penkissä, sitten on se vähän eri fiilis, kun se tiedät sä miehen leikkaamat tukkaan. Mm.
3: Niin, että tuu nyt tähän kylppäriin, istu tuon muovijakkaralla, niin mä hoidan.
1: Niin, tai yleensä se on vielä semmoista niinku pakotettua, että voisit sä niin. Nyt vähän niin.
3: Ah, niin, että hän, niin, ja sitten kun nyt on tuo ihminen, joka haluaa palvella, on siinä.
1: Niin. Niin, ja mitä kivoja ihmisiä, niin kuin kampaajatkin on, mitä ihanaa siinä on jutella asioita.
0: Niin, ja silleen, että nyt mä tiedän, mikä on päänhieronta.
1: Jep, ja hoito.
0: Niin.
1: Mut saanko antaa teille pienen vastalahjan? Ihan pienen.
0: Totta
1: koska
0: kai.
1: On niin kivoja.
0: Aina saan tämän lahjan.
1: Ensi viikolla auringonpimennys, kuten tiedätte. Niin. Niin mä halusin tuoda teille auringonpimennyslasit.
3: Hei, kiitos!
1: Jotta pääsette katsomaan sitä turvallisesti.
3: Ja näyttää, voimme näyttää hönöiltä.
0: Mä en tiedä, milloin monelta näkyy auringonpimennys Suomessa?
2: Se on musta keskiviikko, eikö se ole? Ja se oli jotenkin illalla. Joo, kiitos. Solar Eclipse Classes.
0: Nääkin on normaalista.
3: Ja näillä voi tuijotella siis suoraanko.
1: Niillä saatte katsoa turvallisesti auringonpimennystä.
0: Niin, mä oon aina miettinyt, että mistä saa auringonpimennyslasia. Mm. Joo, ja.
3: No niin, siis ihan sikahienoa. Ja sitten sä katot sitä jossain siellä.
1: Mä katson sitä Majorkalla, menen naimisiin, kun on täydellinen auringonpimennys siellä. Ja minä menen sillä aikaa naimisiin. Te voitte nauttia siitä täällä.
3: Ja sitten me muistellaan
2: sen. Ja sitten me mietitään, että siellä ne nyt tahtoo saman hetkellä, kun aurinko pimenee.
3: Voi ei, kiitos. Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Vessin kuudes aisti. Täytyy sanoa, että ei ole tylsää nyt ollut tämä tuottaja Jennin naimisiinmenoprojekti. Että ihan hauskaa polttariohjelmaa ja sitten tämä meidän saama, ei taas siis huomenlahja, vaan mikä se on se lahja, mikä annetaan Kaasolle ja Bestmanille kiitokseksi.
1: Niin joo.
0: Hääasioiden hoitamisesta. Tämä usein sormus tai mä oon saanut kaulakorun, kun olen Bestmanina, niin auringonpimennyslasit.
1: Kyllä. Wow. On ja tarpeeksi, ne tulee ensi viikolla, koska siis tosiaan ensi keskiviikkona aurinko pimenee Suomessa. Ja sitä kuulemma kannattaa seurata, koska ei pitkään aikaan kuulemma näin hyvää hetkeä auringonpimennyksen havaitsemiseen niin kuin tule. Ja edellisen kerran näin suuria peittymisprosentteja on koettu 11 vuotta sitten. Se alkaa silloin ensi keskiviikkona suunnilleen ilta 8 aikaan, tämä show.
2: Joo.
1: Ja etenee hitaasti. Esimerkiksi Oulussa pimennyksen maksimi on kello 20.45 ja Helsingissä 20.52. Ja silloin se on tietysti jo aurinko aika matalalla, että pitää olla sillä lailla esteetön näkyvyys länsiluoteiseen horisonttiin, jonne se pimentyvä aurinko sitten laskee.
2: Kun katselen nyt ensi keskiviikon säätiedotusta, niin vaikuttaa siltä, että ihan ohutta yläpilveä on silloin illalla, mutta esimerkiksi ysiltä niin paistaa aurinko täysin.
1: Joo.
2: Okei, tämä on pääkaupunkiseutu, sori, paikallisesta.
0: Melko arvotonta tietoa, koska... Koi.
1: Niin, nyt on perjantai, että niin. Se ei nyt vielä, se on vasta hyvin hatara ennuste.
0: Enemmänkin kannattaisi miettiä, että mihin kiipeä.
1: Joo.
0: Katsomaan.
1: Joo, ja vähän katsoa nimenomaan
0: Ja missä on länsiluode?
1: Niin, no tämä on niin kuin nyt se silleen iso kysymys.
0: No ihan sama länsiluode, koska kyllä näet taivaalta, että no missä päin aurinko on. Mutta kuin isosti se peittyy Suomessa?
1: 80, jopa 85%.
0: Oikeasti?
1: Joo, se on jo ihan niin kuin...
0: Joo.
1: Tosiaan niin kuin hyvät prosentit.
0: Joo, Jenni on siis matkustamassa sinne, missä se peittyy 100%, joka oikeasti sitten pimentää taivaan. Se on makea efekti. Joo.
2: Se on siellä varmaan jengiä kuin pipoa. Tätä tuli WhatsAppiin viesti, että mistä tuollaisia auringonpimennyslaseja voi ostaa. Niin googlasin tässä auringonpimennyslasit, niin sieltä tulee kyllä niin kuin nettisivuja. Ehkä vielä kerkeä sitä kautta.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Paras sekoitus.

0: Tämä oli James Bluntin You're Beautiful. Seuraavaksi kysymme, kuka tai mikä pari voittaa Tanssii tähtien kanssa -kilpailun. Ja meillä onkin täällä mukana asiantuntija Minna Kirmeli-Kuukka.
1: Joo. On kyllä tosi vaikea sanoa.
0: Eilen iltapäivällä siis julkistettiin uudet tähtiparit ja nyt tänään ne on iltapäivälehdissä.
1: Näin on.
2: Ennen kuin Kuukkeli pääset sanomaan sun kokemusasiantuntija -veikkauksen tästä, niin mä heitän oma.
1: No.
2: Parkkali, Jaakko ja Kastanien Rauha. Heillä on siis energiat kohtaa, aivan valtava määrä voimaa ja vauhtia.
0: Ja kyllä niiden rullaluisteluvideoiden perusteella Parkkalilla on niin kuin no se, ruumiin kontrolli.
1: Se on totta, että onhan toki ihan eri lajikysymyksessä, mutta silti niin kyllä niin kuin on liikunnallinen.
2: Siis komeimmat nostot ja heitot tullaan näkemään tältä parilta.
0: Sen verran mä sanoisin, että mitä te olette mieltä nyt, kun tässä on tämä kuva, joka eilä oli myöskin netissä, joka on napattu sieltä eilisestä pressitilaisuudesta, niin noin Kastani ja Rauhalan toi asu, niin se, että kun tässä nyt ollaan opittu, että tässä katsellaan ihmisiä eikä ketään katsota sillä tavalla pahalla silmällä.
2: No niin. Mitä sä yrität nyt sanoa?
0: Noin pitäisi kieltää lailla noi tissitöttäröt. Ihan oikeasti. Niin kuin.
1: Sieltä se tuli. Mä ajattelin, että miten se pitkään se paketoi sitä.
2: Kyllä. Jaha.
0: Ne herättää niin kuin ihan kaikki.
1: Niin, siis siinä on siis näyttävä puku, joka on, siinä on halkio ja sitten siinä tosiaan niin kuin rintojen kohdalla on semmoiset ketun nenät.
0: Joo.
2: Madonna.
1: Niin, vähän niin
2: kuin. No niin, älä tee noin. Hei, nyt oikeasti. Apua.
0: Niin. Siis
1: no, mutta täytyy sanoa, että mulle ei tullut kyllä niin kuin yhtään lustutusääntä, kun mä katsoin, katsoin vaan, että näyttävä setti.
2: Just näin. Ja TTK, jos jossain tuollaisia tarvitaan ihan pressitilaisuudesta alkaen, niin tiedätkö se, kun on varsi, millä pitää?
1: Niin, no sekin.
0: Joo, mutta hei, eli Jaakko Parkkali, Kastanen Rauhala oli nyt sun, suvin heitto.
1: No joo, mutta nyökyttelen kyllä, että hyvinkin.
0: Mä en tunne yhtään tätä Linda Sällströmiä, jonka tähtivalmentaja, opettaja on Valtteri Palin.
1: Joo.
0: Niin jotenkin mä niin kuin näen heti, että he tulee kans pääsemään pitkään.
1: Joo, kyllä varmaan ja urheilija myös osaa siihen treenaamiseen. Niin kuin
0: sitten ei pidä unohtaa Janne Saarinen Syke-sarjasta ja radiosta tuttu ja Katri Riihimäki.
1: Mutta odotan myös Ellinoraa kovasti. Että
0: kyllä joo. Mä luulen, että he lähtee sellaiselle, että siellä on niin kuin mennään semmoisen, kun on Marko Keränen ja Ellinora, niin sellaista tosi taiteellista ilmaisua.
2: Ja sitten
0: ei välttämättä sellaisia näyttäviä nostoja tai sitä, ei mennä niin kuin tekniikka edellä, vaan valtavia asuja ja isoa tuntia.
1: Joo, ja Marko on myös siis tossa, että hän niin kuin tosi tarkasti puuttuu myös siihen, että miltä niin kuin pari tulee näyttää.
2: Mutta siis tämä visuaalisuus ennen kaikkea heidän kohdalla ja se muuntautuminen erilaisiin rooleihin.
0: Mites Niko Lingman, Katri Riihilahti? Eikö Riihilahti voittanut?
1: Joo, kyllä. Joo. Ja Katri on kyllä loistava opettaja. Ja
0: sporttinen tyyppi ja entinen ammattisotilas ja kaikkea. Mutta jotenkin musta tuntuu, että Niko Lingmanille ei välttämättä ole niinku rytmihallussa. Hän voi todistaa sen vääräksi.
1: Niin. Siis just kun tässä kohtaa, kun ei ole niinku nähty vielä askeltakaan, niin ihan kauhean vaikea sanoa. Plus sitten se, että tämähän nyt ei puhdas tanssikisa ole. Että siellä nyt sitten joku pari voi taas niinku pötkiä pidemmällekin ihan vaan sellaisinaan, mitä ovat.
0: Joo, esimerkiksi mun niinku oma suosikki, ketä mä kannatan, on Claudia Ketonen ja Jani Halme. Jani Halme on niin mahtava tyyppi.
1: Niinpä kyllä.
0: Hänhän jo risti itsensä jäykkäjaniksi, niin kuin kankikaikkoisen.
1: Mutta nyt näet kilpailijoilta niinku se eka jännitys ohi, että nyt se on niinku julkista ja ei tarvii enää niinku salailla. Nyt on semmoinen odotusvaihe, voisiko tässä pari viikkoa menee, että alkaa ne treenit. Sitten treeneissäkin se eka 3 viikkoa ennen sitä eka suoraa lähetystä, niin se on sellaista niin kuin silleen leppoisaa, että ei ole vielä niin kiire. Jotenkin siinä on niin kuin aikaa istuskella siellä juomassa kahvia kimpassa.
0: Tyyntä myrskyn edes.
1: Niin.
2: Ai.
0: Sinähän sen tiedät. Katy Perryn Watch It Burn ja tämän jälkeen kello 8 on luvassa uutiset ja uutisten jälkeen sanaselitys, peli. You

0: kerran se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Lapset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radionovan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset, kokainikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Näin, kuulkaa, kello on 3:08 perjantai-aamu. Hyvää huomenta, Minnakin, moi ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tämmöistä harmaampaa täällä sääkartalla, sadetta tai sadekuuroja päivän mittaan suuressa osassa maata ja myös ukkoset mahdollisia. Pohjois-Lapissa on poutaista ja lännessäkin sitten poutaan tuupäivän mittaan. Lämpötila on etelässä 18 ja 22 asteen välillä, muuten yleisesti 15-20 astetta.
15: Tää tuli hyvä huomio, kun tuossa pikkusaikaa takaperin oli puhetta tästä, että meidän tuottaja Jenni menee naimisiin ja hän lähtee katsomaan täydellistä aurinkonpimennystä, joka on ensi viikon keskiviikkona. Suomessa se näkyy parhaimmillaan jopa 80% aurinkonpimennyksenä. Anyway, niin täällä laittoi Antti hyvän kommentin WhatsAppiin, että soikohan Jennillä ja hänen sulhasellaan hääbiisinä Total Eclipse of the Heart, Bonnie niin. Tylerin biisi.
14: Täydellinen sydämen pimennys.
15: Niin.
16: Kai se elää.
15: Se olisi kyllä hyvä, se sopisi.
14: No olisi, mutta onko ne sanat nyt sitten?
16: Eikö, kato tämä. Niin. Eikö se ole niin kuin, eihän ne sovi?
14: Niin, onko sydämen pimennys, niin kuin, onko se vähän huono juttu?
15: No onko se, että menee häämatkalle katsoa auringon pimennystä? Onko se vähän huono juttu?
16: Ei, älä rupea tollaseksi.
15: Niin.
14: No on se ikimuistettavaa. Mm.
16: No sitä
14: jos
16: se on.
14: Sulla siinä taustalla
15: no,
14: tapahtuu.
15: No tulivuoren purkauskin
14: no,
15: ikimuistettavaa.
14: No varmaan. Moni voisi mennä kuule silleen, että taustalla räiskähtelisi. Mutta kun niitä ei pysty silleen samalla lailla ajoittaa.
16: Tosi moni.
14: Toihan on niin kuin siitä harvinainen luonnonilmiö, että sä tiedät niin kuin kellon lyömälleen, koska se tapahtuu.
15: Joo, joo, ja on se. Totta kai se on hieno.
16: No siis moni noista biiseistä on niin kuin väärin ymmärretty ja niin kuin sitten on. Okei, nyt mä muistan ainoastaan tyhmän suomennoksen, mutta mikä se on se biisi, että mä tuun kellottaa sua se kummi?
14: Niin, niin.
16: Se alkuperäinen.
14: I'll be watching you.
16: Yes.
14: Joo.
15: Every niin, breath you take.
14: Every joo. breath you take.
16: Niin sekin on tosi, mulla on yksi muusikkoystävä, joka sanoi, että hän sit tätä toivotaan jatkuvasti, vaikka hän selventää, että mistä siinä lauletaan.
14: Niin, niin että se on tämmöinen stalkeri, ahdistelija, joka siinä laulelee.
15: Joo, ja sitten yön rakkaus on lumivalkoinen.
14: Se tuli just sama mieleen. Joo. Pienen hetken kestää vain ja joo. sitten häipyy pois. Niin, onko viesti niin kuin häiden hetkellä jotenkin pikkusen negatiivinen?
15: Kuukaa sitä nyt sanoja kuuntelee.
14: No niin.
15: Ei, kun näin se on, näin se on. Selvä. Ensi keskiviikkona siis auringon pimennys. Mm-hmm. Se oli niin kuin totta tässä. Ja nyt seuraavaksi Novan aamussa sanaselityspeli. Hei, soita meille 0108-06000.
14: Täydellinen aivojen pimennys.
16: Voi tapahtua.
15: Voi.
14: Toivomme välttävämme.
17: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Tämän kertainen kisaaja tulee Forssasta ja hän on Niina. Moikka.
2: No moikka.
1: Olisiko sinun mielestäsi superromanttista olla häämatkalla paikassa, jossa on auringon pimennys?
2: No totta kai, ilman muuta.
3: Aiotko sä katsella sitä Forssasta käsi?
2: No kyllä, joo.
1: No,
2: se tännekin näkyy.
4: Näkyy varmasti.
2: Joo.
1: Sulla oli Suvi silloin ne kesällä ne puutarhajuhlat ja sitten toivoit auringonpaistetta, mutta satokin vettä ihan taivaan täydeltä. Yeah, mutta yeah. Jälkeenpäin sanoit, että teillä oli tosi kiva, että keräänyt johonkin katoksen alle ja pelasti jotain pelejä ja se kääntyi niin kuin kivaksi. Onkohan kukaan koskaan toivonut omiin häihinsä vesisadetta? Sillä, että se olisi niin tunnelmallista, se olisi niin romanttista. Sade ropisi peltikattoon ja he saisivat toisensa.
4: Niin, että meillä olisi niin täydellinen sadepäivän hääpaikka.
1: Niin.
4: Perhana nyt luvataan aurinkoa.
3: Niin. Mutta väli tulee sellaisia yllätyksiä. Mun vanhemmat, kun meni naimisiin, niin he puhuu siitä toukokuisesta päivästä niin, että silloin tuli niin kuin paha takatalvi. Että ihmiset tuli sinne kesätamineissa, autoissa oli kesärenkaat ja sitten tuli aivan törkeästi lunta. Niin sitten oli siellä työväen talloliumis.
4: Niin, no tällaisetkin jää aina mieleen.
3: Niin jää. Ja sekin taas kääntyi iloksi, niin. Niin kuin vahva muistikuva.
1: Oletko sä Niina koskaan mennyt naimisiin?
2: Joo, kyllä. Ja itse asiassa oli tiistaina juuri niin 25-vuotis hääpäivä.
1: Oi,
3: paljon onnea. No niin. Se on saavutus.
4: Kyllä. Se on hopea hääpäivä, eikö niin?
2: Kyllä, joo, hopea hääpäivä.
3: No niin.
1: Okay, hei, tästähän olisi mukava jutella vaikka pidempäänkin, mutta nyt pelataan sananselityspeliä.
3: Kyllä vaan, mä rupetaan selittämään numerosta 3 Niinalle.
1: Selvä. Ja Niina, sä saat päättää, kuka meistä aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Suvi.
3: Kiitos oikein paljon.
1: Ja saadaksesi palkinnon, eli meidän hienon kahvimukin, niin minuutin aikana tuossa kello tikittää vinhaa vauhtia, niin täytyy 5 sanaa löytää. Ja se on kyllä ihan tehtävissä. Se, sitten jos peräti 8 löytyy minuutin aikana, niin sit saa nimen seinälle ja pieniä ekstra palkintoja.
2: Noniin.
1: Ja kerran saat sanoa ohi. Se on sun ainokainen oljenkorsi, niin ei jäädä jumittaa johonkin yhteen sanaan.
2: Joo.
1: Hyvä. Kaikki valmista. 3:sesta selitettiin, eikö niin?
3: 3.
1: Hyvä. Aika alkaa nyt.
3: Okei, Niina, tämä on koulun yksi ainekin. Ei olla nykyisyydessä, vaan puhutaan menneistä asioista.
2: Laskenta.
3: Ei, vaan mitä tapahtui aikaisemmin maailmassa, historiassa, ihmiskunnassa.
2: Ohi.
3: Kouluaine.
4: Noniin,
2: ohi.
1: Etanan pinta on tällainen.
2: Niljakas.
1: Toinen sana sille. Voi tulla myös flunssassa kurkusta sellaista.
2: Limainen.
1: Joo.
3: No sitten kun puhuu tällä lailla, tipuu ääneen vaan. Mitä tämä on?
2: Hiljaa kuiskien.
4: Joo, toi loppu, just verbi tuosta jälkimmäisestä, minkä sanoin.
2: Kuiskia. Kuiskata.
4: Just.
3: Okei. Tämmöistä tehdään yleensä joulusin. Se levitetään pöydälle. Se on niin kuin... Oi ei! Se on tavallaan... Kuva. Ei, se on kuva, missä sä yhdistät niin kuin osia.
1: Tämä on muuttu mahdottomaksi tämä.
3: Hei, tajuuks kukaan, mitä mä selitän? Kylläpä mä hankalasti. Okei, tästä ei saa enää varmaan pistettä. Mutta...
1: Siis jostain kuvasta puhutin, mutta tullut kuin joulukalenteri mieleen, mutta ei se varmaan...
3: Kuva yhdistetään osista pöydän päälle. Jouluna. No niin, sieltä se tuo.
4: Tämä joulu vei mua.
1: Miten palapeli liittyy jouluun?
3: No mun päässä liittyy siis ihan 100%.
1: Ihan samalla kuin tonttu, kuusi, pukki, palapeli. Okei, anteeksi Niina, siis anteeksi. Aivojen pimennys on tosiasia. Siis joulu...
3: Tämä ei autaisi lasit. Tämä vaan tapahtui mulle nyt. Sori. Ja sitten mä yritin selittää historiaa, kuule.
1: Mut sä sanoit sen siinä.
3: Mikä?
1: No semmoinen, että puhutaan niinku historiasta.
3: Niin sanoinko?
1: Joo.
3: Ei ole todellista.
1: Okei. Okay. Eli Niina, otan uusi erä, mutta ilman suuria.
3: Joo. Mä oon ensi viikon kotona ihan vaan latailemassa. Apua! Okei, tää oli mennyt ihan mun piikki.
1: Tää oli hauskaa. Mä oon ihan shokissa.
4: Sitten mä huomaan Kimmosta, kun Kimmo tajuaa sen, että aha, nyt mennään tota niin kuin pöpelikki, niin kun sä näet sen kellon, niin sitten kun mä huomaan, että Kimmo niin kuin herpaantuu niin. Ja mä rupean silleen niin kuin narttaa, niin sitten tietää, että okei, se
3: on varmaan
4: niin takaseinä hämättää.
1: Niina, mikä fiilis sulla?
2: Ihan hyvä fiilis.
3: No, ei, hienosti sä tsemppaat. Kiitos ja anteeksi.
1: Alatko vihaa Suvia nyt?
2: Mistä nimessä?
4: Ei, tästä. Tämä ei ole niinku sen arvoinen asia, että tarvii lähteä Astalon kanssa kaapelikäytölle. Mutta tässä mä luulen nyt, että tästä tulee ihmiset jakautumaan leireihin. Koska tulee esimerkiksi viesti, että kyllä, joulu ja palapeli kuuluvat yhteen.
1: Joo, yksi viesti.
3: Jaa.
1: Joo,
3: okei. Mutta
4: kuitenkin.
3: Meitä on kaksi tässä.
1: No hei, nyt tehdään niin, että seuraan biisin aikana, niin laittakaa otan 10-20 WhatsApp-viestiä. Joo. Kuuluuko joulu ja palapeli jotenkin itsestään
4: niin erottamattomasti yhteen, joo.
1: Joo, niin että pitäisi tajuta. Hyvä, Niina, ihanaa viikonloppua. Sori, ettei tullut nyt palkintoa. Ensi kerralla parempi onni. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos.
1: Hyvä.
3: Heippa.
1: Moi.
2: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen.

0: Voi taivas.
1: Ei tälle nyt voi mitään.
2: WhatsApp-viestiä tulee siis ihan valtavat
0: määrät. Aivan, kerta kaikkiaan.
2: Pakko sanoa kyllä, että aika 50-50 menee.
1: Niin menee.
2: Tosi monessa viestissä on, että palapeli ja joulu kuuluvat yhteen.
0: Tämä niinku ensimmäisenä siis kysyttiin, että kuuluvatko niinku erottamattomasti yhteen joulu ja palapeli, koska Suvin vinkki äsken palapelistä sisälsi joulun.
2: Mm. Joka niin, taas lähti sillä, että jouluna se tarjosi niinku sen kehyksen.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mm. Ja tämä tietysti niinku ensimmäisenä säntäs viestimään ihmiset, jotka kirjoittaa isolla ei kuulu. Mutta nyt kun tässä näitä on tullut enemmän näitä viestejä, niin tosiaan sieltä tämä ilman muuta kuuluu joulu- ja palapeli yhteen viestijät niin kuin kiri siihen rinnalle, kyllä.
1: Ja kun nuo selitykset tulee niin jostain, tiedätkö, ytimestä tuolta selkärangasta, niin tätäkin oli mahdoton siinä hetkessä miettiä, etteikö se kuuluisi jonkun jouluun. Yhtään kyseenalaistanut.
2: Niin, sä, siis tietääkö se ihminen, kenen kanssa vietit kesän, että sä käy ihan kaikille sylintäviin? Tietääkö se, että sulla on vähän pölyä?
1: Ei, äänille ei ole vielä paljastunut kaikkea.
2: Joku muisti tuossa viikko sitten, kun sä vedit tänne, että ei mansikka vaan. Ja sitten kaikki oli silleen, no mustikka vadelma. Niin. Vai herne?
1: No, koska ne myydään vierekkäin torilla.
0: Täällä
2: Mutta siis, ota nyt, on vanha tuommoinen kuva joulukalenteri. Niin mitä siellä on? Siellä on toi piparkakku, siellä on lyhde, siellä on punatulkku, siellä on tonttu, siellä on kinkku. Mm. Onko siellä palapeli? Onko yksi niistä 24 tulkusta, siellä on palapeli? Kuuluuko palapeli jouluun? Sille just jouluun?
0: No, mutta niin kuin nyt sanottu, niin kyllä täällä viestejä tulee ihan niin kuin runsain määrin. Että kyllä kuuluu.
1: Niin.
0: Ihan siinä, missä kirjakin tai näin, että
1: että meillä olisi voinut olla semmoinen kisaaja.
2: Joo, mutta ei kirjakaan kuulu jouluun. Tai siis se, että sä teet
0: niin se kuuluu jonkun jouluun, niin.
2: Ei, vaan se että kuuluu, niin kuin hammastikkukin kuuluu jouluun. Koska aina kun mä oon syönyt kinkkua, niin mä käytän hammastikkua. Mm. Ja hampaiden pesu kuuluu jouluun. Niin ei kirja eikä palapeli kuulu
0: Okei.
1: Kuuluu yhtä hyvin kuin juhannus ja lumipallo yhteen, kirjoittaa joku vaikea ymmärtää.
0: Kimmo, mä oon sillä lailla sun leirissä. En ole ikinä tehnyt jouluna palapeliä. Seurapeliä olen kyllä joskus pelannut, niin kuin jotain
2: tällaista. Lautapeliä.
0: Niin. Mutta en ole palapeliä koskaan koonnut jouluna. Ei kuulu, mutta se vaan, että viestit kertoo nyt ihan niin kuin selkeitä kieltään.
2: Joo, näin se vissiin on.
0: Kyllä se aika monella kuuluu. Sitten täällä Uwe kysyy, että voisiko toi kyselyvisa olla vielä sekavampi?
1: Kyllä, me tehdään paljon hommia se eteen.
0: On vielä mahdollista mennä kyllä vielä sekavampaankin suuntaan, mutta tänään tuli tämmönen.
1: Joo. Pistä nämä aivojen pimennyslasit päähän ja toivon parempaa onnea ensi viikolla.
2: Joo. Suvi. Sä sanotaan, että sun vihjeet muistetaan pitkään. Se on
3: ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
4: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
5: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
3: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
6: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
3: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
1: Mä voin kertoa. No niin, tää
8: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
10: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
13: Lahmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se

0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Nathalie Imbruglia ja Torn. Eilen me aamulähetyksessä meillä oli puhetta tästä, että mitkä on sellaisia asioita, jotka on täysin sallittuja ja ok, mutta tuntuu kielletyltä.
1: Mm-hmm, joo.
0: Mitäs esimerkkejä meillä oli siinä?
1: No mulla nyt on se, että ei

0: ei voi vielä niin kuin päivällä katsoa mitään telkkarista, siis sarjaa, leffaa, mitään tämmöistä. Et mielellään sitten vasta kello 18 jälkeen.
1: Joo.
0: Ihan oma itselleni asettama sääntö.
1: Joo, ja sitten oli tämä, että polttaa sisällä tupakkaa. Niin
2: joo, se on joo.
1: Vaikka se olisi sallittua jossain.
2: Joo.
1: Niin,
2: joo.
1: Nykyään niin oudolta. Mä sanoin tänne, että et musta tuntuu oudolta kulkea tuommoisessa kylpylähotellissa, niin siellä huoneen ulkopuolella, hotellin käytävillä, saatiin jopa aulassa kylpytakki päällä.
2: Mm,
1: jota siellä kaikki tekee, mutta se vaan jotenkin tuntuu väärältä.
2: Mm.
1: Mä jäin sitten eilen miettimään sitä ylipäätään tätä hotelliasiaa. Niin onko teillä se, että kun te tuutte hotelliin ja sitten pääsette sinne hotellihuoneeseen.
0: Joo.
1: Ja sitten ensimmäisenä hän laitetaan laukut siihen ja sitten mennään kattoon. Pitää heti mennä kattoon
0: kylppäriä. Niin, joo.
2: Yes.
1: Niin sen jälkeen niin te alatte riisuuntua. Että se jotenkin, se kotiutuminen alkaa sillä, että ottaa niin kuin, on kekkuloi kalsareillaan siellä. Kun mä oon vähän sellainen.
0: Okei. Okay. Se niin kuin, just. Okay. Kotiasetukset niin kuin päälle.
1: Niin.
0: Just, että sä niin kuin kotiudut sillä, että vaatteet pois.
1: Joo, ja usein vielä kun hotelliin mennään vähän jotenkin paremmissa vaatteissa, että ollaan ehkä jo valmistautumassa johonkin iltaan tai johonkin.
2: Niin, että ne kirraa ja
1: niin,
2: ei ole kiva.
1: Joo, ekana ottaa vähän vaatteita pois.
2: Vaatiiko tämä niinku täydellistä alastomuutta, että sulle tulee sellainen rento olo?
1: Ei vaadi sitä.
2: Joo.
1: Mut vähän sillä lailla. Sitten kun ei ole usein ottanut sitten, että jos mä olisin kotona, niin mä ottaisin heti kotiin tultua farkut pois ja vaihtaisin ne verkkareihin.
2: Niin.
1: Mutta usein kun menee hotelliin, niin mulla ei ole verkkareita mukana, koska ei jaksa ottaa niin isoa laukkua.
2: Joo.
1: Niin sitten ottaa farkut pois. Eikä laita mitään tilalle. Okei, televisio.
0: No ei mutta meillä on kyllä sitten, mies on sellainen, että kun käydään hotellissa aamiaisella, ja tietysti sinne täytyy nyt aina sitten pukeutua siinä heräämisen jälkeen, niin sitten kun sieltä tullaan, niin sen jälkeen hän on välittömästi kalsarilla. Sitten niin kuin vielä jotenkin, että sit voi vielä pötkötellä ja jotenkin niin kuin niin olla, ja se tapahtuu hetkessä. Se on niin kuin samalla sekunnilla, kun astutaan ovesta sisään. Niin.
2: Pitää sulatella nakkimakkaraa.
0: Niin se varmaan on. Siinä on joku tämmöinen.
2: Joo,
1: ja mulla on toi, että mä mietin sen, että monelta mä meen sinne hotellin aamiaiselle, niin, että ehtii vielä sen jälkeen ottaa pienet jatkouneet.
0: Just.
1: Koska se on eli parasta.
2: Totta. Mä usein purkaan sen sängyn aika nopeasti, ihan vaan siksi, että se on sitten valmis siihen hetkeen, kun sinne sujahtaa.
1: Joo.
2: Että jos vaikka tulee jostain illanvietosta. Mä en tykkää siitä, kun se peitto on laitettu sinne patjan alle sieltä päädystä.
1: Sama.
2: Siellä on pussissa, se ahistaa jalkoa.
0: Joo, se näyttää tietysti niin kuin siistiltä, mutta, niin, mutta on aika klaustrofobinen tunnelma mennä sinne paketoituun.
1: Tiedätkö se niin kuin petiin? Mä teen, että sitten heti ensimmäisiä toimia on se, että purkaa sen laukun. Mä avaan laukun ja mä nostan kaikki vaatteet sinne hyllyihin ja ripustan kauluspaidat henkariin.
0: En mä kaikki nosta, mutta jos on tuollaisia roikkutavaroita, niin ne mä laitan henkariin. Mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti, jos ei nyt, silloin jos ehkä viikoksi mennään, niin sit mä puran laukun. Mutta
2: mä en puras kahden viikon reissulla. Mitä ihmettä? Mä oon miettinyt, siis laitatko sä Kimo, jos sä oot yhden yön hotellissa, niin pistätkö sä vaatteet sinne laukusta sinne kaappiin?
1: Se on tärkeä rituaali siihen niin kuin kotiutumiseen.
2: Mutta eihän sen ole tarkoituskaan kotiutua, tarkoitus päästä eroon kotitunnelmasta.
1: No okei, ehkä jos mä niin kuin yksi yö ja silleen, mutta kaksikin yötä, niin kyllä kaikki sinne hyllyihin.
2: Mutta se on ihan turha vaiva, kun sit sä taas kohta laitat ne takaisin.
1: No mutta kun siihen menee 30 sekuntia.
0: Niin, no niin siinä mielessä se niin kuin lähtöpakkaaminen hotellistahan on aika nopeita, kun sun ei tarvitse miettiä, että mitä ottaisi mukaan. Kun sä otat kaiken.
2: Ja
1: sit se, että mulla meni enemmän aikaa siihen, että sitten kun mä seuraavana aamuna, että laitanpa puhtaat sukat. Ja sit mä alan penkoon sitä laukkua, että missä täällä on ne sukat. Mä vihaan sitä penkomista, kun mä en löydä. Niin siis mä nostan ne kaikki ulos sieltä. Mutta mä tiedän sun, mä oon nähnyt naisten, mitä naiset on hotellissa. Niin se on semmoinen vaatekasa siinä matkalaukun päällä.
2: On todellakin.
1: Mitä on pengottu. Kaikki on ryppysiä.
2: Just näin.
1: Niin se naiset on niin epäsiistejä. Se on just se.
0: Voi
2: kato, kun veti
0: se on just se, ja hän oli oikein tyytyväinen.
2: Niin oli. Taas,
0: tässä tekee tällaisen johtopäätöksen.
1: Aika monen naisen kanssa.
0: Pientä voittoriemulla. No niin, ja nyt vielä pieni elvistely. Kerropa, kuinka monen naisen kanssa tässä no, hotellihuoneessa viivähdettiin.
1: No, en yhdenkään siistin naisen.
2: No niin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Dan Tyminski ja Kygo, Heaven on Your Mind. 22 minuuttia vaille 9 on kello, loistavaa perjantai. Huomenta Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja hetken kuluttua otetaan puheeksi vanhat kultaiset opetukset, jotka tulevat aina jossain tietyssä tilanteessa mieleen. Jotkut jopa saattavat kuulla äitinsä tai isänsä äänen jossain tietyssä tilanteessa. Sieltä se auktoriteetti ääni sanoo, että ei saa jäädä rullaportaiden päähän seisomaan.
1: Mm. Yes.
2: Joo, ja se onkin hyvä opetus.
0: Se on.
2: Kauhea tilanne, kun sä näet, että joku on pysähtynyt siihen rullaportaiden päähän arpomaan, että mihin lähtisi.
0: Joo.
2: Ja sitten sä itse oot tulossa sieltä niskaan.
1: Mm. Mutta opetus on myöskin se, että millainen peli on domino. Että siinähän se sitten piirretään.
0: Niin, totta.
1: Joo,
0: kyllä, kyllä. Antti Tuiskun hyökyaalto ja jatketaan sitten tästä.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

0: Tuottaja Jennellä on yksi tämmöinen opetus, jonka hän on aikanaan saanut, joka aina tietyssä tilanteessa kaikuu hänen korvissaan. Kerro Jenni tästä.
1: Joka kerta, kun mä ajan tietyömaalla, tietyömaa-alueella, jossa on siis nopeusrajoitus yleensä laskettu, joka ikinen kerta mun autokouluopettajan, eli siis mun ex-kumppanin, niin ääni kaikuu mun korvissa, joka sanoo, että tämä on ihmisten työpaikka ja täällä noudatetaan aina, oli vuorokauden aika mikä tahansa, sitä vallitsevaa nopeusrajoitusta. Ikinä et saa ajaa tässä ylinopeutta, koska sä et koskaan tiedä, milloin ne työmiehet on siellä töissä, koska työmiehet työskentelee erikoisia aikaa.
2: Eli siis vaikka ajaisit yöllä 2.30 tämmöisen työmaan
0: läpi.
1: Kyllä.
2: Ja siellä on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa.
1: Ajan 20.
2: Niin
1: ja mun verenpaine nousee joka kerta, kun ihmiset ei sitä noudata. Ja mä haluan niille aina sanoa, että ettekö ymmärrä, että tämä on ihmisten työpaikka. Kunnioittakaa ihmisten työpaikkaa.
3: Niin, Kimmo.
1: Niin.
0: Joo, mä huomaan, musta nousee vastustus tai protestointi tätä sääntöä kohtaan. Se johtuu siitä, että mä oon kerran saanut isot sakot siitä, että mä ajoin moottoritiellä, Lahden tiellä, erittäin tuttu tie töihin aamulla 5 aikaa. Ja siinä oli ollut se hemmetin työmaa varmaan jo kuukauden, ja se laskee aika äkkiä 60. Mm-hmm. Niin mä laskettelin siitä jotain 90 läpi. Ja ketään ei ollut töissä, ja mä näin jo kaukaa, että ketään ei ole töissä. Eikä siihen aikaan aamusta vielä ollut. Mutta mun perässä jo poliisit, ja sitten sen työmaan jälkeen pillit päälle, ja otti mut tien sivuun, ja ne sanoi, että sulla oli vähän reilusti nyt ylinopeutta, että he tajuu kyllä, että oli ihan, että he ei niin kuin haluaisi antaa, mutta he ei ole nyt pakko antaa sakkoja, ja mä saan aika isot sakot, ja hyvä niin, maksoin ne pois ja otin opikseni. Mutta onhan se raivostuttavaa se, että miksei sinne olisi kehitetty sellaista systeemiä, että ne nopeusrajoituskyltit ilmestyy siihen, kun ne tulee töihin. Ensimmäinen, joka tulee töihin, painaa sellaista nappia.
2: Niin, että nyt täällä ollaan hommissa ja nyt on nopeusrajoitukset voimassa.
0: Just näin. Vaan sillä lailla, että minä, joka on siis kiireinen liikemies.
3: No, tärkeä ihminen.
0: Mä kärsii niin kuin koko ajan.
2: Aikaa elämässä ajaa 20 tai 30.
1: Tai saati 50.
0: Ilman syytä.
2: Mutta tällaisista niin kuin opetetuista, niin itse asiassa mulla tuli nyt semmoinen autokouluoppi mieleen, jota mä en niin kuin paljon olen unohtanut, mutta sitä en unohda koskaan, että kun mittaristoa käytiin läpi, mitä kaikkia valoja siellä on.
0: Joo.
2: Niin autokouluopettaja sanoi, että kun siellä on se öljyvalo, missä on semmoinen niin kuin kanisteri, jonka päässä on, tai siellä on semmoinen niin kuin tippa.
0: Joo.
2: En mä tiedä, onko enää, mutta ainakin silloin oli, niin hän sanoi, että tämä on semmoinen valo, että kun jos tämä syttyy, niin tuosta tipasta muistat, että nyt niin kuin auto seis tai ainakin välittömästi niin kuin jonnekin huoltoasemalle, että koska tulee sen verran kallis paukku, että sulla on toi tippa silmässä.
0: Aika hyvä.
2: Niin, mulla on ehkä yhden kerran maantiaa, jossa se valo syttynyt. Ja mä olin suunniltani ratin takana.
3: Tippa
2: tulee ihan jossain. Ja tulikin. Lapset nukkui takapenkillä ja oltiin mökille matkalla 300 ja sitten palaa se hemmetin öljyvalo.
3: Oh no.
0: Mä heitän yhden kanssa autoiluun liittyvän opetuksen, joka kieltämättä muuten, nyt kun mä alan miettiä, niin tosi usein mä kuulen Tenhon sanat päässäni, joka opetti silloin, joskus mä olin just sanonut ajokortin, että ammattimies peruuttaa vain sen verran, kun on aivan pakko.
3: Aha.
0: Aina kun sä peruutat, siinä on riski, että sä törmäät johonkin, joten sitä, että kun sä peruutat vaikka parkkipaikalta pois, niin halutaan peruuttaa niin, kuin niin paljon, että sit sä pääset näppärästi kääntymään eteenpäin. Niin peruutat vain sen verran, että sä tiedät, että nyt kun mä lähden tästä eteenpäin, kun mä väännän kaikki oikealle, niin sitten tää kääntyy tästä.
1: Hei, mulla on yksi nopea peruutussääntö.
3: No.
1: Vaikeisiin paikkoihin aina perä edellä.
0: Toi tavallaan kumos just äsken. Miten niin vaikea? Päinvastoin.
1: Sitten sä et jää jumiin mihinkään.
3: Siis koskeeko tää nyt autoilua vai elämää?
1: Sekä että. Mutta oho, autoilussa opin. Ja vielä yksi nopea.
0: Ota nyt, miten niin?
3: Ei jää jumiin. Hän pureksii nyt.
0: No joo, selvä. Mä ymmärrän luolasukelluksessa ton, mutta okei, okay, menee hyvä, kun
2: oikeisiin paikkoihin.
0: Sano vielä yksi.
1: Okei, okay, yksi vielä. Ei ole päälleajo-oikeutta.
0: On ihan hyvä. Kuka sulle ton opetti?
1: Autokouluopettaja. Että jos joku mokaa, niin ei ole päälle ajo-oikeutta.
2: Ai niin, joo.
0: Joo.
2: Nyt.
0: Koska monestihan tekee mieli. Näin.
3: Tirmasta.
1: No niin, no, mutta näin
2: jalkapöydässä tunnen, niin polttelee. Painanko?

0: 90-luku soittelijat. Terve.
1: No terve, kuule.
0: Spin Doctors ja Two Princes. Tuossa tuli vielä näitä viestejä, mitä on jäänyt mieleen liikenteeseen liittyen. Niin sitten joku muistelee tätä Karpon opetusta, että kun sataa, ei ajeta sataa.
1: Niin tommonen vanha kunno.
0: Joo, ja sitten tuli myös viesti, että kun odotin risteyksessä rakoa, johon autolla niin kun mennä, kun on kääntymässä niin kun vastaan tulevan kaistan tavallaan poikki.
1: Joo.
0: Niin autokoulun opettaja sanoi mulle, että hän ei ole koskaan nähnyt, että joku olisi jäänyt loppujäkseen siihen risteykseen odottelemaan, että pääsisi niin kun siitä menemään, että ei mitään kiirettä.
1: Hei, ja onpa lempeätä.
0: Niin, tämän opetin myös tyttärelleni ja tasaisin väliajoin hän kiittää tästä.
1: Tosi mukava ajatus, koska itsekin muistan, että silloin ensimmäisenä ajokilometreinä se nytkyttely siinä risteyksessä oli siis loputonta. Nyt kun mä kerkeen, ei ja mitä josta pysähtyy.
0: Niin, tuleeko toi tuolta, miten luja toi tulee, niin
1: mahoton.
0: Hyvä muistutus, joo, niin. Ei siellä kukaan loputtomiin köki.
1: Just näin. Hei,
0: uutisia.
1: Metahan omistaa siis Facebookin ja Instan ja Whatsappin ja näin. Varmaan paljon muitakin kaikki appeja. Niin nyt Meta on määrätty maksamaan $500 miljardia lapsille.
0: Oho.
1: Joo, tai siis on aiheutunut niin paljon somehaittoja, että nyt Yhdysvalloissa on tämmöinen tuomio annettu. Ja nämä rahat menee superhyvään kohteeseen.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
5: me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
2: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, kun?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäks laivalle?
11: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Heprallaa ja hyvää perjantai-huomenta. 9:03 on kello tähän aikaan aamusta. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Nyt tässä jos vilkaisee tätä viikonlopun säätilannetta, niin tänään tosiaan tätä kuurottelua ja sadetta on päivän mittaan luvassa vähän pitkin maata. Huomenna hajanaisia sateita vielä keskivaiheilla maata lähinnä, mutta muuten on sitten poutaista ja ihan aurinkoistakin lähellä 20 lämpöasteet. Ja sitten sunnuntaina pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, mutta muuten paistaa ja lämpötila lauantaista vielä sitten siitä kohoaa muutamalla asteella.
18: Joo, hyvää viikonloppua kaikille. Tästä eteenpäin se on sitä tämä perjantainen monelle työpäiväkin. Kello on jo 9 lyönyt. Meillä on vielä tunti jäljellä Gotien Somebody That I Used To Know on biisi, joka on seuraavaksi meillä luvassa ja sen jälkeen.
0: Niin, missäs otas nyt, onko se Suvi silleen syntynyt, että jos sä olisit niinku paljasjalkainen joku paikkakuntalainen, niin olisitko sä perniöläinen?
1: Oisin.
0: Niin, että jos et olisi sieltä mihinkään muuttanut.
1: Niin mä olisin perniöläinen.
0: Sanoa, että olit paljasjalkainen perniöläinen. Että sä olisit, Kimmo...
18: Haminalainen.
0: Ai niin, olikin. Joo.
18: Sä olisit lahtelainen.
0: Mä olisin lahtelainen, joo, mutta kaikki meistä on sieltä omilta syntysijoiltaan muualle sitten päätynyt.
18: Mm-hmm. Elämä on vienyt.
0: Niin, on vienyt. Mutta osuin tämmöiseen juttuun, jossa kerrottiin, että Suomen paljasjalkaisimmasta kunnasta. Eli sellaisesta, sen asukkaista vain 1/4. Eli 1/4 on muuttanut sinne muualta, mutta kaikki loput, 3/4 on siis ihmisiä, jotka on syntyneet kyseisellä paikkakunnalla ja myös jääneet sinne.
18: Ennen kuin paljastat, haluan arvata.
0: Joo, se voidaan hyvin, voitte tuossa seuraavan biisin ajan ähkiä ja saa myös arvailla tänne meille WhatsAppiin.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Ja nyt siis jatkuu suositussarjamme Minna kysyy epäkiinnostavia asioita Suomesta.
1: Mikä minus on? Mä en tiedä. Siis joku, se täytyy johtua musta, että kun, tiedätkö, normaali ihminen menee nettiin, niin sieltä löytyy joku kiinnostava uutinen, niin kuin jostain julkiksista tai joku.
2: Mm. Päiväilmiö.
1: Mä menen nettiin, niin blim! Mulla on ensimmäisenä, siinä on, tämä on, tässä kunnassa syödään Suomessa eniten Karjalan piirakkaa. Tämä on kunta, jossa ajetaan eniten ylinopeutta. Mulla tulee tällaisia koko ajan eteen.
0: Sun pitäisi olla tilastotieteilijä. Sä rakastaisit dataa.
1: Ja mä ihan vihaan numeroita.
2: Niin, mutta pölpyrät on kivempi. No nyt sä sit kysyit, että mikä on paljasjalkaisin kunta?
1: No tämä tuli nyt eilen.
2: Ja aiotko me sitten vastata siihen?
1: Vastaan tämmönen.
0: Täällä on hyviä arvauksia.
1: Niin on. Paljon on esimerkiksi.
0: Pekka sanoi, että pakko olla Turku.
1: Joo, sitten tulee viesti. Närpiö on kunta, josta ei muuteta pois. Jos joku haluaa närpiöläisen puolison, hänen on muutettava sinne.
0: Joo. Tuula tietää tämän.
1: Joo.
0: Rymättylää tarjotaan, Markku
1: Pöyriä.
0: Tarjoaa. Pöyriä. Luoto.
2: Joku Pikkunen se on.
1: Se on Pikkunen.
2: Joo.
1: Se on totta.
0: Joo, nyt
1: se
0: mä
1: on kaupunki. Se on kaupunki.
0: Älä nyt, kun mä en ole sanonut arvata yhtään.
2: Anna nyt lapsi arvaa.
1: No niin, annetaan joo.
0: Ei mitään armisvihjeitä. Eli
1: noniin.
0: Se ei missään nimessä ole Etelä-Suomessa, koska Etelä-Suomessa on niin paljon junantuomia.
1: Mm.
0: Ja sitten mä luulen, että se on ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Pikkukunta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, jossain siellä Vaasan,
1: okay, no
0: Vaasan seudulla.
1: Sitten tämä Närpiö tietysti.
0: Ja Luoto ja Vöyri.
1: Närppes, niin.
2: Ja sitten siellä pitää olla jotain teollisuutta tai jotain sellaista niin kuin pitkäaikaisia työpaikkoja, että on pysynyt siellä, on syy olla.
0: Hyvä. Se voisi olla noinkin, niin. Mutta kun aina ne sellutehtaat ja paperitehtaat suljetaan, että mä luulen, että ne on näitä vanhan rahan kuntia, missä ei tarvitse tehdä töitä. Eli nimenomaan ruotsinkielinen Pohjanmaa.
1: No niin, nyt on kyllä Sherlockit koolla. No.
0: Että siellä on velattomat kartanot porukalla.
2: Okei.
0: Ja se on ihan sama, suljetaanko tehdas vai ei, niin hyvin menee.
2: Purjehduskengät on jalassa silti. No.
1: No, mutta ei tule nyt sellaista niinku tarkkaa, sen kummempaa.
0: No, mutta mun mielestä tämä on jo riittävän tarkka. Ruotsinkielinen Pohjanmaa, pikkukunta.
1: Joo.
0: Jos se on joku niistä, niin mä katson voittaneeni.
1: No niin, voit katsoa hävinneesi, koska se ei ole.
0: Ai. No. Ai, nyt kiinnostaa.
1: Kyllä se on täällä viestissä, kyllä yhdessä viestissä tiedettiin. Kainuussa sijaitseva Kuhmo.
0: Ihanko totta?
1: Suomen paljasjalkaisin kunta.
0: Aivan
1: noin
0: mahtavaa.
1: Noin 74% kaupungin asukkaista on siis myös syntynyt Kuhmossa.
2: Tämä
1: on ollut tilastokeskuksen tuoreimmassa väestötilastossa tämä tieto.
2: No mikä kuhmolaisia sitten pitää siellä?
1: Niin,
0: kaunis luonto ainakin.
2: Niin.
1: Niin, no siis tässä on nyt sitten kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajalta kysytty, että mikäs voisi olla syynä. Ja kuulemma niitä nyt tietysti on varmaankin nippu näitä syitä, voimakkainta vaikea ryhtyä arvaamaan. Kuulemma. Se voi liittyä esimerkiksi paikalliseen elinkeinorakenteeseen, josta nyt en kyllä tiedä sitten, että millainen se on.
2: Mm.
1: Omaisuuteen. Okei, tarkoittaako se sitten, että kun on siellä talo tai tila tai näin, niin sitten se on, siellä pysytään. Ja sitten myöskin kaupungin syrjäiseen sijaintiin, että varsinkin aikaisemmin sieltä syrjäiseltä paikkakunnalta niin kuin lähteminen jonnekin, niin se nyt vaan oli vaikeampaa. Niin sitten jäätiin sinne.
2: Ihminen saapui Kuhmon alueelle kivikaudella, tietää Wikipedia. Hetki
1: noniin,
2: siellä on vietetty.
1: Sinne jäi.
0: Niin siis joo, Kuhmo, että jos sä lähdet sieltä ikään kuin sivistyksen pari, eli itään ei pääse, kun on heti Venäjän raja, sitten pohjoisempana on autiota Kainuuta, niin sieltä pääsee vain niin kuin kohti Nurmesta ja Lieksaa. Jossa ei ole mitään sen kummempaa kuin Kuhmossakaan. Sitten on iso Pielinen ja sitten sen takana jossain on sitten Joensuu. Sieltä on niin tosi pitkä matka
1: mihinkään. Niin, kaikkialle. Niin. Sitten se on vaan helpompi sinne jäädä. Ja sitten tietysti nyt sieltäkin nuoret on valuskellut pois, mutta sitten esimerkiksi kesäisin, kun järjestetään kamarimusiikkifestari, niin sitten sinne tullaan usein tapaamaan sukulaisia ja vanhoja ystäviä ja sitten voi olla, että sitä myötä sitten päätetään myöskin, tai päädytään myös paluumuuttoon.
0: Joo.
2: Onko teitä alkanut iän myötä, kun kutkuttelee ajatus kotiinpalusta? Niin kuin vanhalle kotipaikkakunnalle.
0: No kun mulla ei ole sellaista.
2: Ai niin kuin sä oot semmoinen kulkija.
1: Joka paikasta kotoisin.
0: Niin, mä en muista mitään siitä paikasta, missä mä oon syntynyt, enkä oikein seuraavastakaan. Sitä alan vähän muistaa sitä seuraavasta. Ja...
2: Ei ole sidosta.
0: Mä oon kadehtinut aina kyllä. Siis toi ajatus, että olisi paljasjalkainen. Eli olisi kaikki nämä vuodet asunut yhdessä ja samassa paikassa. Mm. Niin se on aika hieno ajatus. Sitä on varmaan tosi hyvä olla. On niin. Hirveän juurtunut ja semmoinen kotoisuus on mulle pikkasen vierasta.
1: Niin, no joo. Mä itse ehkä vähän ahdistavana kokisin ajatuksen, että en olisi koskaan mihinkään lähtenyt sieltä, mistä olen. Mm. Että niin kuin jotenkin mä koen, että on ollut ihan hyvä nähdä erilaisia paikkoja.
0: Toki.
1: Mutta sitten tietysti se, että se olisi niin kuin kaunis tarina, että sitten siellä niin kuin jossain kohtaa kiihkeimpien vuosien jälkeen, niin että sitten niinku palaiskin sinne, mistä lähti.
0: Joo.
1: Että täällä on ihmisen hyvä.
2: Mm. Olen samaa mieltä Minna sunkaan, että pitää käydä kaukana vähän tsekkailemaan, miltä näyttää sitten.
1: Niin, muualla.
2: Lähempä. Niin, muualla ja sitten osaa arvostaa sitä, mikä oli ja näin. En mäkään voisi kuvitella nyt Perniössä asuvan, mutta enemmän tykkään viettää siellä aikaa. Siellä rentoutuu.
0: Niin tuleeko sulle joku fiilis aina, kun sä ajat Perniön?
2: Joo, semmoinen.
0: Että on vähän niin kuin se, että on yhden ja saman ihmisen kanssa tosi kauan.
1: Mm.
0: Niin siinä on jo kuitenkin se, että mihinkäs minä nyt tätä vaihtaisin. Siis on ne niin. Kotoissa, niin toi, että ei ole mitään kotia. Se on vähän kuin olisi niin kuin eri sylissä joka ilta. Että kunhan vaan joku syli. Kunhan vaan joku.
2: Ei, nyt meni niin kaihosaksi.
1: Siis sulla on sellainen olo.
0: Niin, noiden paikkakuntien suhteen.
1: Niin. Niin, että kun mikään ei ole tavallaan pidellyt sua tarpeeksi pitkään.
2: Hei voi, joo. Ei. Älkää itketä.
1: Onko elämää kelata taaksepäin?
0: Jokainen paikkakunta on sanonut, että ole hyvä ja poistu.
2: Voisitko sä laittaa Haminan viestin ja kysyä, että ottaisitko syleilyysi hetkeksi?
1: Onko niin, että sä et esimerkiksi Haminasta niin kuin muista mitään? Sä vaan synnyit. Vai oliko se
0: 3 vuotta asuin siellä.
1: Niin, eli et muista juuri mitään.
0: Ja mä oon laittanut Haminaan viestiä.
2: Joo, mitä ne sanoo? Haluaa?
0: Tähän sähköpostiin ei juuri nyt saada yhteyttä. Täällä on reserviupseeri koulu, tuollaiset Tarjas Muran näköiset pitkät tukat. Ei täällä ei hiihtele.
2: Kuulostaa julmalta.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mirella ja vähän enemmän Novan aamussa. Vähän vielä kierintäs itsessään. Ei vaan tämä, että tähän ikään kuin on tämmöinen kotipaikkakunta, niin kuin sulla Suvi, että kiva mennä Perniöön, jos sä oot lapsuuden viettänyt. Niin tähän liittyy sekin, että toki, jos mullakin olisi se tilanne, että joku, tämä vaikka Hamina, missä mä oon syntynyt, asunut 3 vuotta, jos siellä edelleen asuisi mun sukulaisia, saati niin kuin vanhemmat, että mä aina kävisin siellä, niin tokihan se tuntuisi sellaiselta. Mutta kun mulla on se tilanne, että Haminassa ei asu ketään tuttua.
1: Aivan.
0: Seuraavaksi asuttiin Orivedellä. Siellä asuu kyllä edelleen kummitätini, jos tänä kesänä kävin. Turku, Mikkeli, kaikki. Siellä ei asu ketään.
1: Niin.
0: Ei ole mitään semmoista vehviläisten suvun kotitaloa. Niin. Faija asuu Loviisassa, jossa mä en ole itse asunut päivääkään ikinä koskaan.
1: Niin, että tavallaan se ei niinku riitä, että sä menet kaupungin rajojen sisäpuolelle, että olenkin nyt täällä.
0: Niin.
1: Vaan että siellä pitäisi tietysti olla se.
0: Mä Turussa oon käynyt fiilistelemaan siellä, missä mä silloin asuin, se niin kuin silloin, että ai vitsi, täällä minä lapsuuttani vietin. Mutta jään mä nyt sitten siihen, mitä teltalla siihen
1: pihalle. Niin, hyöriskelemään.
2: Ihmiset ne tekee sen fiiliksen ja sitouttaa.
1: Joo, ei totta. Sama se on, että mulla on niinku, sillä lailla olen vasta nyt jotenkin ihan viime vuosina ymmärtänyt, että miten, niin kuin ehkä jopa poikkeuksellistakin se on, että mulla on tässä iässä olemassa mun lapsuuden koti.
0: Ajattele.
1: Niin.
0: Ajattele. Joo.
1: Niin,
0: sä näet vielä sen Paul Oxley's Unit-julisteen siellä huoneen
1: ja mä näen sen eteiskäytävän, jota mä oon ajanut 3-vuotiaana 3 pyörällä.
0: Ajattele.
1: Niin.
0: Ihmiset, vaalikaa kotipaikkoja. Kuuntelemmekin tähän perään Suvi Teräsniskan. Hei mummo.
2: Ei muuten kuunnella.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
4: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
3: Läpi päivän aina ilta 7:ään saakka.
5: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.

0: Meillä on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: niin. Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: 9.29. Tämä on biisi, jota Suvin kotona ei kuunnella. Fading like a flower Roxetelta.
1: Mieluusti niin. Pidän kukat hengissä.
2: Totta.
1: Jostain.
0: Milloin sä oot viimeksi muuten vahingossa tappanut jonkun kukan? Tai siis kukaan sinun luonnesi kuollut?
1: No kyllähän sitä nyt tasaiseen silleen tapahtuu. No okei, sitkeimmät jää henkiin. Vuoden sisällä on varmaan yhden. Mutta kyllä mun silti on varmaan 20 kotona tai jotain. Että se on siinä varaa vähän karsikki. Hei tyyppärät, kello on paljon, mutta ihmetyksen aika ei ole ohi. Eli mulla olisi teiltä kysyttävää.
0: No.
1: No, katsokko, kävin kaupassa. Meidän lähistölle on rakennettu uusi marketti. Ja sitten olin ottamassa siitä ostoskärryjä, kun huomasin taas saman saakelin jutun, mikä joka kerta, että ei ole poletti. Ei saa sitä irti, sitä mikä ärsyttää. Ja sitten mulla ei ole aina se

0: olemassa mun avainnippua, koska se, siinä on 1000 avainta, mutta tässähän on siis tällainen muovinen olemassa.
1: Just, mulla on samanlainen.
0: No niin.
1: On kätevä.
0: Mutta eikös niin, että aikoinaan, kun nämä tuli, että ostoskärryt alun perin, ne ei ollut lukittuina kettingillä toisiinsa. Kunnes tapahtui varkauksia tai jotain, että jengi lähti viemään niitä pois. Tai siinä oli joku juttu, miksi nämä tuli.
2: Niin on, ne varmaan jäi ne kärryt sinne jonnekin parkkialueelle huijanhajan tai jotain.
1: Joo.
0: Joo.
2: Että haluttiin vaan houkutella ihmiset tuomaan ne nätisti sinne samaan pinkkaan, mistä ne oli otettukin.
1: Joo.
0: Ja mun mielestä silloin elettiin euroaikaa, kun sitten tuli ne ensimmäiset masinat, että pistät tähän kolikko, niin kuin euro tai kaksi, ja sit saat kärryn itsellesi, jolla tietysti kannustetaan ihmisiä palauttamaan se siihen sitten kärryjonoon. Ja näin ihmiset tekikin. Mutta sitten jossain kohtaa, niin tavallaan kaupat niin kumosi tämän oman päätöksensä. Eli nyt ne jakaa niitä poletteja sieltä kassalta tai infopisteistä. Niin tavallaan what's the point?
1: Yes, ja joissakin kaupoissa on luovuttu, että niin se enää on niitä ketjuja. Ja jota mä rakastan. Joo, ne on aika harvassa, mutta...
0: Ihan totta.
1: Joo.
2: Ja se on mäkin ehkä jossain sellaisessa käynyt, mutta noille lähtökohtaisesti ne kaupat, missä mä käyn, niin kyllä ne on aina ton takana. Ja mä en ole siis tajunnut edes sitä, että mä voisin hakea jostain kassalta tai infopisteeltä tollaisen. Koska mulla ei ole koskaan kolikoita ja mulla on, noi ei säily mulla noi poletit. Mä en tiedä mikä siinä on, aina kun mä sellaisen jostain saan, niin mä hukkaan sen tai se jää siihen kärryyn
1: niin,
2: tai
1: siis
2: jotain.
1: Sulla on se sellainen avaimen perä polettijuttu, missä se on irrotettava, sellainen niin kuin kolikon näköinen metalli.
2: Niin, kyllä.
1: Mutta toi, mikä Suvilla on, toi muovinen punainen, joka on sun avaimen perässä. Mutta olit sä autolla siellä marketissa?
0: Joo, oli.
1: Niin, se pitää olla auton avaimissa.
0: Niin, no siinä se ei ole. Mikä selittää ongelman.
1: Niin.
0: Joo, mutta tavallaan mikä se juju nyt on sitten nykyään, että kun tämäkin oli uusi marketti ja sitten siinä laitetaan nämä tämmöiset lukittavat.
1: Se on ihan...
0: Miksi?
1: No siksi, että sä et mene niillä kärryillä sinne sun auton viereen, nosta ostoksia takakonttiin ja jätät ne kärryt siihen.
0: Mutta mähän voin tehdä sen, koska mä saan tuon poletin sen mukana myös mun avaimet nykästyy sit irti.
1: Totta.
0: Niin siinä on mitään, se kumoo itse itsensä.
2: Mutta ehkä se kuitenkin toimii sellaisena muistuttajana, että mieluummin viennää sinne.
1: Se on vaan asiakkaan niin kuin ärsyttämistä.
2: Niin.
0: Tämä on niin turha välivaihe.
1: Mikä kauppa? Mennään juttelemaan.
2: mutta alunperinhän tässä on nimenomaan ollut se, että millä ihmisen saa jotain tekemään, niin rahalla.
1: Rahalla.
2: Niin. Eli se, että jos et halua, että se sun 2 euronen jää, sen niin kuin häipyy sinne Siljan tien, niin sit viet nätisti ne takaisin ne kärryt.
1: Sama kuin toi festareilla on näitä, tää pantillinen muki.
0: Tuut
1: sen saman mukin kanssa, niin sit sä lopulta saat sen niin kuin pantin
2: takaisin. Tai miksi ihmiset vie tyhjät pullot ja tölkit palautusautomaattiin nätisti. Joo. Koska niistä maksetaan.
0: On myös pantillisia kukkaruukkuja. Siis että kostaa tämmöisiä tosi isoja kasveja, vaikka tuijia ostin nyt kesällä. Niin sellaisen, onkohan se 10 litran ämpärin kokoinen astia, niin sen pantti on muistaakseni 12 euroa yhdessä paikassa. Että kun sen vie takaisin, niin sit saa sen rahan.
1: Okei.
0: Se on aika paljon semmoisesta.
2: No on.
1: Vähän sama menikin, kun noissa sitten taas kaasupullot.
0: Niin.
1: Joo. Kyllä. Ja sitten niin. SodaStream, ne patruunat.
2: Niin, no mutta siis kaikessa tämmöisessä tavallaan.
1: Mutta ihmisethän on ihan hulluja, koska eilen illalla Iltalehdestä bongasin uutisen K-supermarket Lempola. Älkää kysykö, missä se on, en tiedä, missä on Lempola. Mutta siellä kauppias on laittanut Facebookiin, että tämä ei ole ok, ja kuva ostoskorista, joka on jätetty, hylätty sinne kaupan hyllyjen väliin.
2: Joo.
1: Sehän me tiedetään, että porukka tekee sitä, että ne ottaa jonkun kinkkupaketin ja sitten ne kassoille tullessaan tajuu, että en mä halukaan tätä.
2: Joo, ja sitten se jätetään jonnekin.
1: Shampoon hyllyyn.
2: Niin,
1: että tämä on niin kuin koko ajan yleistynyt, että ihmiset jättää kokonaisia ostoskoreja, missä on lohta, lihaa ostettu palvelutiskiltä, Karjalan piirakoita ja sitten koko kori.
2: Mikä homma?
1: Sepä. Ihmiset on, tämä ghostaaminen, tämä, että niin kuin pois, että mä vaan
2: niin
1: jätän.
2: Niin mä hylkään sen.
0: Niin. Okei, ajatus.
2: Niin, että mä oon niin kuin leikkikaupoilla, että mitähän kaikkea mä tänään.
1: Niin, sä meinat, että mitä siinä on tapahtunut.
2: Niin, mitä tapahtuu, miten ihminen sellaiseen päätyy. Mä ymmärrän sen, että tulee hätäpuhelu, lapsi on pulassa tai jotain ja pitää lähteä hippulat vinkuen. Niin sit se saattaisi olla se tilanne.
1: Joo.
0: Mutta ei niitä kovin mentävä, paljon.
2: Mutta ei tämän voi jokaista tällaista selittää.
1: Niinpä.
0: Mutta siis kala- ja lihatiskillä on varma. Mun arvaus on se, että ihminen on ostanut sieltä katsomatta kilohintaa, ottaa paketin, järkyttyy, toteaa, että tilille ei ole tarpeeksi rahaa. Tämän tyyppinen asia.
1: Yksittäisen asian kohdalla.
0: Niin.
1: Mutta kun sulla on ostoskori, missä on niinku leipää, maitoa, banaaneja, kolmioleipä ja sitä lohta. Ja sitten sä toteat,
0: no, okay.
1: Aa, mulla ei olekaan rahaa. Onko se sitten niin? En tiedä.
0: Okei, okay, varmaan no, kauppias tuntuu ihan
2: Pertti epäilee, että voiko se olla sitä, että kuvataan jotain somea.
1: Aivan.
2: Et mä oon nyt
1: täällä ostoksilla.
2: Täällä mä oon ostoksilla, shoppailee. Katsotaan mun koriin. Koska se on hyvä konchaa.
1: On, joo. Ja jos sä teet somea, niin R-kirjaa laustaan. Koriin. Ja mulla on tää Bacardi. Ja Cocardi.
0: Coriander.
1: Jes, mä otin tuoretta corianderiin.
2: Koska mä oon international. Aamu. Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

0: Limaan, tämän kuumaa. Tuo alkaa ärsyttää nyt oikein huolella toi
1: niin.
0: Ketjulla toisissa kytkytyt ostoskärryt kaupassa. Okay. Et, niin kun, mä muistan kans, kun ne yhtäkkiä tuli. Ja sitten me kaikki asiakkaat vaan suostuttiin siihen, että noille kauppiaille pitäisi tehdä niin, että kun ne menee ravintolaan syömään. Sitten on sillä lailla, että no, mä ottaisin alkuun ton tartari ja sitten mä ottaisin ton sisäfilepihvin. Joo, haarukat ja veitset saa tuolta ja toi lautanen on tuollaisen ketjulla kiinni. Et jos on kolikoita, niin saat lautasen, muuten syöt sitten ihan käsissä.
1: Tätäkö sä punoit koko ajan?
0: Ei, voi. Mitä tämä on? No ihan samaa kuin sun kaupassa.
1: Niin, mutta miksi ihmiset on tällaisia, että aina pitää olla, joko pitää olla tuommoinen siis rahallinen niin kuin houkutin, tai sitten pitää olla niin kuin rangaistus, mikä sekin monesti sitten on rahaa. Just se, niin kuin puhuttiin joku päivä, että valitsisiko täällä täydellinen anarkia, jos ei esimerkiksi väärin pysäköinnistä sakotettaisi.
0: Valitsis.
1: Niin. Niin tämä just, että sehän kertoo meistä rotuna jotain.
0: Mm. Niin
1: ja sitten loppujen lopuksi sekäänhän ei riitä. Joku sitä joskus paasasi, että eihän se loppujen lopuksi se pysäköintivirhe maksukaan. Eihän se ole niin paljon, että se estäisi sua pysäköimästä väärin. Että se olisi eri asia, että se auto aina räjäytettäisi, jos se on pysäköity väärin. Tulisi joku
2: iskuryhmä
1: ja rekkapaloja, niin se rupeaisi niin kuin sanktiona toimimaan.
0: Me ollaan oltu Minna sun kanssa siinä Juha Perälän Melkein Mensa, missä on aina tämä osio, että jos sä vastaat väärin, niin sitten tulee sähköisku.
1: Niin.
0: Et pitäisi niin kuin valtiovallan toimesta jokaisella olla ranteessa sellainen sähköpanta.
2: Mm. Niin.
0: Ja sitten näitä tulisi niin kuin reaaliaikaisena. Silloin ihmiset oppisi paremmin, kun sä parkeeraat väärin. Niin sitten kun se tulee se pysäköinnin tarkastaja, se lähettää niin kuin, että tämä rekkari, omistaja kyllä. Minna Kuukka.
1: Niin tuosta lähtee tietyt voltit sinne.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja aina siitä niin kuin rikoksen vakavuudesta riippuen, niin tulisi sen isompi sähköisku.
1: Totta.
2: Joo. Mä olin siinä samassa ohjelmassa, että antoi aika tuju isku siellä, ei ollut amperit ja koilla rajoittimet, niin selittäneen esimerkiksi tämän päivän.
0: Joo, se oli yllättävän pelottavaa touhua.
2: Joo.
0: Okei, Natasha Bedingfieldin Unridden soi Novan aamussa seuraavaksi.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti.
6: Mm-hmm.
7: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Pitkä kuuma kesä on kesä.

0: maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Heittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: always falling down.
1: Leonin Don't Worry. Kiitoksia tästä tämänkertaista aamuseurasta. Lähetyksemme ja viikkomme päättyy tältä erää tähän.
2: Haluamme vielä muistuttaa, että perjantaisen tapaan 7 oikein video on julkaistu. Ja sehän on teidän kohden mittelö.
3: Se löytyy Radionova Suomi Instagram-tililtä ja sitten se löytyy Radionovan aamun Facebook-sivulta, niin sieltä molemmista tai kummasta vaan voi käydä katsomassa.
1: Joo, se on ihan hauska se tietovisa. Minna on ollut hirmuisessa vireessä siinä viime aikoina ja me ollaan Suvin kanssa koitettu viikosta toiseen laittaa Minnalle kampoihin ja sitä on ihan aktiivisesti seurailtu.
3: Miten nyt tämän päiväisessä kisassa sitten kävikään, niin meidän tämän aamun, voi käydä sieltä katsoa.
1: Just näin. Meidän tämän aamun sanaselityspelissä täällä aamulähetyksessä, niin Suvi mokaili oikein huolella.
2: No niin, kiitos kun alleviivasit edelleen. Se tuntuu siis mukavalta.
3: Pitkästä aikaa oikein semmoinen kunnon ryske. Ja myöskin sitten jälkipuinti myöskin oli niinku oikein virkistävän vilkasta.
1: Niina ei saanut palkintoa itselleen ja ei mitään ihan sellaista se välillä tässä hommassa on. Mutta me vähän sitten Minnan kanssa keksittiin niin kuin kostaa Suville ja Suvi joutui selittämään tällaisessa aikuisten K-18 pornoaliaksessa.
3: Joo, me on siis
1: sanoja
3: nyt
1: Minnalle ja mulle.
3: Saatu tänne studioon tämmöinen tuhma versio tuosta tutusta pelistä, niin me ei sitä nyt täällä taajuudella äidytä pelaamaan, koska teemme tätä ohjelmaa koko perheelle, mutta sitten toi meidän podcast, niin sieltä sen voi käydä kuuntelemassa.
1: Joo, eli siellä aina meidän joka aamuisen lähetyksestä julkaistaan tämmöinen kooste parhaista paloista ja sinne loppuun tehdään aina tätä et kuullut radiossa -osio. Mm. Ja tällä kertaa pelaamme siis seksialiasta.
2: Joo, korvat helotti, posket punotti ja sanat jäi kurkkuun.
1: Se löytyy siis Reijosta. Tästä jatkaa Niina Backman. Toivotamme oikein hyvää viikonloppua.
3: Hyvää viikonloppua. Hei, hei. Moi, moi.
4: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast -osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
9: Kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 10, Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Osassa maata kyllä ei siinä aurinko paistaa, mutta kannattaa varautua siihen, että sadekuuroja tulee tämän perjantain aikana. Sitten iltapäivällä ukkonen on mahdollista ainakin itärajan tuntumassa ja lännenpuoleinen tuuli on päivällä puuskaista ainakin etelä- ja keskiosassa.
9: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: Oikein hyvää perjantaita. Kello on 10:04. Onko tässä kohtaa jo silleen, että voi, sanonko edelleen huomenta sulle? Ootko vasta heräillyt? Oot kenties vielä vaikka kesälomalla vai onko työt jo alkaneet ja mietit jo tässä kohtaa, että mitä söis lounaaksi? No mut kaikesta huolimatta hei, koskaan perjantai?
9: Radio Novan päivä ja...
10: Hei! Viikonloppu alkaa!
8: Niin! Niin se alkaa. Oli työt tai loma. Mut miten sulla on viikonloppu? Oot sä vapaalla? Oot sä töissä? Mitä sä meinaat tehdä viikonloppuna? Tälleen perjantaisin mä kyselen aina vähän sun viikonlopun suunnitelmia. Menovinkkejä saa laittaa mulle kanssa, mutta ennen kaikkea kerro, että mitä sun viikonloppuun kuuluu. Otetaan näitä tässä pitkin tätä perjantain lähetystä kello 15 asti. Laita mulle ääniviesti. Musta on kiva kuulla sun ääni. Numero on 0108 06000.
9: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.11 on kello. Limp Bizkitin Behind Blue Eyes soi Radio Novassa. Haloo Helsingiltä, Pulp Fiction kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ja mulle numero on 0108-06000. Se on Niina täällä.
2: No Taija täällä, moikka.
0: Moikka Taija.
2: Viikonlopun kuulumisia.
0: Joo.
2: Nyt on aika hienoja, koska huomenna tulee, tai siis itse asiassa se tulivat eilen jo Amerikasta.
0: Aha.
2: Meidän sukulaiset, jotka ovat siis vasta saaneet tietää, niin kuin, että heillä on sukulaisia Suomessa, niin semmoinen 20 vuotta sitten. Ja he ei ole ikinä nähnyt siis ketään sukulaisia.
0: Älä viitti.
2: Että ihan tämmöinen ensitapaaminen, että
0: oi, mitä jännittävää.
2: Tulee niin kuin isän serkku ja sitten heidän lapset, jotka on tietenkin mun sitten pikkuserkkuja.
0: Okei, miten te olette löytänyt toisenne?
2: No siis kummisetä, joka on itse asiassa pois mennyt jo, niin hän alkoi sitä, mummi oli silloin vielä elossa, niin etsimään. Ja kun hän tiesi 19-vuotiaana, tuli kotiin kirje Amerikasta. Ja sitten siellä oli sellaisen pienen pojan kuva. Ja mummihan oli tietenkin lukenut englantia koulussa jo jonkin verran, niin hän sitten luki sen kirjeen. Ja siellä oli sitten hänen isälleen kirje tullut, että hänellä on Amerikassa tällainen poika.
0: Oho.
2: Mutta hän piti tämän salaisuuden, koska ei halunnut tietenkään äitiä satuttaa. Niin, niin sitten se tuli vaan monien kymmenien vuosien jälkeen, että mummi oli jo 70 sitten, kun he tapasivat ekan kerran. Mutta se oli ihan hieno tapaaminen, niin kuin, että se oli vielä hauskaa, kun ne tapas, niin hänen veljensä puhui tietenkin ihan amerikkaa, koska hän oli ihan amerikkalainen.
0: Niin.
2: Ja mummi puhui suomea ja he ymmärsivät toisiaan.
0: Ei ole totta.
2: Joo.
0: Ihanaa.
2: Joo. Sitten on ihan videot ja kaikki, että se on kyllä aika hienoa.
0: Wow.
2: Mutta nyt me saadaan nähdä sitten hänen tyttärensä. Että ihan jännittävä päivä tulee huomenna kyllä.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radio Nova ja Niina Backman.

0: 10.21 on kello. Ray Dalton soi Radio Novassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää perjantaita. Hei, monelta sä meet nukkumaan? Niin kuin normaalisti. Onko sulla joku tietty aika vai onko se vähän sitten, kun alkaa väsyttää? Mennään tähän kohta.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/liikeonlääke.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
10: Super!
9: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
10: Hei joo!
9: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Stockmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Stockmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Kello tulee ihan kohta puoli. Muutama minuutti, niin kello on 12:30. Niina, sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Kuuntelet Radio Novaa. Tuossa oli mielenkiintoinen juttu Ilta-Sanomissa, kuinka Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan epäsäännöllinen nukkumaanmenoaika nimenomaan keski-iässä nostaa vakavien sydän- ja verisuonit tapahtumien riskiä verrattuna säännöllisesti nukkuviin. Tässä on tutkimuksessa seurattu 3000 vuonna 1966 syntynyttä pohjoissuomalaista, joiden unirytmiä mitattiin aktiivisuusmittarilla 46 vuoden iässä. Ja tutkijatohtori Laura Nauha sanoo, että erityisesti nukkumaanmenon ajankohdan säännöllisyys vaikuttaa olevan tärkeä tekijä sydänterveydelle. Monelta meidät nukkuu, ja onko se säännöllistä? Johanna ehti laittaa tänne ääniviestin.
1: Nukkumaan viimeistään 10:00 ehtoolla, ei jaksa pitempään, mutta sitten herään myöskin aamulla aikaisin. Lähden 5 aikaa, saatan lähteä jo vähän käppäilen tuonne luontoon.
0: Joo, mulla on vähän sama. Mulla on siis, sanotaan, että kello 21-22, mutta siis viimeistään ilta 10:00. Näin se on ollut aina, se on ollut lapsesta lähtien. Mä en ole koskaan ollut mikään tällainen yökukkuja, vaan siis mä nukahdan pystyyn. Se on siis ihan kauheata sinnittelyä, jos täytyy siis oikeasti mennä 10 ohi, vaikka 11 asti. Ei siis siitä ei niin kuin tule yhtään mitään. Kuinka kohan monta elokuvaakin multa on jäänyt kesken, jos me vaikka aloitetaan puolison kanssa katsominen just illalla, vaikka esimerkiksi 9 aikaa, niin mä en koskaan tiedä, miten se elokuva loppuu. Siis mulla on siis valtavasti elokuvia, mistä mulla ei ole mitään hajuakaan, miten se loppuu. Mä muistan silloin, kun me tavattiin Loren kanssa 21 vuotta sitten, niin siis hänhän oli aivan siis ihmeissään siitä, että miten kukaan aikuinen ihminen voi mennä nukkumaan noin aikaisin. Lore itse on taas sitten aina ollut sellainen, joka valvoo pitkään, mennyt nukkuun vasta 12 jälkeen. Keskiyön jälkeen oikeastaan, mutta sitten toisaalta hän on muutenkin huono uninen, kärsinyt unettomuudesta, hän lapsuudesta lähtien, kun taas mulla on se, että mä nukun kuin tukki. Ja mä meen aikaisin nukkumaan. Ja sen huomaa kyllä, että mun täytyy saada se 8 tuntia unta siis vähintään. Okei, no kyllä mä 7:lläkin pärjään, mutta alle sen, niin ei. Ei. Siis siitä ei tule yhtään mitään siitä seuraavasta päivästä. Miten se menee sulla? Monelta sä meet nukkumaan?

entinen Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeekään soi Radio Novassa. Me puhutaan nukkumaan menoajasta. Monelta menet nukkumaan. Jos on säännöllinen rytmi ja ennen kaikkea jos on keski-ikäinen, niin säännöllinen rytmi on sellainen, joka auttaa esimerkiksi sydänterveyteen. Tällainen tutkimus on tehty ja tästä oli Ilta-Sanomissa juttua. Annika laittaa viestiä, että vuorotyö. Ei ole minkäänlaista säännöllisuutta. Oikeastaan unen pituus on 4 tunnista 13 tuntiin. No lomalla joskus tasoittuu, jolloin mennään sitten nukkumaan 30 minuutin aikaa siitä, että 1 yöllä. Ja unta tulee silloin 9 tuntia. Sitten tulee viestiä, että menisin vaikka ennen 9 nukkumaan, mutta kun kerrostalossa hiljaisuus alkaa 10:00, joten turha yrittää ennen 9:30 mennä nukkumaan. Korvatulpat, kun ei pitkän päälle sovi oikein omille korville, niin ei auta oikein kuin kärvistellä hereillä. Siellä on ilmeisesti aika kovaäänisiä naapureita sitten. Siitä tulee viestiä Tonilta, että menen arkisin nukkumaan 10 ja 11 välillä. Herään noin 6 maissa aamulla ja lähden melko lailla heti töihin siitä, mutta viikonloppuna sitten valvon yleensä 12 ja 2 välille.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Paras sekoitus.

0: niin hyvä. Tästä tulee aina jotenkin hyvä fiilis. Take That. Soi Radio Novas. J-Louta kuunnellaan seuraavaksi. Vartti matkaa suurin piirtein siihen, kun kello tulee 11. Puhuttiin tuossa äsken nukkumaan menosta ja tänne tulee nyt niin valtavasti viestejä, että otetaan vielä muutamat. Miten Sinillä, miten se menee nukkumaan menoaika?
1: Nukkumaan menosta. Kyllä mä oon nyt reilu 30-vuotias ja kahden pienen lapsen äiti ja lapset kun menee nukkumaan, niin kyllä sitä itsekin pyrkii menemään aina sitten samoihin aikoihin. Oon itse tosi iltaväsynyt ja aamulla sitten tosi aamuvirkku, niin tykkään nukkua pitkät unet ja herätä sitten virkeänä aamulla. Että mieluusti aina aikaisin nukkumaan.
0: Mä ymmärrän täysin, siis elämäntilannehan vaikuttaa. Miten sitten Jaana?
2: Jaana täällä, moikka. Mun on pakko mennä nukkumaan viimeistään 9 hujakoilla, siis kömmin peiton alle ja sitten vähän ennen 10 niin pakko laittaa nukkumaan. Aamulla soi kello varttia vaille 5 ja sitten loppuviikkoa kohti niin saatanpa mennä jo 7:30 kömpiä peiton alle ja 8 laittaa nukkumaan. Niin väsyttää kovasti, että varmaan se tuo ikä tekee tehtävänsä. Olen 56-vuotias ja kaupassa töissä raskasta työtä, niin ei jaksa. Ei kerta kaikkiaan jaksa muu. Mukavaa päivän jatkua.
0: Kiitoksia Jaana, ymmärrän täysin, mutta kuunteles tätä. Heippa Niina, nyt kun on eläkkeellä, niin menen nukkumaan 12:30 yöllä. Työelämässä meni viimeistään kello 8:20. Nykyisin herään aamulla 8-9 aikaa. Toki yöllä se pakollinen vessareissu tietysti, mutta työelämässä herätys oli 5:15. Mäkin haluan eläkkeelle.

Radionovassa se on Jenni Vartiaiselta Eden. Kuunnellaan Pandoraa seuraavaksi. Hei, kohta kello 11 STT:n uutiset. Osaatko arvata, että mikä iso yritys on määrätty maksamaan 500 miljardia? Ja tämä on siis hyvä juttu, että on määrätty maksamaan, mutta siis 500 miljardia dollaria lapsille aiheutuneiden somehaittojen vuoksi. Alkaako kellot soimaan? No, sä kuulet vastauksen kello 11 STT:n uutisissa.

0: Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?

0: 599-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Mie tiiän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset kokainikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Kyllä osassa maata toki aurinko paistaa, mutta varaudu siihen, että voi tulla vähän sadekuuroja. Ja sitten iltapäivällä ukkosen mahdollisuus on aika iso ainakin itärajan tuntumassa. Lännenpuoleinen tuuli on tänään kyllä päivällä puuskaista etelä- ja keskiosassa. Ja hei, varmaan viikonloppu, lauantai ja sunnuntai kiinnostaa myös. Huomenna pohjoisosassa kannattaa varautua sateenvarjolla, mutta muualla paistaa sitten aurinko. Ja sunnuntaina puolestaan sitten pilvisyys vähän vaihtelee. Käsivarressa tulee sunnuntaina vettä.
12: Radio Novan päivä. Studiossa
1: Niina Backman.
11: Hei. Oikein hyvää perjantaita. Kello 11:04. Katy Perryä kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Sitten voitaisiin hei taas ottaa vähän viikonlopun suunnitelmia. Mitä sä meinaat tehdä viikonloppuna?
1: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: 11.12 on kello. Oikein hyvää perjantaita, kuuntelet Radionovaa Niina sun kanssa. Oi, Jonnalla on jännittävää. Jonna laittaa mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0108 06000. Terve Niina, itselläni on jännittävä viikonloppu tiedossa. Käytiin just nimittäin mieheni kanssa rakenneultrassa. Odotamme esikoista.
1: Oh!
0: Onneksi olkoon, ihanaa! Huomenna kun leikataan mun synttärikakkua perheen kanssa, selviää, että kumpi tulee. Tyttö vai poika? Mä en kestä, miten te pystytte oottaan? Ei vitsi sentään. Hei Jonna, laitat sit viestiä, että kumpi sieltä nyt sitten tulee. Sit Kikka laittaa viestiä, että mulla on tänään jännät paikat. Mä meen työhaastatteluun. Oi, pitäkää peukkuja. Huomenna sitten kummityttö Hennan valmistujaisjuhlat ja ihana nähdä kummityttöä useamman vuoden jälkeen. Monika puolestaan on laittanut ääniviestin.
2: Hyvää viikonloppua, Niina.
0: Kiitos.
2: Tästä pian lähden nuorien aikuisten kanssa IKEA-kierrokselle. Huomenna meille tulee tuleva ekaluokkalainen, jonka kanssa mennään katsomaan Naantalin teatteriin Kirpun matka maailmalle. Sunnuntaina on Rymättylässä tämmöinen, mikä tämä on, kyläleipuri Pakeistin ja Kepuisten tilan yhteinen tapahtuma, jossa saa sieltä kukkaniityltä mennä keräämään itselle kukkakimpun ja sitten nauttia Pakeistien leipomuksista. Niin tällainen viikonloppu tulossa. Tosi mukavaa tekemistä.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Bak.

0: 11.20 on kello. Kaigo ja One Republic soi Radionovassa. Niina sun kanssa. Just pilkasin hei Fintrafkin liikennetilannepalveluun ja kaikki pitäisi olla ihan hyvin liikenteessä. Onko? Onko? Saat siellä liikenteessä, niin jos sulla nyt tulee vastaan jotain häiriötä, mistä haluat ilmoitella, niin laita ihmeessä mulle viestiä. Tai sit soita, mä vastaan sulle puhelimeen. Numero on 0806000. Ensi viikosta mulla olisi yksi juttu. Mä en nimittäin oo maanantaista keskiviikkoa, mä en oo studiossa. Nanna on sunkaan Radionovan keskipäivää viettämässä, mutta mä olen tavallaan mukana. Ja säkin olet tavallaan mukana. Mä voisin kohta kertoa, että mistä on kyse.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä. Muista Aimo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
6: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Paras sekoitus.

tulee ihan kohta muutama minuutti, niin kello on 11:30. Lede Maalin soi Radionovassa. Oikein hyvää perjantaita Niina sun kanssa. Hei, katse ensi viikkoon. Ensi viikosta sen verran. Mä lähden Ahvenanmaalle. Tää tullaan tekemään kaupallisena yhteistyönä Visit Ålandin kanssa ja sä pääset seuraamaan tota reissua. Sä seuraat sitä reissua tietysti radiosta. Nanna on ensi viikolla sun kanssa päivässä ja tietysti seuraat myös somen kautta. Eli mä laittelen ensi viikolla maanantaista lähtien tonne Radionovan instatilille reaaliajassa kaikkea, mitä siellä tapahtuu. Eli pääset vähän niin kuin mukaan mun kanssa sinne Ahvenanmaalle. Eli jos et sä nyt esimerkiksi seuraa meitä tuolla Instan puolella, niin se kannattaa tehdä. Radio Nova Suomi on siis Insta-tili. Viime vuonna, muistatko, me tehtiin puolison kanssa tämä sama reissu, tai sanotaan samankaltainen reissu. Me tutustuttiin silloin Ahvenanmaan saareen, käytiin Panimossa, Tislaamossa, Omenatarhalla. Me yövyttiin sellaisessa aivan siis mielettömän ihanassa kartanossa. Se oli enemmänkin ehkä semmoinen autoreissu. Mutta nyt tämä tuleva reissu ensi viikolla tullaan toteuttamaan pyörillä. Me mennään ehkä enemmän nyt sinne saariston puolelle. Mä uskon, että siitä tulee aivan ihanaa. Siellä on aivan mielettömän kauniit maisemat. Mutta todella siis ensi viikon maanantaista keskiviikkoon pääset mun mukaan Ahvenanmaan kierrokselle.

Oi, toi on niin kaunis. Huh, ihana kappale. Beemin päästä varpaisiin soi Radionovassa. Niina täällä lähes liikuttuu. Joo, hei, oikein hyvää perjantaita. Kuuntelet Radionovaa ja äsken kerroin, että ensi viikolla maanantaista keskiviikkoon mä oon Ahvenanmaalla pyörällä. Siellä tutustun saareen saaristossa ja tästä kaikesta tulee siis todella Radionovan instatilille Radionova Suomi. Ota seurantaa, jos et vielä seuraa, niin sinne storin puolelle laitetaan koko ajan kaikkea, että mitä siellä tapahtuu. Pääset mukaan reissuun ja sitten todella Nanna, joka on täällä studion päässä, niin soittelee mulle pitkin sitten noita päiviä. Ja tänne tuli Kikiltä tällainen viesti, että hey, been there, done that. Kaksi viikkoa olin saaristossa juhannuksen tienoilla. Oi vitsi. No mulla ei ole kahta viikkoa aikaa. 3 päivässä pitäisi tästä suoriutua, mutta mä uskon, että siitä tulee aivan mieletön.

0: Parikymmentä minsaa, niin kello tulee 12. Rihanna ja Calvin Harris soi Radio Novassa. Ensinkin It's Gonna Be Me kuunnellaan ihan kohta. Ja tuossa välähti Fintrafikin liikennetilanne palvelussa, että olisi häiriöitä, mutta ei. Siellä on ilmeisesti silti liikenteessä nyt kaikki hyvin. Mulla ei ainakaan tiedossa mitään häiriöitä. Mutta muista laittaa mulle tietoa, jos siellä liikenteessä jotain tapahtuu. 0806000 on puhelinnumero.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan.
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aineista kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Paras sekoitus. Sikoita.

11.53 on kello. Niin ne sunkaan viettää perjantaita. Hei, kello tulee todella kohta 12, eli kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Meta on todella siis määrätty maksamaan $500 miljardia lapsille aiheutuneiden somehaittojen vuoksi. Tämä on hyvä juttu. Tämä saa nähdä, mitä tulevaisuudessa. Sen lisäksi Coloradon kuoriaisia on löytynyt nyt 9 perunaviljelmältä. Muun muassa näistä kuulet kello 12 STT:n uutisissa ihan kohta. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi mahdollisuus pumppia
1: eteenpäin. Ai siis silleen.
2: Vähän niin kuin, sun olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin kärätään kypärän pakko.
1: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
12: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja. Saimaan norpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena keskiviikkona. Alue ei ollut saimaan norpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaan norpan pyydyskuolemaa vuodessa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Osassa maata kyllä aurinko paistaa, mutta kannattaa varautua siihen, että vähän kertyy tuollaista tummaa pilveä pitkin Suomea. Että sadekuuroja saattaa tulla iltapäivällä. Ukkonen on myös mahdollista ainakin itärajan tuntumassa. Ja hei, viikonloppuna. Huomenna pohjoisosassa tulee vettä, muualla sitten puolestaan paistaa aurinko. Ja sunnuntaina, no pilvisyys vaihtelee, käsivarressa tulee vettä.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
15: Oikein hyvää perjantaita. Kello on 3:00 yli 12. Damiano Davidin Talk to Me kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi ja sen jälkeen Bon Jovia.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Bon Jovi soi Radio Novassa. Fools Gardenin Lemon Tree kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: No onpas nyt. Siis siinä, missä nyt eilen uutisoitiin, että elokuusta on tulossa tavanomaista viileämpi, niin nyt sit Ilta-Sanomissa oli, että syksystä tulee tavanomaista lämpimämpi. Eli uusimman tällaisen vuoden aikaennusteen mukaan syksyn kuukausia vietetään leudossa säässä oikeastaan koko Suomessa, ja näin kertoo siis Foreca. Suomessa lämpöero on tavanomaiseen vuoteen on suurin Lapissa, jossa siis syksyn odotetaan olevan 1-2 asteen verran lämpimämpi. No suurimmassa osassa maata lämpö nousee tavanomaisesti noin 0,5 ja 1 asteen verran. Mutta lämmön vaikutuksesta keskilämpötilan odotetaan nyt sitten tippuvan tavanomaista hitaammin, jolloin myös syksy etenee verkkaisemmin. Ja tämä myös silloin tarkoittaa sitä, että pohjoisessa lumipeite saattaa muodostua totuttua myöhemmin.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 16.18 on kello. Eveliinalta Kirsikat soi Radio Novassa. Hei, koska on perjantai, niin voitaisiin ottaa taas seuraavaksi viikonlopun suunnitelmia. Mitä sä meinaat tehdä viikonloppuna? Meneekö töissä vai onko vapaalla? Ja jos oot vapaalla, niin onko jotain spesiaalia tälle viikonlopulle? Ja sitten hei, jos on menovinkkiä, niin sitäkin saa laittaa. Numero on 0108 06000.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Kahvila pärisee, Pia.
4: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
5: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
17: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
18: Vaasan sähkö.fi.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: On valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
1: Sekoitus.

0: Céline Dion soi Radio Novassa. Ihana, ihana kappale. Kello on 12.30.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, hei, otetaan noita viikonlopun suunnitelmia, koska on perjantai. Näinhän me tehdään aina perjantaisin. Mulle saa koko aika laittaa, että mitä meinaat viikonloppuna tehdä. Jos on menovinkkejä, niin tänne vaan. Marjo laittaa WhatsAppilla viestiä numeroon 0108 06000, että viikonloppuna on tiedossa seinien maalausta. Okei. Ostin ensimmäisen asuntoni, oi, onneksi olkoon, ja olen nyt jo viikon opetellut maalaamaan ja tapetoimaan. Ensi viikolla vielä jatkuu. Tässähän tämä kesäloma meneekin ahertaessa. Toi on muuten, hei, noin niin kuin kodin seinät ja värit. Onks teillä sellaista pelkästään vaaleita, kenties ihan täysin valkosta? Vai tykkäätkö käyttää värejä? Silleen jopa niin kuin ihan räikeitä värejä. Laita viestiä numeroon 0108 06000. Okei, Milla laittaa viestiä viikonlopusta. Aurinkoisia terveisiä Sipoosta. Terkkuja sinne vaan. Meillä alkoi maanantaina loma ja ollaan mökillä. Oi, nauttikaa, vähän kateellisena täällä. Huomenna mennään Anopin mökille viettämään mieheni syntymäpäiviä ja sitten sunnuntaina joutuu lähtemään kotiin mökiltä. Okei, toi on tommonen pikainen mökkeily. Eija puolestaan kirjoittaa, että täällä ollaan viikonloppujen vuorossa 12 tuntia. Yöt menee hälytyksissä ja tauolla teen sitten timanttityötä. Päivät menee melkein nukkuen, vaikka olisi kyllä tietysti kiva nähdä miestä. Nämä työvuorot on aika piip. Mies on viikot reissutyössä ja tulee kotiin vasta viikonloppuna ja tietenkin minä olen töissä.

Spice Girls soi Radio Novassa. Aidit in Timea kuunnellaan ihan kohta. Hei, tuossa oli Marjolta tuli viestiä, että viikonloppuna on tiedossa seinien maalausta. Marjo on ostanut ensimmäisen asuntonsa ja opetellut nyt maalaamaan ja tapetoimaan. Mä tuossa äsken kysyinkin, että miten niin kun sun oman makku, tykkäät sä siitä, että täysin vaaleeta, kenties jopa ihan valkoiset seinät, vai sit tykkäätkö käyttää värejä? Nunnu laittaa viestiä, että moikka Niina, värit on ihania. Niitä käytän paljon niin sisustuksessa kuin vaatteissa. Kotoa löytyy ihan kunnon punaista, oi älä viitti, sekä makuuhuoneesta, keittiöstä ja eteisestä. Olohuoneessa yksi seinä on tumman harmaa. Eteiseen olen ajatellut maalata yhden valkoisen seinän vielä okran keltaiseksi sen punaisen rinnalle. Oi, sit tulee hieno. Niin tulee vähän pirteyttä lisää kotiin. Joo, me tykätään kanssa väreistä. Meillä on jokainen huone on erin värinen. Välillä ollaan maalattu niin, että se on enemmän ehkä sellaista niin kuin sävyä ja vaaleampaa. Ja sitten välillä on tosi tummaa. Meillä on ollut ihan sellaista tumman violettia ja muuta. Ja muistan jossain vaiheessa, kun lapset vähän kasvoi, niin sieltä tuli sitä, niin kuin, että äiti, please, että voiko olla yksi huone valkoinen, että kaikilla kavereilla on valkoiset seinät, että minkä takia meillä pitää käyttää värejä. Ja nyt kun sitten esikoinen on muuttanut pois, niin voit vaan kuvitella, että on hänellä valkoiset seinät. Se koti on täysin valkoinen. Hän on traumatisoitunut lapsuuden kodistaan. Mutta noilla väreillä on oikeasti merkitystä. Niin kuin jos miettii vaikka kotona, värien psykologiaa löysin tällaisen Googlesta, siis esimerkiksi punainen, Nunnu, olet maalaamassa, tai sulta löytyy noita punaista, niin punainen tuo yleensä mieleen tulen, voiman, ehkä vaara ja rakkauden. Se nostaa vähän sykettä ja sitten se herättää paljon tällaisia niin kuin vahvoja tunteita. Kun taas esimerkiksi, jos on sininen seinä, niin se rauhoittaa sitä mieltä. Vihreä symboloi puolestaan luontoa, elämää, kasvua, kun taas sitten keltainen hohtaa aurinkoa ja iloa. Se antaa energiaa, se piristää ja sitten se herättää luovuutta. Paitsi että, jos me mennään elokuvamaailmaan, niin elokuvissahan on upotettuja asioita, mitä välttämättä katsojat ei ymmärrä ollenkaan, mutta nämä kaikki ajatellaan esimerkiksi vaatetuksessa. Jos roolihahmolla on päällä, sanotaan nyt vaikka vihreä paita, niin se on valittu täysin tarkoituksenmukaisesti. Mikäli se roolihahmo on ikään kuin maanläheinen, se on rauhallinen, silloin elämässä kaikki hyvin sillä roolihahmolla. Mutta sitten jos esimerkiksi roolihahmolla onkin päällään keltainen tai oranssi, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että se ihminen on jollain lailla rikki. Siinä saattaa olla joku sekoaminen, joku sellainen hulluuteen viittaava asia. Ne on oikeasti supermielenkiintoisia.

I Did in Time soi Radio Novassa. Robi Pakkalenin 101 tapaa kuunnellaan seuraavaksi. Tuossa oli äsken, hei, pikku pätkä hiljaisuutta. Tänne tuli viestejä, että hei, mitä tapahtuu? Itse asiassa en osaa antaa vastausta. Joku tekninen häikkä siinä tapahtui. Mutta väreistä puhuttiin äsken ja värien symboliikasta. Tuula laittaa tänne viestiä, että oma hermosto vaatii kotona visuaalista rauhaa ja harmoniaa. Rakastan värejä, mutta sitten ympäristö, jossa palaudun, ei voi stimuloida. Väsyn siihen. Lapsena minua pidettiin pöhkönä, kun stressaannuin oranssissa huoneessa. Sanoin, että minun on vaikea jopa nukkua siellä. Tuula, mä ymmärrän. Mä ymmärrän sua täysin, koska oranssi nimenomaan, siinä on jotain sellaista, vaikka se on energinen ja voimakas, niin esimerkiksi just vaikka elokuvan maailmassa se viittaa ikään kuin siihen, että jokin on rikki. Siinä on jotain sellaista niin kuin säröä. Ja mulla on ihan sama. Meillä oli makuuhuone jossain vaiheessa oranssi, niin se oli pakko siis maalata, koska mä en myöskään pystynyt olemaan oranssissa huoneessa. Siitä tuli sen jälkeen mintun värinen.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: sillä on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Kyllä osassa maata aurinko paistaa, mutta kannattaa nyt silti varautua, jos sulla on jotain ulkopuuhastelua. Että sadekuureja saattaa tässä perjantain päivän aikana tulla. Iltapäivällä ukkonenkin on mahdollista, mutta itärajan tuntumassa. Ja sitten lännenpuoleinen tuuli on nyt iltapäivällä puuskaista, erityisesti etelä- ja keskiosassa.
17: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Hei. Ja sitten hei, viikonlopun sää. Huomenna pohjoisosassa tulee vettä, kun taas muualla paistaa aurinko. Sunnuntaina puolestaan pilvisyys vaihtelee ja käsivarressa tulee vettä.
17: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 13.09 on kello. With Temptation soi Radio Novassa. R.E.M. kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, nyt muutama juttu liikenteestä. Fintrafikin liikennetilannepalvelu mulla hälyttää täällä. Ensinnäkin, jos oot Helsingissä Kehä Ykkösellä, siellä on tapahtunut onnettomuus. Tää on siinä Lahdenväylän liittymän ja Pihlajanmäen liittymän kohdalla. Tää haittaa ajosuunnassa länsi ja sitä ajokaistaa on suljettu liikenteeltä. Eli jos mahdollista, älä mene tonne, koska nyt siellä liikenne ruuhkautuu. Tarkempaa tietoa voi mulle laittaa tänne Radionovan numeroon 0806000. Eli Lahdenväylän liittymä, Pihlajamäen liittymä ja Kehä Ykkönen. Siellä siis liikenne ruuhkautuu. Sitten puolestaan tie 12 Tampere Raholan liittymän kohdalla on ilmeisesti just tapahtunut onnettomuus. Se, miten tämä vaikuttaa liikenteeseen, niin sitä tietoa mulla ei ole. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli jos tiedät, niin laita ihmeessä mulle viestiä. 0108 06000 on puhelinnumero.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: 13.17 on kello. Kamradin Be Mine soi Radio Novassa. Hei, kertakielon päälle vielä. Siellä on Kehä Ykkösellä tapahtunut siis onnettomuus ja liikenne ruuhkautuu. Tämä on siis tarkempi paikka on siinä Lahdenväylän liittymän kohdalla. Ja itse asiassa, hei, nyt tuli juuri tieto, että liittymätie 4 pohjoisesta Kehä Ykköselle on suljettu kokonaan. Tarkempaa tietoa tuli myös mulle WhatsAppilla. Siellä on ilmeisesti auto tällä hetkellä siis katollaan ja Antti kysyykin, että mikä se olikaan se ruuhka ja se paikka. Niin Kehä Ykkösen tie, Lahdentien liittymä, ja Antti laittaakin, että on tärkeää tietoa. Menen Kehä Kolmosen kautta siis.
1: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
2: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
3: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
1: Super!
4: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Pahanörtti 86, pahanörtti 86.
7: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
10: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
11: Mä tiesin, että sä tuut.
10: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
11: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
10: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
11: No, itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
19: IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Radionovassa soi Haloo Helsingiltä, kuule minua. Niina toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita. Mun keskimmäinen oli tänä kesänä Ruisrokissa. Oli muuten hänen ensimmäiset festarit ja ainakin se, mitä sitten jälkikäteen juteltiin, niin hauskaa oli. Fiksu tyttö laittoi kumpparit jalkaan, voin sanoa, että tarpeeseen tuli. Sen verran mutasta hommaa oli, mutta yksi, joka noilta festareilta kuulemma jäi mieleen, oli Olga ja Olkan keikka. Aivan mieletön energia, näin sanoi meidän tytär. Ja hän oli ollut siellä lavan edessä ihan päässyt sinne niin kuin yleisön eteen ja tanssinut ihan hulluna. Ja sitten vielä koko se kaveriporukka oli hankkinut Olkan tällaisen keikkapaidan, sellaisen T-paidan itselleen sieltä. Olka on Esko Eerikäisen sunnuntaibrunssin vieraana nyt viikonloppuna. Tehdään sillä tavalla, että voitaisiin kuunnella tulevasta pieni pätkä ja sunnuntaina sitten kello 10-12 kuulet koko haastattelun.
1: Radio Novan sunnuntaibrunssi.
2: No sit niin kuin sanot, niin näytteleminen vei osaksi, tai aika isonkin osan sit sun elämää. Mutta sä oot jossain sanonut myöskin, että se oli tavallaan sellainen hyvä pakopaikka sulle, että sä pääsit tekemään jotain sellaista, missä sä et ikään kuin itse ollut. Että se oli tavallaan semmoinen kuori sulle.
3: Joo.
2: Oliko se sitten sellaista?
3: Se oli ehkä myös sitä, että mä en niinku uskaltanut lähteä tähän musajuttuun. Ja se oli just sitä aikaa, kun mä olisin, että ei musta tuu niinku. Että mä en niinku, tää on vähän niinku tälle, että en olisi yrittänyt, niin en ole hyvä. Että turha tässä niinku, että mä olen silleen, että en mä varmaan osaa edes tehdä musaa, niinku eihän mä osaa, en mä ole niinku kauhean hyvä kirjoittaa ja että en mä ole tuossa hyvä, niin en mä edes yritä, niin sitten on niinku helppo olla silleen, että tää toinen juttu on tämmönen, mistä mä kans tykkään. Mähän tykkäsin tosi paljon, mä oon ihan lapsesta asti ollut teatterissa ja kaikkea, että tää oli tämmönen toinen juttu, mistä mä oon niinku intohimoinen tykkään, mutta tän niinku tämä antaa mulle se mahdollisuuden, että mun ei tarvitse tehdä tätä mun niinku oikeasti isoa unelmaa. Silleen mun ei tarvitse vähän niinku pettyä.
2: Okay.
3: Että mulla on niinku vähän jalka oven välissä näyttelyjuttuihin. Mulla oli niinku silleen kivoja juttuja ja pääsi kokemaan kaikkea. Mutta sitten ei tarvinnut kohdata sitä pelkoa siitä, että epäonnistuu. Mm. Niin sen takia mulla kesti aika pitkään aloittaa se musa. Että

0: mä pelkäsin vaan, että nyt mä, jos mä lähden tähän, mä pelkään, että mä epäonnistun, mä pelkään, että mä oon huono. Yeah. Tai että tää ei lähde yhtään, mikä on niinku tosi huono lähtökohta elämässä aika monessa asiassa, että jättää asioita tekemättä, että pelkää.
1: Niin, mutta se on, tiedätkö, se on varmaan suurin este aika monelle ihmiselle.
0: Niin.
1: Että se tuttu ja turvallinen tai semmoinen tavallaan, niin semmoinen tuttu ja turvallinen on hyvä.
0: Niin.
1: Ja sitten just se rajan ylittäminen, hän on, se on tosi rohkeeta. Tai sitä sanotaan niin kuin rohkeudeksi monelle.
0: Niin.
1: Ja sitten monet on sellaisia, että ne ei koskaan, että ne haaveilee, mutta sitten se on vaan haaveilua.
0: Mm.
1: Sä oot sanonut, että totta, teillä kotonakin sanottiin asioita ja opeteltiin sanomaan niin kuin unelmia ääneen.
0: Joo.
1: Niin no sitten toinen asia myöskin se, että sä oot sanonut jossain, että sä halusit pois siitä esimerkiksi salkkarileimasta. Olit salkkareissa aika pitkään.
0: Joo.
1: Se on semmoinen ammatti tai näytteleminen, josta monikin haaveilee. Sä pääset tekemään sitä nuorena. Niin onko se ollut vielä sulle taakka?
0: Kyllä mä muistan, että aina välillä tuli joita, jotka vaikka sanoo sille, että sulla saattaa tulla tästä tämmöinen leima. Sitten mä olin silleen, että se vähän niin kuin jännitti. Mutta sitten toisaalta mulla oli siellä niin kivaa ja mä opin tosi paljon niin kuin tuollaisesta niin kuin kameranäyttelystä. Ja mulla oli tosi kivat työkaverit ja siellä on niin kuin aika se on niin kuin tavallaan aika rento duuni kuitenkin. Että sä menet sinne ja sitten ei ole kuitenkaan mikään tosi rankkaa, että niin kuin eniten niin kuin studiokuvauksia ja joitain tiettyjä lokaatioita, mutta se ei ole sellaista niin kuin 15 tunnin päiviä ja niin kuin mitä meillä on nyt nykyään aina musavideokuvaukset. Että se oli niin kuin tosi chillia. Kyllä mä muistan, että mulla oli välillä sille, että vitsi, tuleeko tästä niin kuin, jääkö mä niin kuin salkkariolkaksi.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.

0: Swedish House Mafia The Weeknd soi Radio Novassa. PMP Oosille jossain mun. Kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Ja nyt hei, tulee aika paljon viestejä WhatsAppilla numeroon 0806000. Tie 66, virrat, ruo, vesi, Visuveden kääntösilta on vikatilassa. Siellä on portit kiinni. Ei ole tietoa kauanko kestää, että saadaan normaali tilaa. Näin siis Johanna viestittää. Ja sitten esimerkiksi Jarmo laittaa viestiä myös, että Visuveden kääntösilta. Tiellä 66 kääntösilta on rikki. Liikenne ei kulje tällä hetkellä kumpaankaan suuntaan.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Taylor Swift. The Callingia kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Ihan kohta kello tulee 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Ja mähän kerroin tuossa aikaisemmin, että mä lähden Ahvenanmaalle ensi maanantaina. Saat seurata tätä reissua tietysti kuuntelemalla Radionovaa, mutta ennen kaikkea myös seuraamalla tuolta somen kautta, Instatilin kautta. Mutta tiedätkö, kuka muu on tulossa Ahvenanmaalle kanssa? Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee ensi maanantaina puolisonsa kanssa Ahvenanmaalla. Sehän olisi hauskaa, jos siellä törmättäisi. No, tuskin näin nyt tulee tapahtumaan. No, mutta hei, miksi tasavallan presidentti vierailee Ahvenanmaalla ensi maanantaina, niin kuulet sen kohta meidän kello 14 uutisissa. Ja sen jälkeen soitetaan sitten retroperjantain Matti Airaksiselle.

0: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 14 Radio Novan ja STT:n uutiset. Kyllä tässä tänään nyt pilvisyys vaihtelee, että kyllä osassa maata tietysti aurinko paistaa, mutta sadekuuroja tulee silti. Tässä iltapäivän aikana ukkonenkin on mahdollista itärajan tuntumassa ja sitten lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ainakin etelä- ja keskiosassa. Mutta hei, tässä kohtaa kyllä perjantai-iltapäivää kiinnostaa toi viikonloppu. Huomenna lauantaina pohjoisosassa tulee vettä, siihen kannattaa varautua, mutta sitten muualla paistaa aurinko. Ja sunnuntaina puolestaan pilvisyys vaihtelee ja käsivarressa tulee vettä.
15: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
14: Jes, oikein hyvää perjantaita. Tunti ollaan vielä yhdessä, kunnes sitten kello 15 STT:n uutisten jälkeen starttaa Radionova liikenteessä. Ja sitten hei kello 19. Matti Airaksisen retroperjantai. Ja seuraavaksi kuunnellaan Bebe Rexaa, Meidän All About Money. Ja sen jälkeen mulla on Matti puhelimessa.
15: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06.

0: Radionovassa soi meijalta All About Money. Mikan Relax, Take It Easy. Hei, mun siivousbiisi tulee ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
2: Halojaa.
0: No hei, Matti Airaksinen.
2: Hei, Niina.
0: Pitkästä aikaa.
2: No todella aikaa, todella. Miten menee?
0: Hyvin menee. 5 viikkoa kesälomaa takana, tää viikko töissä ja täynnä energiaa. Entä itse?
2: Oho, kuulostaa hyvältä. 10 viikkoa kesälomaa takana, aivan loppu ja maanantaina töihin.
0: Oi kamala sentään.
2: Joo, aivan finaalissa. Ei kiinnostaisi yhtään, mutta pakko taas mennä. Liikaa lomaa, ei sit pääse mihinkään.
0: Ai tolle, no joo, okei. Elikkä ei kannata lomailla 10 viikkoa.
2: Joo, ei kansankynttilä sen takia. Tää niinku tuhoo ihmisen tää jatkuva lomailu. Se vaan niinku päätyy semmoseen aivan uskomattoman Narniaan, mistä ei halua niinku paeta enää ikinä niinku takas työn ikeeseen. Mutta pakko se on, ei auta mikään.
0: Okei. Okay. Hei, pakko kysyä sulta, kun seuraavaksi kuunnellaan mun siivousbiisi, joka on tää. Mikan Relax, Take It Easy. Musta on siis aivan tää on mun siivousbiisi, tiedätkö? Repeatillä soimaa. Kyllä.
2: Ihan sairaskova siivousbiisi.
0: Mikä on sun siivousbiisi?
2: No en tiedä, hyvä kysymys. Kato, niin. Mähän on just tässä siis, sä siis sait mut paraikaa, mä oon just siivoamassa.
0: Älä viitti!
2: Mä oon hakemassa uutta feng shuita mun työhuoneeseen, mun ompelotyöhuoneeseen. Mä oon niinku järkeämässä täällä kamoja, mutta mä en oo kuunnellut mitään musaa, koska tää on ollut tämmönen aivoriihi, koska mä oon joutunut tässä nyt niinku miettimään, että mikä asia tuli millekin paikalla, mutta mun ei ehkä oo siivousmusa. Tää onkin tosi hyvä. Ehkä se kieli siitä, että mä siivoon liian vähän, että mulla ei ole dedikoitu biisiin siihen. Mun pitää keksiä joku, mutta toi sun Relax on kyllä aika hyvä.
0: Eikö vaan? Hei, me kuunnellaan se seuraavaksi, niin säkin saat siivottua siellä työhuoneella. Mut kerro, että mitä tänään kello 19 retroperjantaissa?
2: No tänään rentoudutaan ysärin musiikin tahdissa ja fiilistellään tulevaa syksyä ja vaikka ei uskoisikaan, niin retroristely siintää jo 5 viikon kuluttua, niin sitä vähän mehustellaan täällä illan lähetyksessä.

0: Radionovassa soi Etta. Poets of Folia kuunnellaan ihan kohta. Hanna Vesilahdelta laittoi mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Heippa Niina. Mun viikonlopun suunnitelmiin kuuluu, että tänään illalla Eppu Normaalin keikalla Tampereen Ratina stadionille. Ihana ilta tulossa, no aivan varmasti. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa sinne studion. Kiitos. Ja nyt nauti tästä viikonlopusta.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Mitä sä kirjoittelet?
11: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
10: Jaha.
11: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
10: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
11: Juu, ei enää.
12: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
14: Super!
13: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
14: Hei joo!
13: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
20: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
21: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
24: Paras sekoitus.

0: Teddy Swims soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. David Gettaa kuunnellaan ihan kohta. Mut hei, kysymys. Oletko ladannut jo Reijo-sovelluksen? Eli Reijo. Eli sitä kautta sä voit kuunnella esimerkiksi nettiradiota, Radio Novaa, tai sitten meidän kaikkia podcasteja. Sieltä nyt löytyy esimerkiksi Esko Eerikäisen Sunnuntai Brunssi. Ja sen lisäksi tietysti Radio Novan päivän viikon parhaat palat. Mulla oli keskiviikkona haastattelussa ja vieraana vuoden 2025 turkulainen sekä yksityiskokki Aran Pehbodi. Voitaisiin nyt kuunnella pieni pätkä tuosta haastattelusta ja todella Reijosta voit kuunnella koko haastattelun.
1: Tapahtui Radio Novan päivässä.
0: Miten sä oot päätynyt alun perin yksityiskokiksi?
2: No mä oon ollut ravintola-alalla iät ja ajat ja mä oon valmistunut kokiksi, mutta mä en ehkä halunnut sit olla keittiön maailmassa, koska se keittiön maailma on ollut todella toksista ja maskuliinista energiaa, mitä mä en ole ehkä sitten pystynyt niinku käsittämään. Niin sit mä olin salin puolella, mutta sitten mulla oli 2023 olisiko ollut, niin mulla oli burnout ja sit mä olin vaan silleen, että mä haluaisin vaan kokkaa ja näyttää nätiltä. Ja sit mä aloin järjestää illallisia mun kotona, että ventovieraat pääsi sinne saman pöydän ääreen. Joo. Ja sitten sit sen jälkeen ihmiset alkoi pyytää mua niin kuin heidän luokseen. Ja sitten tuli some. Ja sit se niin kuin kasvoi. Ja nytten mun kalenteri on koko ajan niin kuin suluissa kiinni. Mut sit yllättävästi sieltä tulee sitten aina jotain keikkoja, mitä mä otan vastaan.
0: Ai loistavaa, että se on alkanut tolleen. Tulee väistämättäkin mieleen, kun on yksityiskokki. Sähän et voi sun asiakkaista sen enempää niin kuin paljastaa mitään, mutta tulee väistämättä mieleen, että sun asiakaskuntaan kuuluu henkilöitä, joilla on pätäkkää aika paljon.
2: On.
0: Sä et voi paljastaa mitään, mutta.
2: Mä en voi paljastaa, mutta mä oon kyllä nähnyt semmoista vaurautta, mitä mä en edes tiennyt, että Suomessa voisi olla niin kuin. Että mä oon ollut kokkaamassa ihmisille, kenellä on niin, niin paljon rahaa, että he vaan päättää yhtenä keväänä, että hei, et rakennetaan tuohon tommonen 100 000 labyrintti vaan. Ja että mä haluan, että se tehdään kuukaudessa. Ja sit sä oot ihan silleen, excuse me, what?
0: Sitä ei voi ymmärtää.
2: Ei sitä voi ymmärtää. Mutta myöskin mä koen, että kun on nähnyt tollaista vaurautta ja on nähnyt tollaista rahaa ja kuinka helposti sitä heitetään niin kuin tosta noin vaan, niin on ehkä ymmärtänyt sen, että mä en ehkä itse haluaisi itselleni sellaista, koska se myöskin, se sitoo sua ja sit varsinkin, jos sä oot niin kun, sanotaan tärkeä henkilöpolitiikko, niin sulla ei ole kauheasti niin kun yksityisyyttä.
0: Mm.
2: Ja sähän maksat yksityiskokeille ja kaikille ihmisille siitä sun yksityisyydestä.
0: Se on aika rajallista lopulta.
2: Se on todella.
0: Se elämä.
2: On, joo. Se on todella. Niin kuin totta kai sä saat kaikki ihania asioita ja sä voit ostaa ihan mitä vaan, mutta sit hän sulta myöskin jollain, varsin jos sä oot syntynyt siihen rahaan, niin sulle on aika vääristynyt maailmankuva.
0: Mm.
2: Niin kuin että sä et ymmärrä, miten asiat menee niin normaaleille ihmisille.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Oikein hyvää perjantaita, kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa vielä hetken aikaa kello 15 asti. Ja nyt Henkalle, hei Tornioon, paljon terveisiä, ennen kaikkea voimia, lepoa, koska Henkka on siellä ilmeisesti nyt sitten sairasvuoteella. Henkka kirjoittaa, että täällä Torniossa vasta ensimmäinen kesälomaviikko menossa. Kesä ei ole vielä ohi, no ei todellakaan ole. Joo, monihan lomailee siis elokuussa. Mutta sitten Henkka kirjoittaa, että tietty tuli heti flunssa päälle, kun jäin lomalle, mutta ei tässä lannistuta.
1: Maija, tämä koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Paras sekoitus.

pölyvässä soi Bessiltä Kuudes aisti. Hei, kello tulee kohta 15 ja kuule tietysti Radionovasta kello 15 STT:n uutiset ja sitten sen jälkeen Radionova on liikenteessä. Hei, ensi viikosta muistutan vielä, mä olen pyöräilemässä Ahvenanmaalla ensi viikolla maanantaista keskiviikkoon, mutta sä oot mun kanssa tavallaan, koska sä saat seurata tätä reissua. Tietysti Radionovasta, eli kun kuuntelet Radionovan päivää, Nanna on Radionovan päivässä sun seurana nyt sit ensi viikolla, mutta Nannan kanssa soitellaan kyllä. Ja sit mä laitan tietysti koko aika tonne meidän Insta-tilille kaikkea, mitä tapahtuu. Saat reaaliajassa sitten seurata tota reissua. Mutta hei, tässä kohtaa mä toivotan oikein hyvää viikonloppua. Moi moi!

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvaltojen tiedusteluraportit pitävät mahdollisena, että Venäjä tekisi rajatun hyökkäyksen NATO-maahan testatakseen NATOn kestävyyttä lähivuosina. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Mahdollisina skenaarioina pidetään esimerkiksi kyberhyökkäystä tai pienen mittakaavan alueellista tunkeutumista. Aiemmin on arvioitu, että Venäjä ei hyökkäisi NATO-maata vastaan Ukrainan sodan ollessa käynnissä, mutta yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjä saattaisi pyrkiä hajottamaan sotilasliiton hyökkäämällä samalla myös NATOa vastaan. Ruotsalainen Dollar Store-ketju rasitti jälleen halpakauppayhtiö Tokmannin tulosta. Tokmannin huhtikesäkuun liikevaihto kasvoi reilut 3% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 458 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni hieman vertailukauden 21,4 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuuden heikentyminen johtui tappiollisesta Dollar Store-segmentistä. Tokmanni-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden toisella neljänneksellä vajaasta 21 miljoonasta eurosta reiluun 22 miljoonaan. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää on laajalti selkeä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20 astetta, pohjoisessa 10 ja 17 asteen välillä.
0: Iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
10: Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Tervetuloa kyytiin. Tulevat 4 tuntia liikenteen matkassa sinua luotsaamassa tänään Jussi Halli ja Heidi Suomi.
9: Ai että, tämä on niin mahtava startti tähän viikonloppuun. Mä otin tupla cappuccinon ja sitten vielä Jussi, sä tulet tälle 2 munkkirinkilän kanssa. Nyt on energiat kohdallaan. Voin sanoa, että tästä tulee lennokas lähetys.
10: Kahvijuontiharrastuksesi etenee hyvää kyytiä. Silloin kun me ollaan joskus ensimmäisen kertoja näitä tehty, niin kaiken maailman kofeiinituotteille olet irvistellyt.
9: No,
10: toisin on nyt.
9: Niin kyllä, joo, tämä työ on nyt pakottanut mut tähän, että aikaisemmin mä otin tuolta kahvikoneesta korkeintaan kaakaota, mutta nykyään sitten cappuccinonkin jo tuplana. No mut hei, hyvällä energialla täällä, toivottavasti myös siellä vastaanottimen toisessa päässä, olitpa sitten kotisohvalla tai vaikka työmatkalla, mutta joka tapauksessa numero tänne studioon on 0806000, jos haluat meitä lähestyä, niin liikenne probleemilla kuin muillakin kysymyksillä, jotka liikenteeseen liittyvät.
10: Näin kyllä. Ja kysymykset ovat tervetulleita, koska asiantuntijamme Jussi Pohjonen tänäänkin niihin on vastaamassa liikennegrillin saapuessa eetteriin noin 15 minuutin sisällä, joten kannattaa toimia viivytyksettä. Novan paras sekoitus antaa tahtia matkallesi.

0: Katy Perry, Watch It Burn, ja sitä ennen äänessä totta kai Jenni Vartiainen Väärään suuntaan. Radionova on liikenteessä ja numero studioon on 0108-06000. Kuka siihen soittaa?
1: Tienhaaran Minna täältä, terve.
2: Moi, mitäpä Minnalla mielessä?
1: Täällä on tiellä 66 Virroilta etelään päin. Visu vedellä, niin juuri mennyt joku silta jumiin ja siinä ei pääse niin kuin kukaan liikkumaan yhtään mihinkään. Että se on nyt niin kuin, ihan tie, niin kuin, miten mä sanon sen?
2: Suljettu.
1: Tieliikenne ei toimi ollenkaan.
0: Näinhän se on, että kantatie 66 on tällä hetkellä ongelmapaikka.
2: Kyllä, sen tietää myös Fintrafikin liikennetilannepalvelu, joka tästä samasta asiasta raportoi. Ja täällä on vielä vähän tarkempaa tietoa. Siis paikka on Visuvesi, eli Visuveden kanava. Siellä on nyt sillan tekninen vika, eli tilapäinen toimintahäiriö. Ja sen takia tie on suljettu liikenteeltä, joten nyt vaan vaihtoehtoisia reittejä etsimään, kuten Minnakin sitten vielä tuossa lopuksi huikkaili.
0: Olemme saaneet myös tuommoisen kuvakaappauksen verkkopalvelusta, josta näkee, että siellä on puomit alhaalla ja vähän sen näköinen, että silta ei ole tosiaan täysin paikallaan. Kiertämään pääsee Vaskiveden kautta. Hieman tulee kiertoa, mutta pääsee, eli Pourun tie, Pihtisalmen tie kierto väylänä, kertoo Joni. Kiitoksia viestistä.
2: Sitten vielä hei toinen häiriö, jonka Fintrafikin liikennetilannepalvelu tänne on näytölleen räpsäyttänyt. Se on tie 12 Hämeenlinna välillä Alvettula-Hauho. Siellä on sattunut onnettomuus.
0: Jäikö jotain olennaista sanomatta? Jos jäi, niin tänne vaan viestiä 0806000.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Damiano David, the first time.
1: Mm. No joo, en sano mitään.
0: Ja sitä ennen Backstreet Boys, Larger Than Life.
1: Kyllä mä nyt sanon kuitenkin.
0: Juu, tiedetään. Joo. Tiedetään.
1: Ai sä tiedät jo.
0: Tiedetään.
1: No niin, ei sitten sanota mitään.
0: Tämä onkin hyvin informatiivista keskustelua. Onneksi olkoon, että olet kuulemassa tätä.
1: Niin, mutta tämä johtuu vaan tästä tuplakahvista ja puolikkaasta munkista, jonka on vetänyt jo naamarin. Vielä puolikas jäljellä, joten loppulähetyksestä voi tulla ihan mitä vaan.
0: Näin toimii osuuskauppaväki. Vaan mitä tapahtuu hetken kuluttua, tarkemmin sanottuna Edward Maijan biisin jälkeen?
1: No, tapahtuu seuraavanlaista. Vastaamme Jussi Pohjonen vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin, sikäli mikäli niitä tulee numeroon 0806000.
2: Huolta huolet peittoa, aja täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä, kinto-flex.fi.
3: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Tämähän on siis semmoinen, että se on niin kuin harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niin kuin tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi mahdollisuus pumppia
5: Ai siis silleen.
6: Niin vähän niin kuin, sun olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päädätään kypäräpakkoon.
5: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prismoihin.

0: Edward Maija ja Vika Gigolina, Stereo Love. Kantatie 66 on meitä puhuttanut, koska se on ollut suljettuna liikenteeltä sillan teknisen vian vuoksi. Ja Suomen johtava kantatie 66 asiantuntija Jussi Pohjonen sattuu onneksemme olemaan nyt langan päässä. Hei Kaima, mitä sinne 66:lle kuuluu? Ja vielä kun avataan mikrofoni noin kuvainnollisesti, niin entistä paremmin homma hoituu.
1: No niin, joko saa puhua.
2: Saa.
1: Kyllä. Hyvä. Mitä? Tässä on vähän tämmöinen minä ja julkis fiilis selkeästi olemassa, koska 66:sta on puhuttu nyt niin paljon ja täällähän sitä olen meikäläinenkin. En tosin jonossa, mutta kuitenkin samalla väylällä täällä. Kuuntelen, että mitä Visuveden sillalle mahtaa kuulua tänään.
2: No se on nyt suljettu, joten ootko tulossa vai menossa vai kiertämässä vai mitä sä nyt meinaat tehdä sen asian kanssa?
1: No on ehkä eri puolella pitäjää tässä ja olenkin, eli ei ole sinne päin asiaa, mutta tietysti hankala tilanne, kun kuten kaikki suuret sotapäällikötkin tietää, niin vesistöhän aina sotkee suunnitelmat ja kun sillasta on kysymys, niin Visuveden siltahan ylittää nimenomaan Näsijärven vesistöä siinä kohtaa, että hankala paikka kiertää, mutta ei täysin mahdoton, eli jos nyt joku siellä jonossa on eikä paikkoja tunne, niin joko Pohjaslahden tai Vaskiveden kautta kiertämään kyllä se mahdollista on ja varmasti nopeampi ratkaisu kuin se, että odottelee vaan ja seisoo jonossa.
2: Tai uisi.
0: Vaihtoehtoisesti raittis Jussia soimaan ja leppoisa hetki siellä. Otetaanko nyt sitten kysymyksiä?
1: No niin.
2: Jere täällä tiedustelee, tai ensin kertoo. Ajan täysperäyhdistelmää työkseni ja näitä käy suht usein, että olen kääntymässä vasemmalle. Ja minun oikealle puolelle jää juuri ja juuri henkilöauton mentävä väli. Lähden tästä kääntämään vasemmalle ja henkilöauto lähtee tulemaan pientareen kautta oikealta minun ohi ja vetoautoni perän ylitys pökkää henkilöauton kylkeen. Kumman piikkiin menee? Ja kyseessä ihan normaali tie 1, kaista molempiin suuntiin eikä ryhmittymiskaistaa.
1: Sanoiko Jere, että näitä käy aika usein?
2: Valitettavasti.
1: Aika usein pökkäilee autoja. Ehkä siinä pitäisi sitten jotakin tehdä. Mutta itse asiaan sanottuna, niin jos nyt näin on tilanne, että siinä tosiaankaan ei ole mitään kaistaa siinä rinnalla, vaan joku lähtee sieltä väkisin oikealta puolelta ohi menemään, niin kyllä mä aika paljon hänen niskoille laittaisin tässä vaiheessa syyllisyyttä. Sitten mennäänkin jo vähän jännän äärelle, jos on kaksi kaistaa samaan suuntaan ja se peräylitys koukkaa sinne ikään kuin täyden oikealla olevan vapaan kaistan puolelle. Ymmärrän toki tilanteen ja ymmärrän ajoneuvojen kääntymyyden ja sen hankaluuden, mikä siinä on, mutta tietysti sitten taas se, että normaali kaistaa, normaalisti ajavakaan ei voi välttämättä olettaa, että sieltä joku ylitys siihen hänen autonsa osuu, mutta kyllä tässä tilanteessa, missä ei oikeasti ole vapaata kaistaa siellä oikealla, vaan joku väkisin sinne puolelle tunkee, niin kyllä minä niin kuin ainakin 70% lyön syyllisyyttä hänen niskaan.
2: Selvä.
0: Selvä tapaus. Syyllisyydestä en tiedä, mutta tässä nyt on jälleen menee ihmisten välisiin kanssakäymisiin ja tunteisiin tämä Kaitsun viesti. Ajan töihin päivittäin Helsinkiin Tuusulan väylää pitkin ja nousen Kehä Ykköselle länttä kohden. Ennen Kehä Ykkösen ramppia oikealla on bussipysäkki ja myös busseille ja takseille varattu kaista, joka muuttuu vähän ennen ramppia muidenkin käytettäväksi. Mutta lähes joka päivä, jos vähänkään on jonoa, autoilijat siirtyvät tuolle bussi- kautta taksikaistalle. Eikä tämäkään ole paha, mutta kun lähtevät

0: kiihdyttämään niin kuin ohituskaistalla ikään, ettei ole helppoa muiden oikein ajavien siirtyä sinne ramppikaistalle, niin eikö tuo bussikaistan käyttö ole rangaistavaa? Vai olenko tietämätön? Kiukku nousee joka päivä. Silloin olen itse vaarallinen liikenteessä. Tässä itseäni jäi mietityttämään, että onko se nyt sitten enää bussikaista, jos se on siinä kohdassa jo sallittu muillekin sitä kaistaa käyttää.
1: Joo, ja se taitaa olla, että ei ole sallittu vielä muille, vaan se ikään kuin se bussikaista sitten päättyy, jonka jälkeen se avautuu kaikelle kansalle, mutta tietysti joku ottaa sieltä vähän ennakkoa ja etuottoa. Enemmän mä tässä kyllä vähän syyttäisin liikennejärjestelyitä tai soimaisin niitäkin, koska siinä määrätyllä tavalla ruuhka-aikaan vallankin tulee juuri tällainen ilmiö ja toivoisin, että kaista olisi niin kuin enemmänkin ja reilummin kaikille kansalle käytettävissä eikä varattuna pelkästään busseille, koska näin maalikkona ajattelisin, että voisi liikenteen sujuvuus jopa vähän parantua siinä, kun hyvissä ajoin pääsisi ottamaan sen oikeanpuolimmaisen kaistan, eikä niin, että se oikeanpuolimmainen on tyhjänä siinä bussille ja taksille varattuna ja sitten vasta ihan vähän ennen ramppia pitäisi sujahtaa sinne pois. Kiellettyhän se tietysti on bussikaistan käyttäminen, sitä saa käyttää ryhmittymiseen, mutta jos nyt oikein paikan muistan, niin siinä on tosiaan tämmöinen niin kuin ihan ajoratan maalauksilla oleva ratkaisu, eli hyvin siinä lähellä ramppia vasta muuttuu kaikille kansalle se oikeanpuolimmainen kaista, eli joo. Ota tästä nyt sitten selvä ja purista tästä nyt tiivistetty vastaus, mutta
0: Eikä meillä ole sinne enää kyllä aikaakaan valitettavasti, että eiköhän no niin. Tässä tullut ihan hyvin hämmennettyä tilannetta.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia Jussi. 2 tunnin kuluttua noin suurin piirtein palataan liikennegrillin ääreen ja silloin uudet kysymykset pyörittelyssä.
1: Näin toimitaan.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Kygo ja Dante Minsky, Heaven on Your Mind, siinä äänessä, kun radionoma rullaa liikenteessä, kello on 21 minuuttia, vaille 16. Ja studiossa tänään Jussi ja Heidi. Heidi, josta on sukeutunut melkoinen kahvinjuoja tässä viime aikoina.
1: No oikeastaan tämä keskittyy kyllä lähinnä vaan näihin lähetyksiin. Että mähän en siis esimerkiksi juo mitään aamukahvia tai muutenkaan kotona keitettyä suodatinkahvia. Että mähän niin kuin vaan tällaisia automaattista otettuja kaputsiinoja suosin. Että en mä sillä lailla mikään kahvisieppo vielä ole.
0: Acquired taste. Tämä on siis tämmöisten paheiden sillanpääasema tämä lähetys. Täältä ne lähtevät sitten eteenpäin. Eipä siinä mitään. Eräs kuulijamme laittoi tässä viestiä viitaten tähän sinun kofeinista energisoituneen se olemukseesi, että no nyt on energiaa. Keitin äsken Novan kahvia, paistopisteen piirakka ja tekeillä Minna Kuukan ohjeella jauhelihasoppaa. Tässä tärkeimmät, eli hyvää viikonloppua itse kullekin.
1: Hei, kuulostaa tosi hyvältä. Ja mä olen antanut itselleni kertoa, että toi Novan kahvi, joka on siis Porvoon Paahtimon kahvia, niin se on erityisen hyvä, mutta sitähän ei ole myynnissä mistään, että sitähän voi vaan voittaa täältä kyseiseltä kanavalta.
0: Voitokasta viikonloppua kohti meidät kuljettaa muun muassa Enrique Iglesias tässä biisillä Tired of Being Sorry.

0: Siinä Enrique Iglesias ja hei, otetaanpa nopea kertaus tästä tien 66 häiriöstä. Ei tätä onnettomuudeksi siis voi sanoa, mutta siis Visuvedellä siellä Visuveden kanava. Siellä on sillan tekninen vika ja tie on suljettu liikenteeltä, joten jos olet sinne päin kummasta tahansa suunnasta menossa, niin suosittelemme jotain vaihtoehtoista reittiä.
1: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova Liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
2: Radionova.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No, kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäks laivalle?
15: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Paras sekoitus.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Ei aikaakaan, kun kello tulee 16 ja sehän tarkoittaa tuoreita uutisia.
1: Näin on. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, kuinka Trump pyrkii jälleen rajoittamaan kansalaisuuden tuovaa syntymäoikeutta. Ja sitten kotimaasta sinilevä tilanne, se on heikentynyt tavallista huonommaksi.
0: Liikenteen osalta muistutellaan vielä siitä, että edelleen kantatie 66 suljettu liikenteeltä, koska Visuveden kohdalla sillassa on tekninen vika ja liikenne ei pääse siitä kulkemaan lävitse. Muut havainnot liikenteestä voit laittaa meille numeroon 0806000 WhatsAppin kautta tai sitten suoraan soittamalla studioon. Päästetään vielä ennen uutisia ääneen Kings of Leon tässä Sex on Fire.

0: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
1: Radionovan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
2: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
1: Läpipäivän aina ilta 7:00 saakka.
3: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
11: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
12: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se sinne Eddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lil, se kannattaa.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sioilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran Ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on lännessä. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateitakin tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa. Muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20 astetta. Pohjoisessa 10 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: Sitähän on Tyrkylaana ilta 7 saakka, kun Nova on tänäänkin liikenteessä. Studiossa rattia kääntämässä Jussi Halli ja Heidi Suomi.
22: Kyllä.
23: Riihelä on kaivannut.
22: No Esko Riihelä ei nyt valitettavasti tänne studioon saada, mutta 2 energistä tyyppiä, koska nyt on sekä kahvit että munkit tuhottu, niin tästä nämä 3 viimeistä tuntia, niin nämä on yhtä lentoa suorastaan.
21: Tämä on lupaus, johon nojataan. Jos sinulla on jotain kerrottavaa liikenteestä tai muuten haluat jakaa kokemuksia baanalta, soita meille studioon numeroon 0806000. Samaan numeroon voit myös laittaa WhatsAppin kautta viestejä.
22: Jos oot vanhan liiton tekstari-ihmisiä, niin sekin vaan onnistuu. 17275 on tuolloin se oikea numero.
21: Ja Novan paras sekoitus tahdittaa matkaasi. Luvassa on kuumaa ihan hetken kuluttua ja tässä Britney Spears. Crazy.
22: Onhan tääkin kuumaa.
21: On. Kuumemmaksi muuta.

0: himaa. Tuun vielä himaan ja meillä on liikenteestä aika paljonkin kerrottavaa.
1: Täällä Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöllä näkyy tie 20, Kuusamon tie Oulussa välillä Ruskon liittymä, Hönttämäen liittymä. Sinne on raportoitu, että siellä on sattunut onnettomuus. Tämän tarkempia tietoja ei tällä hetkellä vielä ole.
0: Samanlainen yleinen tiedote on tullut Kakkostielle Huittisten ja Porin välillä. Ulvilan Friitala ja Porin Honkaluodon liittymä välinen tieosuus. Liikenneonnettomuus haittaa matkan tekoa, mutta mihin suuntaan ja kuinka pahasti, sitä me emme tiedä.
1: Ja sitten vielä sama, mitä ollaan aikaisemminkin jo sanottu, eli tämä Visuveden kanavan sillan tekninen vika, se on edellään tällä näytöllä, eli tie 66.
0: Ja mitä tulee muuten liikennehavaintoihin tien päältä, niin meille laittoi tuossa kuulija kuvan kanssa viestiä ja kuva-arvoituksen, mistä huomaa, että lomat on loppu. Kehä 3 itäänpäin ja jonot alkavat Tikkurilan kohdilta. 15 minuuttia ja täällä alkaa 3 viikon loma. Onnittelut 3 viikon loman alkamisesta ja toden totta näyttää siltä, että monella kaistalla on paljon kulkijaa. Sellaisia ruuhkia, joissa liikenne nyt kuitenkin seisoisi oikein toden teolla, ei tällä hetkellä karttanäkymämme paljasta pääkaupunkiseudulla, mutta tosiaan kehä kolmonen Tuusulan väylä ja Lahden väylän välissä etenee selvästi hitaammin kuin moni muu paikka.
1: Jos haluat kertoa meille lisäraporttia aiemmin mainituista häiriöistä tai onnettomuuksista, niin numero on 0806000. Voit joko soittaa suoraan tänne studion tai laittaa WhatsApp-viestiä.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: tietokilpailu. Kysymys kuuluu, mikä yksi asia monien muiden ohella yhdistää Heidi Suomea ja artisti Pinkkiä, jota äsken kuulimme.
1: Yksi asia, mikä meitä yhdistää. Tämä tuli nyt yhtäkkiä. En tiedä.
0: Kyky reippaasti ja hyvän tuulisesti manata erilaisia asioita.
1: Minä otan tuon kohteliaisuutena.
0: Niin kuuluukin. Sellaiseksi oli suunniteltu. Hetken kuluttua otamme äänitaajuuspuhelun Fintrafikin Tampereen tieliikennekeskukseen ja selvitämme, miltä mahtaa Suomen tieliikenteessä laajemminkin katsottuna näyttää. Sitä ennen ehditään kuitenkin ottaa ainakin yksi biisi.
1: Joo, olisiko se sitten Green Daytä?
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
3: Radionovan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
4: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
5: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
3: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
6: Radionovan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
3: Radionova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
16: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
17: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
18: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea.
14: paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
22: Paras sekoitus.

0: Suns. Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: Juuri nyt meillä Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen yhteys on avoinna. Ja meillä on puhelimessa liikenneoperaattori Mikko Penkkala. Terve Mikko.
2: Terve, terve.
3: Hei, lähdetäänpä saman tien tuoreesta tiedosta, joka kertoo, että siellä Tampereen läntisellä kehätiellä olisi sattunut jotain, niin valaisitko hieman tätä?
2: Joo, kyllä. Siinä on sattunut onnettomuus. Ja tuossa läntisellä kehällä ajosuuntana Jyväskylä, niin siinä on yksi ajokaista tukossa. Siinä on onnettomuus, pelastuslaitos paikalla ja sehän ruuhkauttaa liikennettä. Samanaikaisesti on ruuhkautumissa tuolta kolmostietä, kun ajetaan Tampereen suuntaan ennen lakalaivan liittymää, niin autot on siinä myös jonossa.
1: Siellä siis paljon liikkujia ja muutakin tuketta. Yksi onnettomuus, mikä meillä tässä on ollut jo jonkun aikaa tapetilla, on tuo, tai ei oikeastaan onnettomuus, vaan liikennehäiriö. Tiellä 66, siellä Ruovedellä, Visuveden kanavan kohdalla on tie poikki, koska sillassa on toimintahäiriö. Mitä tästä meidän on syytä tietää?
2: Joo, liikenne on siellä tosiaan poikki ja korjaaja on paikalla ja lisätietoa ei ole saatu. Odotellaan tässä ja päivitellään saman tien tuonne meidän liikennetilannepalveluun, kun vika on korjattu, mutta tällä hetkellä liikenne seisoo.
3: Onko sulla antaa mitään vinkkiä siitä, että mitä kautta kannattaisi kiertää tuo kohta, jotta turhaan varmaan sinne kannattaa seisomaankaan mennä?
2: Ei sinne kannata seisomaan mennä, mutta siinä ei oikein ole kyllä niin kuin mitään hyvää kiertotien mahdollisuutta. Eli se on semmoinen solmukohta, että nyt kun se on siinä jumissa, niin nyt kiertolenkki, jos ajaa tuolta virtojen kautta toiselta puolelta 6-5, niin se on erittäin, erittäin pitkä lenkki myös, että jos siellä jonossa on, niin no.
1: Niin, 3 tuntia.
2: Toivotan, että saadaan pian korjattua. Jep. Meidän siitä tulee erittäin pitkä kiertolenkki.
1: No, 3 tuntia se on nyt ollut ilmeisimmin tässä vaiheessa katki, joten toivotaan, että sielläkin ratkaisut alkavat olla kohta käsillä. Kysytäänpä Mikko vielä, että mitäs on syytä tietää sitten tämän viikonlopun liikennesäästä? Onko jossain päin Suomea odotettavissa kovia rankkasateita tai muita erikoisolosuhteita?
2: No ei, tuossahan on, niin se jakautuu hyvin paljon, kun sieltähän tulee, siellähän on osittain auringoista, idässä siellä hiukan satelee ja myös pohjoisemmassakin, mutta aika tämmöinen, jos kokonaisvaltaisesti katsotaan, niin se konotkelit vaikuttaa pienellä alueella, että suhteellisen hyvä liikennessä meillä on viikonlopun aika.
3: Kiitos Mikko näistä arvioista ja sunnuntaina otetaan taas uutta yhteyttä sinne päin.
2: Näin me teemme.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Taiteilijan nimellä Taylor Swift, edelleen kulkeva Taylor Swift, Hope Light. Hänhän juuri tässä vastikään purjehti avioliiton satamaan. En tiedä sitten, onko siviilissä käytössä joku toinen sukunimi, mutta ainakin taiteilijan nimenä edelleen.
1: Kyllä. Swift. Swift Mutikainen.
0: Yhdistelmänimi.
1: Yhdistelmänimet ovat aina kovaa valuuttaa silloin, kun niissä on sopiva sisään rakennettu ristiriita.
0: Niin, ja se olisi kyllä hauskaa, että tuommoinen Mutikainen pelaisi NFL:ssä, sinänsä olisi erikoista, mutta onhan se mahdollista.
1: Mitä tapahtuu pohjoisessa sen ohella, että liikenteestäkin tulee välillä onnettomuustietoja?
2: Semmoinen pikkuinen liikennetiedote tänne Rovaniemen alueelle, että on Simerkit alkanut, niin Nelosti on ihan tukossa ja tie Saarinkylän suuntaankin on ihan tukossa, että jos vaan on mahdollista, niin välttäkää ajamista, koska ruuhka on aika paha tällä hetkellä.
0: Kiitos Jonnalle tästä tiedonannosta.

0: Jason Derulo, One to Want Me on tämän biisin nimi.
1: Hei, ja ihan kohta kuullaan Talk to Me Damiano Davidilta ja Tylalta.
2: Huolta huolet peittoa, aja täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini leasingillä, kinto-flex.fi.
3: Radionova. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä. Ei kun
6: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
13: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Tallinnaan vai Tukholmaan?
16: Ehittäis molempiin.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
18: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex.
1: Kesälomat ovat monilla takanapäin, olkoonkin, että joilla ne vasta alkavat. Ja kesäiseen Suomeen kuuluu olennaisesti kesäautoilu ja automatkat. Entistä useampi saattaa taittaa kesällä matkantekoa sellaisella vaunulla, mikä on käytössä vain tilapäisesti. Esimerkiksi kätevä mini-leasing, kuten Kinto Flex.
2: Kyllä, jos haluaa auton vaikka kuukaudeksi vaan käyttöön, niin Kintoflexillä se onnistuu. Ja tämä on sillä lailla huoletonta ajoa, kun ei tarvitse huolehtia renkaista tai katsastuksista tai muista tämmöisistä auton omistajan vastuista, vaan aika huolettomasti voi sitten ajella menemään.
1: Uuden karheita Toyotoja tai Lexuksia on saatavissa käyttöön lyhyelläkin varoitusajalla eri puolilta Suomea. Ja nyt tietysti hyvä kysymys on se, että jos on päässyt jatkuvan autoilun makuun kesällä, niin ehkä sitä kannattaa myöskin jatkaa, koska ei aikaakaan kuin syysloma matkustamistoiveineen ja tarpeineen on kulman takana. Tämä kaikille niille vanhemmillekin tiedoksi ja onnetteluksi, että juuri kun on kesälomat saatu tässä onnistuneesti pakettiin, niin kyllä täytyy kohta jo taas päästä lomailemaan.
2: Enkä haluaisi olla ilonpilaaja vielä tässä elokuussa, mutta kyllä se joulukin sieltä jossain vaiheessa kolkuttelee. Ja itse asiassa Kintoflexillähän voi ottaa vaikka 3 kuukaudeksi tai vai jopa 1,5 vuodeksi tämän mini-leasingin, niin siinä mielessä sitten kyllä se joulukin sieltä vielä niin kuin tavallaan menisi sen joulunkin yli.
1: Kyllä se nimittäin pitää ihan paikkansa, mitä tämä tunnettu joulun ystävä tässä sanoi.
0: Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi osoitteesta kinto-flex.fi.

0: Mirella ja Timanttei tässä, kun kello on 8:17 ja Radionova taittaa matkansa liikenteessä.
1: Joo, ja me teemme juuri niin kuin Black Eyed Peas käskee, eli hiljennymme hetkeksi, koska täältä pukkaa jo kello 17 uutiset. Radionovan ja STT:n sellaiset.

0: tartte omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova Liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
1: Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
2: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Yhdysvaltojen tiedusteluraportit pitävät mahdollisena, että Venäjä tekisi rajatun hyökkäyksen NATO-maahan testatakseen NATOn kestävyyttä lähivuosina. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Mahdollisina skenaarioina pidetään esimerkiksi kyberhyökkäystä tai pienen mittakaavan alueellista tunkeutumista. Aiemmin on arvioitu, että Venäjä ei hyökkäisi NATO-maata vastaan Ukrainan sodan ollessa käynnissä, mutta yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjä saattaisi pyrkiä hajottamaan sotilasliiton hyökkäämällä samalla myös NATOa vastaan. Turun Ruissalontien huhtikuisen epäilyn henkirikoksen osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan taposta epäilty nainen ja uhrina ollut mies olivat olleet naisen asunnolla, kun heidän välilleen syntyi riitaa. Riidan yhteydessä nainen löi poliisin mukaan miestä puukolla useita kertoja niin, että uhri kuoli vammoihinsa elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi epäilee miehen pahoinpidelleen naista ennen kuin nainen puukotti miestä. Taposta epäilty nainen vangittiin huhtikuussa ja hän on edelleen vangittuna. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita saadaan yleisimmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20 astetta, pohjoisessa 10 ja 17 asteen välillä.
12: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: Sitä on nyt yllin kyllin tarjolla aina ilta 7 saakka, kun Heidi ja Jussi tänään luotsaavat Radionova liikenteessä lähetystä. Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa mukaan.
11: Sitä samaa toivottelen minä. Toivottavasti olet viihtynyt meidän seurassa, tai jos nyt vasta hyppäsit kyytiin, niin tässähän on vielä pari tuntia oivaa matkaseuraa sulle. Numero on 0806000. Voit kertoa meille päin, jos havaitset liikenteessä jotain häiriötä tai hämminkiä, tai muuten haluat kertoa, että minkälainen tunnelma esimerkiksi takapenkillä on.
1: Tässä on hyvä esimerkki hämmingistä tai häiriöstä, josta meille raportoidaan.
2: Kekki moro. Tampereen itäinen ohikulkutie pohjoiseen päin on aivan tukossa Pirkkahallin kohdalla. Ilmeisesti joku festivaali alkamassa, niin liikenne tässä ympärillä, kaikki pikkukadot on jumissa joka suuntaan. Ei mulla muuta malttia. Kiitti, moi.
1: Kiitoksia viestistä ja tilanteen raportoinnista numero 0806000, johon voisi lähettää myös kysymyksesi asiantuntijallemme Jussi Pohjonen mukana lähetyksessä taas noin vartin kuluttua. Mutta se puheista. Nyt on musiikin aika. Tässä Shakira ja La Tortura.

0: Leoni, don't worry, vaikka liikenteessä paikoin onkin yhtä monenmoista tukkoa. Lähdetäänkö liikkeelle Tampereen suunnalta?
1: Voidaan lähteä, nimittäin siellä kyllä nyt sattuu ja tapahtuu ja on ruuhkaa varsinkin Hämeenlinnan suunnasta Kolmostieltä Tamperetta lähestyvät. Pikkasen on nyt jäänyt epäselväksi se, että onko siellä nyt oikeasti sattunut joku onnettomuus siinä jossain Pirkkalan tienoilla vai onko siellä nyt vaan tosi paljon kulkijoita, koska esimerkiksi Fintrafikin liikennetilannepalvelu ei täällä hälyttele nähdäkseni mistään onnettomuudesta.
0: Mutta äsken äänessä ollut Kekkikin mainitsi, että lähestyttäessä Tamperetta etelästä, niin Ikean kohdilta alkaa hidastumaan. Ja toisaalta on tullut myös WhatsApp-viesti, joka kertoo siitä, että Tampereen keskustassakin on aika juminen tilanne.
1: Kyllä, Suski täällä sanoi, että Tampereelle keskustaan myös ruuhkaa. Eppujen konsertti ratinassa lienee yksi syy. Viinikan risteys aika tukossa ja jonoja Helsingin suunnasta lähes moottoritielle asti. Joten nyt siellä päin, jos liikut, niin voi laittaa sekä lisätietoa, että sit, jos itse olet siellä liikkeellä, niin miettiä vaihtoehtoisia reittejä, ettei nyt sitten jumita kaikki siellä samassa paikassa.
0: Eikä siinäkään vielä kaikki. Myös Kolmostiellä, kun edetään Vaasaa kohti, onnettomuus haittaa liikennettä Vaasan alueella Riisöön liittymän ja Pitkämäen liittymän välisellä tieosuudella. Ja kyllä tästä täytyy jonkinlaiset tasatunti kahvit kohta hörpätä kantatie 66 sulkemisen johdosta. Siellä on nimittäin ollut pitkään tilanne päällä.
1: Joo, siinä vaiheessa kun puhuttiin tuonne Tampereen tieliikennekeskukseenkin Mikko Penkkalan kanssa, niin hänhän osasi silloin sanoa, että paikalla on kyllä korjaaja, mutta toi ei olekaan välttämättä nyt semmoinen, että yksi ruuvi nyt vähän kiristetään ja sitten taas silta toimisi. Eli siellä nyt on Visuveden kanavan, siellä Visuveden sillan tekninen vika, joka on aiheuttanut jo pidemmän aikaa ruuhkaa.
0: Ja listan lopuksi paikallisesti vaikuttava yhdystie 1543 Porvoo-Emäsalo välillä kulkee. Siellä liikenne on jumiutunut, koska tuolla Porvo- ja Treksiläntien välisellä tieosuudella onnettomuus sotkee matkan tekoa.
1: Ja hei, sen verran vielä sanon tuosta Kolmostieltä, että kyllä täältä nyt kovasti tulee viestiä kuuntelijoilta, että kyllä siellä on sattunut onnettomuus siellä Kolmostiellä, mutta nyt tällä hetkellä vaan Fintrafikin liikennetilannepalvelu ei sitä meille kerro.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Siinä liekin heitin. Ja nyt, mitä tulee Tampereeseen, niin me ollaan saatu erittäin kiitettävästi viestejä. Kiitos kaikille teille sadoille tamperelaisille kuulijoille. Kiteytetysti Tania varmaan pukee monen mietteet sanoiksi. Tampere City Festival messukeskuksen piha-alueella ja sitten on Eppujen konsertti Ratinassa. Ja jo eilen oli koko Tampere solmussa. Tähän päälle pari onnettomuutta vielä, niin ei ihme, että liikenne pykii.
1: Hei, tuossa olisi Eli Goldingia tulossa ihan kohta soittoon ja sen jälkeen saadaan meidän liikenneguru meinaa tulla 2G:llä. Mutta sekin olisi ihan oivaa hänelle, nimittäin Jussi Pohjonenhan nimenomaan on liikenneguru 2G:llä.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa, mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
3: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
4: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
5: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
3: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Moi. Sovitti ton kaverin kanssa, että se ei karjaset tää alkuun, että moi.
12: Moi! Antaa kaikkea kuikkia!
13: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
17: Tokmannin neton nettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
19: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
18: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä. Osoite.

0: hieno sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Paras sekoitus.

0: tänään saa Ellie Goulding kunnian toimia Jussi Pohjoisen kehään saapumismusiikin toimittajana. Tervetuloa koeteltu asiantuntijamme tähän Liikennegrillin toiseen osaan.
1: No kiitos, kiitos.
0: Aloitetaanko pienellä tietoiskulla kantatie 66, jossa on juotu 4 tunnin mitalikahvit sen osalta, että silta on vähän lonkolla ja siinä on toimintahäiriö, vaan liikenne on ollut katki siitä noin 12:30 alkaen.

0: puheenvuorossa nimenomaan se, että kuinka rikas suomen kieli on keksimään kaikenlaisia paikkakuntien nimiä ynnä muita. Se on sitten oma keskustelun aiheensa sinänsä, mutta mennäänkö kysymyksiin?
1: Mennään ja ensimmäinen tulee näin linjoilta.
2: Hyvää iltaa täältä Nurmijärveltä. Juuri tässä kävi tämmöinen läheltä piti tilanne ja alettelin kysyä, että kenen syy olisi ollut. Ajoin kylätaajamassa ja tulin T-risteykseen, josta olisin kääntynyt vasemmalle. Laitoin vilkun päälle kääntyäkseni vasemmalle ja sieltä vasemmalta tuli valkoinen Tesla-vilkku päällä kääntyäkseen samalle kadulle, jossa olin. Niinpä sitten ajattelin, että minäpä tästä sitten kurvaan ja lähden vasempaan, kun tämä Tesla on kääntymässä myös. Mutta kun olin keskellä risteystä, niin Tesla ei kääntynytkään. Hänellä oli vilkku päällä, oli tulossa mun kylkeen, torvea tööttäisi siellä silmämunat pullistuneena. Näytti nyrkkiä, mutta onneksi ei mitään tapahtunut, mutta mietinpä vaan, että kenen syy, vaikka hänellä oli siis vilkku päällä, mutta ei kääntynytkään. Kyselee epätietoinen Nurmijärveltä.
1: Kiitoksia epätietoinen Nurmijärveltä. Kukas tämmöisessä tilanteessa pistetään maksajaksi? Mitä sanot, Jussi?
3: No näihin syyllisyyskysymyksiin tietysti aina vähän vaikea ihan eksaktia korkeamman oikeuden kestävää kantaa on tässä antaa, mutta tällaisia oikeuskäytäntötapauksiakin on, missä esimerkiksi autolla on ollut vilkku päällä ja ei ole kääntynytkään risteyksestä, vaan on risteyksen jälkeen jättänyt pysäkille matkustaja sinne päätielle. Ja kyllä näissä meidän oikeus on linjannut sen, että se henkilöauto tai henkilö, jolla on väistämisvelvollisuus, esimerkiksi kolmio, niin se väistämisvelvollisuus on niin vahva, että hänen pitää varmistua siitä, että risteyksessä ei ole ketään, kun hän sinne menee. Eli vaikka siellä päätiellä olevalla olisikin se vilkku päällä, niin pitää olla varma kuitenkin, että se päätiellä oleva kääntyykin, että tämmöinen niin kuin erehdyttämisvilkku ei niin kuin käännä sitä syyllisyyttä asetelmaa toisinpäin, vaan väistämisvelvollisuus on nimensä veroinen ja väistämisvelvollinen on silloin se syyllinen. Eli tarkkana näissä pitää olla.
0: No niin, ja sitten Marjo ja Eugen kysyy, että kun on ajo-opetuksessa oleva siviiliauto, niin onko valkoiselle kolmiolle jotkut säädökset sen sijoituksesta? Vastaan matkalla tuli auto, jossa se oli takaikkunalla lasinpyyhkiöiden takana. Hyvä, kun edes sitä huomasi.
3: Niin, takana selkeästi nähtävissähän se pitäisi olla ja sitten se onkin varmaan jo katsojan silmässä, että mikä on selkeästi nähtävissä. Eli eihän sitä mihinkään piilottaa saa, mutta ymmärrän myöskin tietynlaiset haasteet nykyaikaisessa ajoneuvossa, jossa yritetään tämmöinen magneettikolmio laittaa sinne muoviosiin kiinni, niin eihän se siellä pysy, eli pitää keksiä kikka kolmosia, mutta näkyvälle paikalle sillä tavalla, että se on takapäin selkeästi havaittavissa ja nähtävissä, se pitäisi laittaa. Moottoripyörän opetuksessa sen saa toki laittaa sitten vaikkapa kuljettajan selkään, eli jos on tämmöinen tilanne, niin ei tarvitse välttämättä olla pyörässä kiinni, voi olla siinä kuljettajassa, mutta autossa, auton takaosaan selkeästi nähtävissä.
1: Hyviä kysymyksiä, oivallisia vastauksia. Niistä on liikennegrilli tehty niin myös tänäänkin. Kysymyksiä saa meille laittaa tulemaan numero 0806000. Ne eivät mene haaskuun, vaan niitä päästään pyörittelemään myöhemmin. Käytännössä ensi sunnuntaina sitten taas vähän kello 16 jälkeen. Nyt tässä vaiheessa kiitos paljon, Jussi.
3: Näin toimitaan.
4: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: J-Lo, Save Me Tonight.
1: En tiedä, osaatko Jussi vastata tähän, mutta varmasti kuuntelijoiden joukossa on ainakin joku rekkakuski, joka saattaisi tietää tähän vastauksen. Mulle kävi nimittäin tässä eräänä iltana sillä tavalla, ajoin tuossa kolmostietä, eli moottoritietä, ja olin ohittamassa rekkaa. Ihan normaalisti siirryin vasemmanpuoleiselle kaistalle, ja just kun mä olin siinä suurin piirtein nupin kohdalla, niin mä en tiedä mitä valoja tämä rekkakuski väläytti, mutta niin kuin vähän sinne sivuun. Mä vähän niin kuin pelästyin sitä, mutta jatkoin ohittamista ihan normaalisti ja sitten kun näin takapeilistä, että olen tarpeeksi kaukana tästä rekasta, niin siirryin takaisin oikeanpuoleiselle kaistalle ja hän väläytti mulle uudestaan valoja. Pitkiä tällä kertaa. Ja mulla ei aavistustakaan, että mistä tämä saattaisi johtua. Siis oli kyse ilta-ajasta. Tuleeko sulle mieleen, että mistä mua varoitettiin vai kettuiltiinko mulle jostain asiasta?
0: Koska tiedän, että ajat reippaasti ja ryhdikkäästi, etkä myöskään kiilaa suoraan esimerkiksi auton eteen. Tai
1: enkä muutenkaan perseille.
0: Niin, nimenomaan. Niin jotenkin sellainen olohan tuosta väkisinkin tulee, että jotain nyt on haluttu viestiä.
1: Joo.
0: Mutta kyseessä on ollut moottoritie, että tässä ei ole ollut tämmöinen maantiellä tapahtuva ohittaminen ja siihen liittyvät rituaalit.
1: Niin, ja mä niin kuin mietin, että voisiko se olla mun jostain valoistakaan kiinni, mutta ei oikein voi, koska mä olin tulossa hänen takaansa, niin mulla ei ollut mitkään pitkät valot päällä. Jos jollain tulee mieleen, mitä tämä kyseinen rekakuski on ehkä mahdollisesti halunnut mulle viestiä, niin 0806000 saa antaa tänne päin viestiä. Radio Nova.

0: Vastauksia on tullut aika kiitettävästi Heidin arvioihin tai pohdintoihin siitä, että mikä saa rekkakuskin välkyttelemään valoja moottoritiellä.
1: Joo, täällä on tullut monta vaihtoehtoa, että esimerkiksi, että olisiko mulla ollut pitkät päällä. Joo, ei voi olla mahdollista, kun sen tarkistin heti. Sitten joku ihme tai mietti, että jos mulla ei ollut takavalot päällä, no sitä ei ole voinut rekkakuski tietää siinä vaiheessa, kun mä olen ollut vierellä ja hän ensimmäisen kerran väläytteli siellä sitä valoa. Ja sitten oli aika moni veikkaili sitä, että hän on morjestellut vastaan tulevaa, mutta sitten hänen olisi täytynyt kyllä morjestella niin kuin kahta hyvinkin peräkkäin vastaan tulevaa.
0: Voihan olla, että joidenkin alustavalojen päälle kytkentä oli puhdas vahinko.
1: Niin, että hän olisi vaan räpsäyttänyt sitten niin kuin muuta vaan. Mutta pelästyin kyllä kovasti, koska olin just siinä nupin kohdalla ja sitten tulikin yhtäkkiä valoshow.
0: Mysteeri on yhä selvittämättä.
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella. Kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi. Radionova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
10: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
12: Tokmanni neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
15: Super!
14: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
15: Hei joo!
14: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Paras sekoitus.

0: Hugo ja Kosti. Siinä taulut.
1: Kylläpä onkin generoinut paljon viestejä, siis todella, todella paljon viestejä tulee numeroon 0806000. Tähän mun kysymykseen liittyen, että mitä rekkakuski halusi minulle viestittää, kun olin häntä moottoritiellä ohittamassa ja siinä hänen vierellään ollessaan hän vilautti valoja ja sitten vielä vilautti uudestaan pitkiä valoja, kun olin tulossa takaisin kaistalle. Ja täällä on kaikenlaisia teorioita esitetty siitä, että mä olisin ajellut päivävaloilla tai ilman takavaloja, mutta näin pitänyt paikkansa, koska mä olin tarkistanut, eikä mulla ollut myöskään pitkät päällä. Ja toisaalta siinä vaiheessa, kun mä olen vierellä, niin rekkakuskilla ei ole ollut mahdollisuutta edes nähdä, että onko mulla takavalot päällä vai ei. Mutta tänne tuli kyllä yksi sellainen vastaus, joka varmaan on ainakin ehkä toivottavasti lähimpänä totuutta.
0: Mhm. Eikö Hanna-Mari?
1: Juu, Hanna-Mari.
0: Kyllä. Sivuvalojen kautta, eli äärivalojen väläytys rinnalla ollessasi, rekka vahvisti huomanneensa sinut kuolleessa kulmassaan tai sivullaan. Kuski viestitti, että sivusuunnassa on tilaa ja hän pysyy omalla kaistallaan, joten ohitusta on turvallista jatkaa. Ja pitkien valojen väläytys, kun pääsit eteen, rekka ilmaisi, että nyt voi palata omalle kaistalle. Moottoritiellä voi olla henkilöauton kuskin hankala arvioida taustapeilistä, onko etäisyys pitkään rekkaan riittävä. Rekkakuskin näki, että nyt on oikea etäisyys palata kaistalle. Ammattiliikenteessä on tapana kiittää tästä eleestä. Voit väläyttää lyhyesti hätävilkkuja tai näyttää vilkkua vuorotellen vasemmalle ja kerran oikealle, kun olet palannut rekan eteen.
1: Voi että mikä torspo mä oon ollut, kun mä en ole tajunnut kiittää tästä ollenkaan ennemminkin. Mä oon vaan kiristellyt siellä hampaita ja miettinyt, että mitähän mä nyt tein väärin.
0: Mutta hienovaraista liikenneviestintää ammattilaisten kesken. Kiitoksia kaikille teille, jotka pistitte viestiä aiheesta. Taas tähän biisi Rembrandtilta, I'll be there for you.

0: Matka taittuu vinhaa vauhtia. Nyt ollaan 5 minuuttia vaille 6.
1: No niin, ja sehän tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua sieltä Radionovan ja STT:n uutiset hyppää niskaan.
2: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä, kinto-flex.fi.
3: Radionovan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8.
4: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikolla.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Mä voin kertaa, no niin,
2: tää on ihan kauheet, mä hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaa pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
7: Tuuri.fi.
9: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
10: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
16: Radionovan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Sianlihan vienti Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran Ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Espanja uhkaa Italiaa vastatoimilla, ellei Italia peru kuukauden mittaista keskeytystä Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimukseen. Italia otti toimet käyttöön, kun 10 000 siirtolaiset pyrkivät Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Italia on sulkenut meri- ja lentoliikenteen maahantulopisteitä ja tehostanut maarajojen valvontaa. Espanja vaatii, että Italia luopuu toimista sunnuntaihin mennessä. Se ei kuitenkaan tarkentanut, mitä vastatoimet olisivat. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja saadaan lähinnä idän suunnalla. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateitakin tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa sekä Kainuussa. Muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15 ja 20 asteen vaiheilla. Pohjoisessa 10-17 astetta.
19: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
20: Niin vain on tapahtunut, että kello löi 18. Radio Nova on tunnin verran tien päällä. Jussi, Halli ja Heidi Suomi tänään studiossa kanssasi tutkimassa liikenteen käänteitä ja taittamassa rattoisesti matkaa.
18: Kyllä, ja tänään onkin kyllä sattunut ja tapahtunut kaikenlaista. Meillä on ollut sekä hyviä keskusteluita, mutta on myös ollut valitettavasti onnettomuuksia, joista on raportoitu. Ja ihan kohta voitaisiin katsoa tarkemmin, miltä liikenteessä näyttää just tällä hetkellä.
20: Näin on asian laita. Ja ennen sitä on kuitenkin aika nauttia parhaasta sekoituksesta. Tämähän tarkoittaa seuraavaksi ainakin tätä artistia.
21: Beemiä, beemiä, beemiä.

0: Bebereksän tahtiin puntti sopivasti tutisee tässä perjantai-illassa. New Religion.
1: 10 minuuttia yli ilta 6 kellossa ja Jussi Halli ja Heidi Suomi liikenteessä. Hei Fintrafikin liikennetilannepalvelusta periaatteessa niin kuin hyviä ja huonoja uutisia. Hyviä uutisia siinä mielessä, että kaikki muut liikennehäiriöt ja onnettomuudet on poistunut täältä, paitsi tie 66 edelleen siellä välkkyy.
0: Kyllä, kantatie 66 on edelleen suljettu liikenteeltä. Paikka on Visuveden kanava. Siellä sillassa on ollut tekninen vika, jota on alettu setvimään jo tuossa 1:30 aikoihin ja edelleen vaan tilanne on päällä. Toivottavasti siellä päästään nopeasti saamaan silta toimintakuntoon, mutta sitä ennen pitkiä kiertoteitä on lähinnä tarjolla, mutta sekin voi olla parempi kuin jäädä sinne jonottelemaan, jos on pakko liikkua.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Sonic, It Feels So Good äänessä ja Radionova jatkaa matkansa liikenteessä.
1: Näinhän se on ja me ollaan täällä ilta 7 saakka ja sen jälkeenkin vielä hyvä meno jatkuu, kun Partamatti tulee studioon vetämään Retroperjantai 2.0.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
3: Radionovan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
4: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
5: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
3: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
6: Radionovan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
3: Radionova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla, ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Paras sekoitus.

0: Fallout Boy, thanks for the memories. Radionova rullaa liikenteessä, Jussi ja Heidi puikoissa ja mielenkiintoisia artistejakin tässä kohta luvassa.
1: Kyllä, Pitbullhan on tulossa konsertoimaan Suomeen ja musta tuntuu, että täällä Suomessa alkaa ihan hulvaton Pitbull-mania. Se on kyllä jo alkanut esimerkiksi Radionovan Instagramissa, jossa on kilpailu käynnissä, josta voi voittaa liput Pitbullin joulukuiselle keikalle Veikkausareenalle. Siellä täytyy käydä vaan kommentoimassa ja olla viimeinen kommentoija, niin sitten kaksi lippua on, no, tämän kyseisen onnekkaan kommentojen, koska eihän koskaan tiedä, missä vaiheessa tämä kommentointi loppuu, niin siinä vaiheessa sinne kannattaa käydä koko ajan vähän generoimassa näitä kommentteja. Ja sitten nyt alkavalla viikolla maanantaista alkaen täällä Radionovan taajuudella myös bongataan Pitbullin Rain Over Me-kappaletta. Että heti kun sen kuulee, niin kannattaa soittaa numero 0806000. Myös sillä tavalla voi voittaa liput keikalle.
0: Nyt ei kuulla tuota kyseistä kappaletta, mutta eiköhän oteta mestarilta toinen varsin menevä kappale, nimittäin Fireball. Tässä näin. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Tervetuloa.
1: Koko Ruholaa, kiitos. Kiva olla täällä.
0: On mahtavaa, että olet täällä semminkin, kun olemme antaneet itsellemme kertoa, että tänään jännittävä jatkokertomus Matin matkassa Keski-Euroopassa autoilla tulee jatkumaan.
1: Ja koko syksyn, kuten luvattu.
2: Tämä on siis never ending story.
1: Tämä on never ending story, kyllä.
0: Ja yhdessä lauissa kiteytettynä Monsieur Airaksinen rytmiryhmänsä kanssa lähti hankkimaan rumpuja Barcelonasta ja matkan varrella oli korvintavia helteitä, ja nyt matka on ennättänyt jo minne?
1: Ranskaan, jonnekin ehkä Dijonin, jonnekin moottoritien varressa olevaan puolisurkean moteliin ja sen aamiaiselle, missä jotenkin tämmöinen koko kehollinen suomalainen mies koki kauhun hetkiä. Siis aivan niin kuin järkyttävä tilanne. Me tullaan mun ystävän kanssa tähän aamupallan buffet-pöytään, ja siis jo pelkästään se vitrinin näkeminen aiheuttaa suolistossa ja ennen kaikkea se loppupäässä kutinaa, koska se on niin beessiä. Siis siinä ei ole mitään väriä siinä aamupalapöydässä. Eli se on kaikki croissant pohjasta, ei mitään muuta.
0: No voitaikin alla maatyöläinen pysyy käynnissä ja maitokahvia päälle.
1: Paitsi ei suomalainen keho, ei siis millään. Sitten siellä on semmoisia pieniä vohveleita, jotka on semmoisen jätskivohvelin näköisiä, mutta niihin ei suinkaan laitettu niinku aamusta heti pehmytjäätelöä, vaan siellä on semmoinen masina, okay, niinku dedikoitu masina tolle Nutellalle, jota tursotettiin.
2: Toi on mun aamupala, ihan oikeasti. Sun täytyy antaa mulle jotkut ohjeet, miten mä pääsen tonne.
1: Annan sulle. No anywho, niin me saatiin raavittua jotain niin meidän kehossa orgaanisesti hajoavaa tuotetta aamupalapöytään. Istuttiin sitten syömään. Sellainen kuvan kaunis ranskatar meidän vieressä. Niin me jotenkin katsottiin haaviaakin, hän oli paitsi hyvin viehtävä. Ja hänen aamupala siis oli semmoinen niin kahden nyrkin kokoinen croissant. Sitten semmoinen pikari. Tursotettua Nutellaa. Plus sitten vielä härmäläistä toinen semmoinen kahden nyrkin kokoinen pan out chocolate, joka siis on suklaalla vuorotettu. Ja hän kahvikupposen kanssa survoi tämän kyseisen aamiaisen naaman, jonka hän tekee varmaan joka aamu. Mä kuolisin.
0: Kuinka epäoikeudenmukaiselta tämä tuntuu, että hän tekee kaiken tuon ja pysyy silti ihanne painossaan? Asteikolla 1-10, vastatkaa kysymykseen.
1: 11.
2: Mä teen ton joka kerta. Aina kun mä olen lomalla.
1: Mä mietin, kun mä pohdin, että mä tulin töihin, että tästä mä käsittelen. Mä jossain täällä paikalla, että mä arvasin, että tää on sun aamupala.
0: Ihmisen tuotekehitys on yhä kesken. Mutta mitä retro-ohjelmiin tulee, se on saapunut kunniakkaasti määrän päähänsä, että nautimme taas tässä muutaman tovin kuluttua. Siihen meidät valmistaa The Ketchup Song. Ei enempää eikä vähempää.

0: Kyllä svengaa.
1: Niin, muistatko sä vielä, miten nämä kädet meni tässä
0: kappaleessa? No en muistanut silloin, enkä muista nyttenkään. Mutta
1: etkö edes silloin?
0: Joku vahva, kuitenkin muistijälki tästä biisistä on jäänyt.
1: No hyvä, koska mulla tuli takaraivosta myös se, että mikä oli koreografia käsille.
0: Hei, huomaan.
1: Juu, hei.
0: Tanssii tähtien kanssa ohjelmaan, tämä nainen täytyy saada.
1: No todellakin. Hei, mutta se mitä meidän täytyy kohta saada on saada kuulla Harry Stylesia, American Girls tulossa ihan kohta.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa, mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi, kinto-flex.fi.
3: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
4: Se on moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
5: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäänkö laivalle?
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää.
18: Sekoitus.

0: Him ja Wings of a Butterfly. Kyllä se nyt on, Heidi, sellainen tilanne, että kaikki loppuu aikanaan. Myös tällaiset liikennespurtit ja erikoiskokeet. Kello tulee kohta 19 ja on aika luovuttaa studio partamatti Airaksisen haltuun.
1: Joku saattaisi jopa pienen itkun tirauttaa siitä, että me täältä häivytään, mutta en usko, että näin käy, koska tilalle tulee vielä meitäkin jotain parempaa, nimenomaan partamatti.
0: Ainakin jotain kovin erilaista.
1: No, kyllä.
0: Liikenteeseen palataan sunnuntaina. Tuttuun aikaan, tutulla kanavalla kello 16.00 ja toinen meistä on silloin studiossa.
1: Minä olen päättämässä omaa härkäviikkoani sunnuntain lähetykseen yhdessä Mikon kanssa.
0: Härkäisää viikonloppua kaikille ja oikein mukavaa sellaista. Tästä vielä seuraavaksi jääneen Sam Smith ja Haloo Helsinki. Me sanomme puolestamme moi moi.
1: Moikka.
2: Ei muuta kuin vaan hanskat käteen tekemään tauluja. Nyt on niin ihana ilmakin, että se inspiroituu ja hirveästi.

0: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova Liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
1: Hei, sovita näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
1: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: ihmiskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tokmanni neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Tämä on Radio Novan Retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
12: Ihminen tässä mä oon ja lausun ensimmäisenä suuret kiitokset liikenteelle ja heille luonnollisesti turvallista matkaa. Partamatti jouduttaa, kotimatka ihan mitä vaan. Sattuu nyt tässä teillä olemaan käynnissä. Seuraavat 3 tuntia aina tuonne kello 22 saakka. Tiukkaa timanttista jyystä. Se on Repe 2.0.
11: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä.
12: Suurten asioiden äärellä ollaan. Tosin 2,5 tunnin kuluttuahan se kriittisin hetki, viikon skuuter, käydään läpi, että josko oltaisiin löydetty se Matti Esko-kappale, mitä viime viikolla niin kovasti etsittiin. Mulla on semmoinen fiilis, että nyt me ollaan. Se vaatii vähän mielikuvitusta, että se sieltä löytyy, mutta uskon, että saavutaan suuria asioita tänään. Nyt tanssitaan. Tällä Cream ja Dance.

0: Ihminen tunnessa värinä, feel the vibe ja Afrika Bambaataa, ja yksi, joka todella tuntee tämän värinän, on yksi meidän ihanista vakikuuntelista, eli Tuija, jonka toive tämä on. Tuija teki pyytätyötä työtä ja laitoi ennakkotoivetta osoitteessa retroperjantai.fi. Taisi eilen olla kaavake kyykyssä hetki aikaa. Janne Orma laittoi siitä hätääntöinen viesti, mutta nyt kaavake ilmeisesti toimii mahtavasti ja Tuija kertaa seuraava. Hei Matti, hei Tuija. Tämä viikko on ollut taas sellainen viikko, jolloin ei olisi kannattanut tehdä mitään tai edes yrittää. Mikään ei onnistu ensi yrittämänä. Onneksi on kuitenkin retroperjantai, silloin unohtuu kaikki ikävät fiilikset, joten toiveena Afrika Bambaataan Feel the Vibe. Tämä on puhetta, josta minä tykkään. Tämän takia täällä joka ikinen perjantai ollaan tuuttaamassa timanttista jyysyä kaikkien vastaanottajien korvakäytävästä sisään. Jotta olisi hetken aikaa hyvä fiilis ja voisi muistella menneitä ja fiilistellä, kun aika tosiaan oli parempaa kuin nyt. Parempaa kuin koskaan ikinä milloinkaan, sanon minä. Siitä tämä ohjelma oikein, tai siitä tässä ohjelmassa on kyse. Ysäriä! 2000-luvun alkuun toki musaa laidasta laitaan pääsääntöisesti kuuntelijoiden toiveita. Lähetyksen aikana niitä saa ja pitää laittaa numeroon. WhatsApp-numero on 0108-06000. Siihen pitää myös soitella parikymmenen minuutin kuluttua. Siitä tuleekin yhtäkkiä puhelinnumero. Nimittäin sama numero tavoittaa minut myös puhelimitse. Kun on mikä hitti kilpailu tälle perjantai-illalle. Siitä tunti eteenpäin puoli ysin maissa, Millennium Projectin viikon valinta. Ja siitä tunti selvitellään, että missä Scooter-kappaleessa voitaisiin oikein lausua Matti Esko. Osa kuuntelijoista on sitä mieltä, että kyseinen biisi soitettiin jo viime viikolla. Osa on sitä mieltä, että sitä ei soitettu, että se on yksi tietty kappale. No, jatketaan tämän murheen kryynin kanssa. Otetaan selvää, että mistä me saataan se Matti Esko oikein löytää. Mutta kyllä se ilmeisesti jostain pullahtaa esiin. Ja jos ei mitään muuta, niin voi somettaa omasta elämästään. Instagram on loistava väylä. Instagram-storit vaan laulamaan. Ja tägäämään niihin storeihin. @partamatti. Ja @radionova Suomi, niin minä jaan sitten ne oikeisiin paikkoihin. Saadaan käsitys siitä, että missä kaikkea tätä lähetystä vastaanotetaan. Mutta ennen kaikkea loistava alkava viikonloppua. Perjantailta kaikkia sitä. Tämän ihanan radio-ohjelman parissa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0.

Alassa Waldo ja Riddle. Moro Matti, moro vaan Jukka. Mä tässä iltavuorossa on vielä jonkin aikaa teräsputkia tehdä maailmalle. Niin mitä olisi, jos soittaisit vanhan Waldon biisiä kahdelta ekalta levytä? Joku muu kuin Feel So Good, kun sitä kuullaan nyt tosi paljon. Kyllä tämä on The Riddle, saman nimi sieltä pitkä soitolta. Waldoa kuulee sunnuntaisin, ei kun lauantaisin. Sunnuntaisin ei tule lauantai löylyt. Kyllä ne tulee siis lauantaisin, kello 16 alkaa. Waldon lauantai löylyt ja Radio Nova of course. Jeppe toivoi Aleksialta remixiä tästä Uulalaa-kappaleesta. Ainoa mitä löysin oli tämä All Mighty's Radio Edit. Ja toivottavasti tämä on nyt oikea Uulalalala-remix Aleksialta.

FM Ylellä ja sulussa All Might His Radio Edit. Hilla laittaa mulle viesti, että voitko soittaa Secret Garden. Artisti on Miet Mai. Hitto, näin nopealla otannalla sitä ei löytynyt, mutta tuli mieleen toinen loistava puutarha-aiheinen kappale. JS16, legendaarinen Rose Garden.

yöä keskellä, pörrää JS16, Rose Garden, Repe 2.0, mä vyörytään uhkaavasti kohti mikähti kilpailu, jossa haetaan jälleen sitä kovinta biisitietäjää tälle perjantai-illalle, mutta sitä ennen tulossa vielä kyllä todella täsmä musiikkia kaikille Seija-nimisille ihmisille.

0: kappaleessa ihan just.
1: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
2: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
1: Läpipäivän aina ilta 7:00 saakka.
3: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Ei kun morjasta pöytään...
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

dramaattinen. Moro JP Muka Kokkolasta, mitä tänään repeä kuunnellaan Rodoksen Kiotarissa. Hohohoho, lämpö on sellaiset 38 astetta ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta, joten ei pääse valittamaan. Voisiko tänään saada soittoon X-Fedin Dance, mutta mielellään ennen kasia, koska silloin loppuu Rova 47 myöntämä radioaika. Mitä ihmettä? Mikä radioaika? 2026 ja ihmisellä on jotenkin niinku säädelty se, että kuinka kauan saa kuunnella radiota. Mä arvostan ihan hulluna niitä pariskuntien toisia osapuolia, kuten nyt varmaan tässä tapauksessa on Rova 47, joka ei voi sietää tätä älämölyä, mutta sietää rakastaa niin paljon, että sallii lomamatkalla niinku tunnin. Siis tää keskustelu, mikä on käyty. Että aijaa, mä olen tultu tänne Rodokselle ja sä haluat kuunnella sitä ihan hirveet kuunnella. Joo, olisiko ihanaa. No tunnin saat kuunnella. No joo, selvä. Tunnin minä kuuntelen. Joten JP, JP:llä on 23 minuuttia aikaa nauttia tätä ohjelmaa. Että, annetaan palaa täysillä. Sen kunnes kohta, mikä heti kilpailu, se ehtii vielä tässä aikarajan sisällä. Tamara, Whenever You're Alone on tää biisi.

Reppe 2.0, tämä on Tamara. Moro Matti ja Ysäristit, vaikka mökkiraikaa vettä kerää Rova Esteri ulokkeen, niin kesäinen Tamaran Whenever You're Alone piristää se muuten niin pimeää päivää. Tatti se kiitos, näin kertaa siis Petri. Ja ihminen, kyllä mä tiedän nämä hommat. JP

0: Ja palkitsin itseäni vielä pienelle henkilökohtaisella matkalla Irlantiin, jossa totta kai satoi vettä, mutta se oli ennalta hyvinkin hyvin tiedossa. Mutta töihin paluu koittaa maanantaina, mikä siinä takaisin sorvi ääreen. Onneksi on monta hyvää viikonloppua vielä tässä loppukesästä alkusyksystä tiedossa. Mutta loppuminen, päättyminen, koulu, se on teemana, mikä heti kilpailussa tänään. 0806000, kaksi ensimmäistä ihmistä, ketä sieltä nappaan pääsee kilpailuun mukaan. Itse kilpailussa sitten 3 biisiä pitäisi tunnistaa ainakin nopeammin kuin vastustaja. Voittajalle lähtee toisen maanantain vinyyli-niminen pitkä soitto CD-formaatissa ja mahdollisuus valita, että mikä 3 kilpailukappaleista kuunnellaan sitä kokonaisuudessaan. Tämän teemaista musiikkia ja tällaisilla aasinsilloilla voisi olla tulossa. Ihminen, soita nyt 0806000. Tää niinku voisi tulla vaikka siinä kilpailussa. Modern Talking ja Sexy Sexy Lover. Niin, mutta miksi? Ja ennen kuin joku saa nyt valtavia ajatuksia päähän, niin mä kerron. Sanassa lover on sana over, joka tarkoittaa päättymistä. Mun loma päättyy. Näitä aasinsiltoja.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108 06000.
0: Soita ihminen nyt! Sillä välin, kun soitellaan, otetaan selvää, että ketkä pääsevät kilpailuun tänään mukaan, niin kuunnellaan aina niin ihanasti svengaava ja miksei kesäinen Molokon Sing It Back.

Stockholm ja Sing It Back Repe 2.0:ssa. Aivan mahtavaa iltaa, Matti, vai vai vai. Kun voisi palata ihanaan eilisiltaan, eilisiltaisen Eurodiscoon, tänne meidän toivoamme kaipaa, niin tuli ihan mieleeni laittaa toive, eli Molokon Sing It Back, Jouni kaipaa menneisyyteen. Minä kaipaan nykyhetkeen, eli tähän tilaan, ja poikkeuksellisesti

0: kilpailijat yhtä aikaa, koska pienimuotoisen klassikon paikka. Soma vastaa Tontsa, oikein hyvää perjantai-iltaa.
1: Iltaa.
0: Jossain vaiheessa näitä kaksintaisteluja käytiin oikein pilvin pimeä, mutta edelliskierroksesta onkin kovin paljon aikaa. Haluaako jompi kumpi nyt kaivaa tikulla silmää, että mikä teillä on keskinäisten taistojen tilanne tällä haavaa? Kumpi johtaa?
1: No minä johdan, mutta en mä muista kuinka paljon.
0: Tontsa
2: pitää... voi johtaa. Yhdellä tai kahdella se varmaan johtaa kyllä.
1: Ainakin kahdella. Älä nyt itse oikeasti vähättele.
0: Wow. On se kyllä, on se täysin mahdollista. Mä tiedän, että näin sakeeta hommaa on, että ruvetaan niinku nokittelemaan oikein, että onko se nyt yksi vai kaksi voittoa enemmän. Melkoista touhua. Soma, mitä teikäläiselle kuuluu?
1: No tässä tätä samaa vähän niin kuin kansankyttilä hommaa itsekin valmistelen tässä, eli opettaja ja ohjaajan sijaisuuksia, mutta ei tässä muuta. Pikkuhiljaa loma loppuu.
0: Loma loppuu. Arki siintää horisontissa. Haluttiin tai ei, mutta sitä otettava vähän härkää sarvista. Tää nyt mantra ennen kaikkea itselleni. Katsotaan, miten mä suoriudun tästä. Tontsa, mitä sun rauhaan kuuluu?
2: No mitäs tänne? Työviikko ohi ja flunssastakin on selvitty tässä, mutta ääni on edelleenkin vähän ollut oikeastaan.
0: Niin sulla oli oikein niinku todellinen lensu päällä.
2: No joo, itse asiassa iski kyllä silleen niinku ihan yksi kaksi. Siitä nyt on yritetty toipua ja hyvin on kyllä toivuttukin. Et vei kyllä mehut miehestä ihan kertalaakista.
0: Kesäflunssa on kyllä masentavin asia.
2: Oh.
0: Se on masentavin
2: asia. Se on kyllä totta.
0: Oh.
2: Se on totta ja just silloin kun ei pitää tulla, niin totta kai se ilmeni.
0: Tää on ihan selvä. Tää on siis aivan selvä homma. Mä tuun olemaan ehkä tuommoisen niinku 3 viikon sisään niinku äärimmäisessä flunssassa, koska mä menen siihen leprakylään, eli yli tuhannen opiskelijan oppilaitokseen hillumaan, niin sieltä saa kaikki keskiaikaisista taudeista lähtien olevat tuotokset kehonsa, niin mä otan aina ihan jäätävän alkusyksyn lenssun. Mä en pysty ikinä välttyä sieltä.
2: Mut sulle ei kuitenkaan taida olla sitten näitä ihan pienimpiä siellä kaverina.
0: Ei. Mä en saa mitään satiaisia, mä saan sentään niinku ihan niinku.
1: Lata ne satiaiset sun puolesta.
0: Ota. Mä en saa niinku mitään pienelijöitä tai loisia. Mä saan vaan kaikkia virusperäisiä juttuja niin ja bakteeriperäisiä. Joo, just näin. Niin niissä on niinku vissi ero kyllä. Mut hei, kummallekin teistä, Soma ja Tontsa, lämpimästi tervetuloa taisteluun mukaan jälleen pitkästä aikaa.
1: Kiitos.
0: Terve menoa. Tällä kaksikolla kilpaillaan aivan tuossa tuokiossa hyvin hämäräperäisessä loman päättymis mikä heti kilpailussa. Sitä ennen kuunnellaan tuo meidän esittelevä kappale, joka oli Modern Talking mukanaan Eric S. ja Sexy Lover vain sen takia, että sanassa lover on sana over ja loma is over.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
6: Mutta sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

0: Kiss olisi mies, joka kaivettiin 90-luvulla esille, kun haluttiin kasaribändeistä ysäriversioita. Modern Talking featuring Eric S. ja Sexy Sex Lover. Esittelevä kappale tämän iltaiseen Mikä hitti vääntöön, joka starttaa niin kuin just nyt.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Sitä kysellään kahdelta kilpailijalta, Sofialta ja Tontsalta, kolmen kappaleen verran. Toivottavasti siinä aikana saadaan sitten paremmuus selville ja katsotaan, että häviääkö Sofia sitten voitoissa jo sinne hamaan horisonttiin vai kiriikö kenties Tontsa rinnalle tai vähän vaan perässä enää. Vähän riippuu, että kenen kirjanpitoa pidetään paikkaansa pitävimpänä, mutta otetaan siitä nyt selvää. Oman nimen huutamalla vastausvuoro. Pitää kertoa, kuka esittää minkä rallin. Kolmen kappaleen jälkeen ynnätään nämä pisteet yhteen ja katsotaan, kumpi on tietäväisempi. Ja sitten lähtee mainetta ja mammonaa ja mirhania voittajalle. Sofia ja Tontsa, oletteko valmiita kilpailemaan?
2: Mennään vaan.
0: Aasinsillat, ne ovat löyhiä. Ne ovat siis äärimmilleen venytetty löyhiä tänäänkin. Mutta luotan kilpailija teidän hoksottimiin. Katsotaanko vaan, että miten tässä nyt sitten käy tämän kyseisen ensimmäisen kappaleen kanssa, joka on valmiina tulemaan tuutista ulos. Kysyn teiltä kilpailijat, mutta what is the hit? Mikä hitti? VAR-tarkastuksiahan tässä on nyt ennenkin harrastettu, mutta jos mun nyt pitäis, mä oon vielä erehtymätön, koska tää tulee siis suoraan mun korvakäytäviin, niin Tontsa mun mielestä oli siellä niinku piikki paikalla, niin Tontsa lähes sä yrittämään, mikä tää olis?
2: No sehän on Dr. Phil Goodihan se on ja biisi ja esittäjä on tuo. Mistäs minä nyt sen tempat?
0: Niin.
3: Tiedetään.
2: No annetaan sille se puoli pistettä,
0: no, niin kun
2: pitää jännitystä yllä.
0: Tohtori, hyvä mieleen, mutta kuka tämän esittää?
3: Ole Jamesi ja sitten Musta kansankynttilä.
0: Musta kansankynttilä.
2: Tämä on ollut muuten aika joskus ennenkin vähän samanlaisessa mitatta.
0: Se, että joku tulee väittämään, että samat biisit mukaan kiertäisi tässä kilpailussa, niin puhuu puuta heinä. Mun naurattiin itsekin, että mä varmaan tämmöisiä niin kouluaiheisia, mikä ehti kilpailua järjestänyt aika monta, niin totta kai tää nyt on aina. Cool James, Black Teacher ja Dr. Feelgood. Okei. Sitten on välillä näitä biisejä. Mä joudun itsekin miettimään, että mikäköhän mun kela oli tuossa pari tuntia sitten, kun mä tämän rakensin sitä kilpailua. Nyt mä muistan, mikä tässä on ajatus. No niin, nyt ei ole niin ilmiselvä aasinsilta, mutta löytyykö tää kilpailet, mikä hitti?
2: Tontsa
0: oli ensimmäisenä. Tontsa, anna tulla.
2: Tää on Anpel Felli ja I Feel Coming, vai mitenkä se on se biisi?
0: Yeah. I feel it coming, Annabelle Fell, koulun kello kajahtaa. Se tässä oli tämä ajatus, Annabelle Fell, koulun kello.
3: Olet nopeuttanut sun peliä, Tontsa.
2: Se vaan kuulostaa siltä, kato.
0: Tontsa, se oli Sofian tapa sanoa, että sä oot vähemmän huono tällä kertaa.
2: No. Niin oli silleen niinku nätisti
0: sanottuna. Joo, mä luulen, että se oli vaan tolleen vähän niinku nätisti kiertoilmaisuna sanottu. Mulla vähän semmoinen tunne, niin napakassa se tuli sieltä. Katsotaan, onko Sofian pelissä nopeutta vai ei, koska takaa jo asemaan pisteen verran. Tontsan puolitoista, Sofialla puolikas, kaiken ratkaiseva, viimeinen, mitäköhän oikeasti? Nyt mä en tiedä, mitä mä ajattelin. Mitä ei oikein? Mä ajattelin.
3: Matti unohti kappaleen.
0: Ei. Kappalehan tuossa niinku ruudulla mun silmien edessä. Mä unohdin aasin sillan. Miksi mä oon valinnut tän? Joo, nyt. Nyt. Näin uskomattomia aasinsiltoja tänään. Tästä tulee kilpailet. Mikä hitti?
3: Tontsa
0: oli ensimmäisenä.
3: Eikä!
0: Oli! Mennään VAR-tarkastukseen vaikka. Tontsa oli ensimmäisenä.
2: Tontsa, no, alkaa tänne sitten.
0: Mikä tää?
2: Ai, annako vastauksen ensin?
0: Joo, anna vastaus.
2: Se on tämä. Tämähän oli tämmönen somaamainen niinku huuto täältä.
0: Joo.
2: hetkinen.
0: Vailla niinku mitään semmoista niinku todellista tietämystä.
4: Se on Kentin kolmekki.
3: Tää on kolmempi biisi, jos sä Tontsa et tiedä tätä, niin helvattu häpeä.
2: Kuulitko? Se on kuulitko sulla, mikä se oli?
0: Kentin
2: kolmekki. Kettikö hullu jännityksessä?
0: Mä yritän Estunin kärkeen kaivaa tuota vartuomio tuosta viimeisestä, mutta mä oon vielä ollut erehtymätön ja veikkaan olevan sitä edelleen. Sofia Urolle taistelu, mutta Tontsa kuroo nyt teidän kirjanpidossa ainakin yhden pykälän verran. Voittaa tänään 2,5. Tontsa, onneksi olkoon.
2: Kiitos.
0: Ai.
3: No, saappa onnittelut täältäkin.
2: No, kiitos. Seuraavaan kertaan, Sofia, sitten.
3: Seuraavaan kertaan.
0: Karvastaa kalkkeen. Karvastaa kalkkeen, voi mitään muuta sanoa. Tontsa, sinä päätät vielä, että mitä kuunnellaan tähän loppuun. Viileä Jaskaa, Annabel Fellia vai Kendiä? Mitä soitetaan?
2: Kendiä, ehdottomasti.
0: Erittäin.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: Okei, se oli siis Kendin Connected Repe 2.0. Radion tekemiseen liittyy semmoisia tiettyjä lainalaisuuksia. Ja yksi niistä on se, että ei saisi koskaan tehdä radiota radion tekemisestä. Odottakaas. Mä meinaan nimittäin nyt tehdä radiota radion tekemisestä. Mä yritän etsiä ensinnäkin äänipöytään oikean kanavan. Milläköhän toi meni? Ei se ole USB-puhelin, vaan onkohan se tietokone? Koska mulla olisi tossa nyt niinku tulossa toi oikea vartuomio, jos mä saan vaan yhdistettyä ton meikäläisen läppärin ton äänipöytään. Ja nyt te varmaan niinku ymmärrätte, USB-kone, se on varmaan toi. Nyt te varmaan ymmärrätte, että minkä takia ei saa tehdä radiota radion tekemisestä, koska se kuulostaa aina ihan yhtä väkinäiseltä, niin kuin tämä hetki nyt meidän kanssa tässä onkin. Katsotaan, saaks mä, tuleeko tästä mitään pihalle? Ei se kyllä tuuttua tulos. Okei. Okay. Mun pitää vielä vähän säätää. Katsotaan, mun niin kuin ohjelman tekemisestä meni vähän puihin. Mutta ensi tunnin kärkeen, siellä saadaan sitten selville mun vartuomio, että kuka mahtoikaan olla oikeassa ja kuka on lopullinen kilpailuvoittaja.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjan varsin hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi valmisuus pumppia
3: eteenpäin. Ai siis silleen.
4: Niin vähän niin kuin, se olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitä. Tolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypärän pakkoon.
3: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentyä pitkälle.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Tämä on Radio Novan Retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
0: Okei, VAR-tuomio on valmistunut. Se kuullaan kotvan kuluttua kokonaisuudessaan. Tällä tunnilla tulossa muun muassa Millennium Projectin viikonvalinta. Ja tuntia aloitetaan vähän hempeilen. Mika, tiedoksi sinulle, että täsmätoiveisen Richard Marx kuullaan aivan tuossa tuokiossa. Skuuteri on toivottu tälle viikolle aivan sairaasti, koska he esiintyy huomenna Tampereella. Joten illan ensimmäinen Skuuter kuullaan kohta. Ja sekin on semmoinen puoli löysä.
20: Radio Novan Retroperjantai 2.0. Isäntänä Parta Matti.
0: Jukka mehustelee tätä kappaletta. Tämä ei ole Matti Esko -kappale. Se kuullaan virallisena viikon Skuuterina tuossa 1.5 tunnin kuluttua. Tämä on upea tunnelmallinen No Fate. Going back into time, blind through the night. Remember when it just took all over. Taking me higher. Thoughts in my mind on the roof, uplifting and drifting

Rebe2.0, tämä on Scooter kappaleellaan No Faith. Iltaan Parantamatti sinne studion sekä arvoisat kuuntelijat kautta maan. Niin se viikko taas vierättänyt perjantai-iltaan ja ihmiset virittäneet erinomaisien radioon vastaanottomien ääreen kuuntelemaan. Toivena olisi Scooter ja No Faith tässä kappaleessa. Hyvä meininki päälle ja pianosoitona kruunaa koko kappaleen. Mukavaa alkavaa viikonloppua kaikille kuulijoille sekä Parantamatille, näin kirjoittaa Jukka. Sitten on aika ihan snadisti hempeillä. Tämä ainakin toivoo, että Mika hempeilee. Iltaa Matti, iltaa Mika. Tulevana maanantaina meillä on tulossa 30V-hääpäivä ja vaimoni ehdotti, että tekisimme toisillemme lahjaksi musiikkitervehdykset, joilla kertoisimme jotain olennaista matkastamme. Minun korttini olisi tässä. Toivena olisi artisti ja kappale, jota tunnemoimme jo siellä yhteiselomme alkuvaiheessa. Toivena Richard Marks ja Right Here Waiting. Ah, Mika. Ihana olla osa sinun musiikillasta korttia sinun vaimollesi, joten tässä se tulee.

0: voisi sopia täydellisemmin näin herkän ja merkityksellisen ja tärkeän kappaleen perään kuin Mikä heti kilpailun VAR-tarkistus, joka tulee tässä. Meille selviää, että kuka todellisuudessa voitti Mikä heti kilpailun. Tässä todistusaineistoa. Ei kuulu mitään. Sen piti kuulla sieltä. Miksei sieltä kuulunut mitään? Äsken kuului sieltä jotain. Ai luo, eparatkoa. Ihminen, olen epäonnistunut tehtävässä. Siinä yhdessä tehtävässä, mikä minulla oli. Yritän se äskenkin toimi. Nyt se, en tiedä mitä, voi kauheeta. VAR-tarkastus siirtyy tuohon lähihistoriaan. Mennään siis ohjelmatiedoissa eteenpäin ennakkotoiveeseen, joka tuli osoitteessa retroperjantai.fi. Okei, välillä tää on tämmöistä, mutta näistä asioista selvitään. Ei mitään hätää. Kasaan itseäni. Hei Matti, moi Riku, moi. Aikanaan tuli tehtyä löytöjä Anttilan alennuslaarista ja välillä tietämättä sen enempää artistia ja hänen musiikkiaan. Yksi tällainen oli ruotsalainen Guppin vuodelta 99 ja levy, jota en edes lähde lausumaan ollenkaan, niin oudon kuulosta tavaraa. Veikkaa Matti, että säkään et ole kuullut tästä aikaisemmin. Ei, en ole. Levytä löytyy aikamoinen helmi kesäbiisi Summer Love, eli suomeksi kesäloma. Nyt olisi sopiva hetki soittaa tämä kappale, kun suurimmalla osalla koululaisista taitaa alkaa lukukausi ensi viikolla. Kyllä. Joten nyt kannattaa annatte loman viime hetkestä täysin siemauksen tämän Guppi ja Summer Love.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

Kesäloma viime rippeitä ainakin opiskelijoille ja kansan kynkkelöille. Goppi ja Somalover, repi 2.0. Se ihminen muista laittaa toiveita tulemaan. WhatsApp palvelee koko illan tuonne kymppiin saakka. 0108-06000. Toiveita mahtuu tämähän lähetykseen oikein mainiosti. Yritetään nyt hoitaa tämä varasia nyt pois päiväjärjestyksestä. Muuten tässä menee koko ilta, kun mä väännän tätä. Laitetaan nyt vaikka tämä läppäri lähelle mikrofonia, niin josko se kuuluisi täältä. Katsotaan, mitä käy. Laitetaan tuonne volaan nyt ihan sikana. Tulisiko se ulos nyt sitten täältä? Se kuulostaa niinku Sofia. Kyllä se Tontsa tulee sieltä ensimmäisenä. Partamantti on erehtymätön vartarkastaja. My feeling! Ihanaa kesäistä housen musiikkia. Tämä on Junior Jack.

0: Kovia tunteita tarjolla kohta Millennium Projectin viikon valinnan kanssa, kun Anssi Honkanen kuratoi meidän musiikkia uudelta vuosituhannelta. Tämä oli Junior Jack ja My Feeling. Viime viikolla minua ajennettiin, että oli 6 viikkoa, tällä viikolla 5 viikkoa retroristeilyyn. Siellä esiintyy muun muassa Italo Brothers. Käy tsekkaa kaikki informaatio osoitteesta vikingline.fi/retro. Mutta Italo Brothers ihan just radiossa. Sekin on tätä vuosituhatta, kun ollaan matkalla kohti Millennium Projectin viikon valintaa.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Moi!
10: Moi. Mitäs funderaat?
9: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
10: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
9: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
11: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
14: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ja taas mennään.
18: Se oli Danske Bankin...
17: oivalluksen ääni.
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas... Ja taas.
17: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
18: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
17: Kokonaisvaltaisen?
18: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
20: Hymyile, olet turvassa.
21: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.

se Stamp on the Ground, niin löylyveden heittokiukalle saisi aivan uusia ulottuvuuksia. Iso kiitos maailmankaikkeuden parhaasta radioviihteestä. Turenki City kiittää ja kuittaa. Me kiitoksia vaan Petsi tästä kiitoksesta ja kuittauksesta. Apulanta piiskaa meitä menemään ennen kuin Millennium Projectin viikonvalinta Ansi Honkasen toimesta tarinoi meille tuottaja Jääskeläisestä, joka poissa olevana ei pääse vielä vastaamaan näihin syytökseen.

0: Sitä piiskaa ihminen, hei Matti, moi vaan Mazim. Kehoni täyttää perjantaina 49 vuotta ja pääkoppa 25. Niin ajattelin, että on ohjaama erilaista biisiä. Apiksen Anna mulle piiskaten, sopiiko tämmönen vanha apulanta soittoon? Totta kai sopii. Rakastan tätä muuta, että keho täyttää 49 ja pääkoppa 25. Tämä on loistava asenne. Villainen Project, viikon valinta, Anssi Honkanen kuratoi.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
0: Repe 2.0 sukeltaa uuden vuosituhannen musiikkiin sen armoitetun kuraattorinsa kanssa. Anssi Honkanen, Millennium Project, viikon valinta, hyvää perjantai-iltaa.
2: Hei vaan, tässä sitä ollaan taas.
0: Tässä sitä taas ollaan uuden vuosituhannen syövereissä. Yksi tosin puuttuu peristä, hän on myöhemmin jälleen sitten tätä linjoilla. Eli tuottaja Jääskeläinen, josta sulla on aina jotenkin hersyviä tarinoita ja erilaisia kommelluksia, niistä voisi koostaa kohta kokonaisen sarjan.
2: Joo, ja mun täytyy niin muistuttaa, että Jääskeläinen, siis tuottaja Jääskeläinen on mun paras kaveri. Mm-hmm. Mä oon tuntenut hänet pitkään ja me rakastamme toisiamme niin paljon kuin vaan kaksi miestä voi tämmöisellä niinku friendi-levelillä. Miksi mun pitää muuten pointata tää jotenkin tässä? Mutta joka tapauksessa siis Jääskeläiseen liittyy tämmönen ainainen ihmetys. Olin nimittäin tuottaja...
0: Montakin!
2: Mutta olin tuottaja Jääskeläisen luona katsomassa elokuvaa ja totesin taas, kun tulin hänen asuntoon sisään, niin siellä soi aina ja on soinut jo 20 vuotta joka ikinen kerta samat biisit.
0: Onko näin?
2: Ei, kun siis tiedätkö, kun... Hei, nyt täytyy muistaa, että mä rakastan 2000-luvun musaa, mä rakastan ysäriä, mä rakastan myöskin kasaria, mä rakastan jatsia ja klassista ja paljon. Eli mun musiikkimaku on semmoinen, että mä voin yhdessä hetkessä fiilistellä kappellaa ja yhdessä hetkessä fiilistellä jotain funkkia. Mutta kun Jääskeläinen fiilistelee vaan ysäridänseä. Ja siis mä en ymmärrä, miten voi olla. Ja mä tiedän, että tämä nyt koskettaa aika paljon sun kuuntelijakuntaa, joka tällä hetkellä niin kuin... Jääksä vetää hihoja ylös, että hakataan Honkanen. Mut mun on vaikea ymmärtää, että miten sä voit elää 30 vuotta niin, että sä kuuntelet pelkkää Koko Jamboa, pelkkää Pandoran. Et jotenkin se tavallaan niin Jääskeläinen on mulle semmoisen yksipuolisen musiikkimaun ilmentymä.
0: Mä olen iloinen, että heitä riittää tässä maassa joka perjantai-ilta toista 100 000, koska muuten mulla
2: ei olisi... palkka.
0: Jääskeläinen ystävyyden maksaa mun palkan, mistä mä olen siis äärimmäisen iloinen. Mutta tätä onkin aina hauska selittää sitten mun niin kuin pääkaupunkilaisille ystäville tai kollegoille, että niin kuin munkin yleisö ja Jääskeläinen ei suhtaudu siihen musaan millään ironian häin. Vaan se on totista totta ja validia musaa ja ikään kuin se musa ei ole koskaan tehnyt comebackia, vaan se ei ole koskaan mennyt pois ollenkaan. Ja se on asia, mitä mä arvostan valtavasti.
2: Joo, ja mä haluan painottaa tässä, että mä oikeasti, ja tää näkyy just niinku esimerkiksi retroristeilyllä, että minkälaista porukkaa se ysärifanikunta on, niin se mulla on niinku maailman suurin arvostus näitä ysärifaneja kohtaan, siis se intohimo ja sitoutuminen. Mutta mä tarkoitan vaan sitä, että et niinku... Eiks kuunnella mitään muuta? Eiks mitään muuta? Ei oo pois ysäriltä, mutta eiks mitään muuta? Ja tää seuraava hitti liittyy Jääskeläiseen. Tää on yksi Jääskeläisen lemppareita. Parakuda, ass up.

Club Ysäri. Jääskeläinen on kyllä mahtava haamu ja mahtava tarina jälleen Anssiltaan. Barracudan Ass Up ja Anssi ja totta kai sunnuntaisin puolelta päivin Radionovan klassikoiden kanssa. Joten Anssi joka retroperjantai ja joka sunnuntai Radionovalla. Seuraava kappale ei ole poliittinen kannalta ollenkaan. Aikoinaankin on tehty hyvin valistavaksi ja opettavaiseksi kappaleeksi. Sitä se on edelleen. Retroristeilyartisti tämäkin Army of Lovers ja Israelism.

0: Mua tuottaja Jääskeläinen joskus pilasi tämän kappaleen minulta kertomalla, että oman ihanaisen tulkitaan kyseistä kappaleesta. Niinpä siis nykyään se on se. Jos et jo noista sitä tajunnut, niin kyseessä on tietenkin Rakkauden armeija, eli Army of Loversin kappale. Sä veit mun sanomalehden Israelism, näin siis kertoo Sofia. Mikäköhän Jääskeläisen oma tulkinta tästä kappaleesta? Täytyykin jässitä tätä kysyä, kun kahden viikon kuluttua hänet nähdään. Mutta joo, retroristeilyllä Army of Lovers, vikingline.fi kautta retro. Uhu, vauhtia tähän perjantai-iltaan. Max 7 tahti ihan just. Arkasamma.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkaranta.
2: Eihän siellä oo ketään!
3: Ei. Se on autio.
2: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On. Enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikä se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Stockmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Stockmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Vaki kuuntelee Kartsa Nurmeksesta, kirjoittaa tämän räväkkää aloitusta elokuulle. Mac 7. Alkazamin tahti Kartsa pitää täysin paikansa. No, normi arkea puskee Tompallekin. Ilmeisesti hänenkin kesän soundtrack on ollut tämänlainen kuten meikäläisellä. Satanut on ainakin, jos ei mitään muuta.

tiimiltä Tom Pam. Takana on 3 viikkoa kestänyt kesäloma. Ensi viikolla maanantaina taas sitten alkaakin. Se kuuluisa normiarki allekirjoittaneilla, eli lomat on taputeltu täältä kesänä. Ei tunnu pahalta, vaikka ollakin vahvasti syys kesän puolella. Onneksi sai kaikki henkilökohtaiset menot hoidettua loman aikana ynnä muuta sellaista vaativammat projektit tehtyä nyt ennen syksyn tuloa. Nyt pystyy olemaan hieman rennommin töissä. Ei haittaa, vaikka vähän välissä sataakin. To a limited and nothing like the rain. Hyvää illanjatkoa, Tomppa Tervolasta aivan kuule. Kiitos samoin. Lohja Saukkolasta halutaan kuulla tätä uusi modernia tavaraa. Tätä tuli taannoin soitettu enemmänkin Rebekaus.0:ssa. Zoom ja Myra Bro, Take It to the Top, tämmöistä uusi vanhaa tavaraa.

Paraimmat tiplis, mahtuisiko vielä tänään johonkin rakoon piristykseksi stressiin tämä seuraava kappale? Zoom ja Marva Brown, Take It to the Top. Toivottavasti Marianne stressi helpottaa tämän biisin myötä. Katsotaan, stressaa raha ihmistä vai ei. Tämä on Ice MC ja Music for Money.

0: Mania ICMC Repekaus.0. Tunti vielä jäljellä tykitystä tänä perjantai-illalle, mikä on 22 saakka retro perjantai. Muista Tova musaa. Toiveita mahtuu vielä mukaan. 0806000 WhatsApp-numero, joka palvelee. Viimeisen tuli kärkeen palvelee Mr. President ja Where the Sun Goes Down.
1: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.

0: Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopista. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
0: Päivää.
11: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tämä on Radio Novan Retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
15: Scooter ja Matti Esko. Tässä on nyt kans yksi todella jännittävä kombinaatio, mikä yritetään purkaa vielä tässä seuraavan tunnin aikana. Puolen tunnin kuluttua viikon Scooter. Ja mitä ilmeisemmin nyt on löytynyt se kappale, jossa Matti Esko mainitaan. Mun mielestä se vaatii aika raikasta mielikuvitusta, mutta katsotaan mitä mieltä te olette, että onko tää nyt se biisi vai ei. Alkuperäisen toiveen lähettäjästä tosin ei ole vielä kuulunut mitään.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystyä joka perjantai.
15: Vielä ilmeisesti saan tehdä 10 asti lähetystä valoisaan aikaan, mutta syksy tulla jolkottaa.

Kertaohjelman kaikki kuuntelijat, elokuuta mennään, illat pimenee, tässä aasinsilta sulle. Mr. President, Where the Sun Goes Down, Henkel ohjelta tarjoilee suoraan lapaa ja meikäläinen ottaa kiinni kyllä. Kiitti Henkka. Retroristeilyllä nähdään. Ehtoota Mattia kuuntelija, toivon tähän ilta olisi semmonen napakka ysäri, josta kuin Groove Gangsters ja Funky Beats. Sieltä ysärin lopultahan tämä biisi on, niin edustaa Eurodansen rankempaa, laitaa 666 ja Brooklyn Bouncen kanssa. Näin valistaa setemies DJ Spass.

Jos tämä olisi, tai tämä oli mielestäsi nyrjähtänyt, niin tulee erityistä tavaraa seuraavankin kappaleen kanssa. Tämä oli Groove Gangsters ja Funky Beats sulussa Radio Edit. Ville Jyväskylästä kirjoittaa, että tässäpä ysäriharvinaisuus, johon törmäsin ihan vasta hiljattain. 90-luvulla tuli kyllä pelattua paljon erilaisia tietokoneen konsolipelejä, mutta Sonic the Hedgehog jäi kyllä jostain syystä kokonaan väliin. Tiesin kyllä millaisesta pelistä oli kyse, mutta en koskaan sitä omistanut. Omistettakoon tämä kappale kaikille Sonicia pelanneille ja koko pelisarjalle. Toivena on Console All Stars ja They Call Me Sonic. Näin siis Ville Jyväskylästä.

Universal All Stars, They Call Me Sonic. Kaikille Sonic the Hedgehog -fanatikoille. Tava täysin nelonen laitto erikoisia toiveita pöytään. Tarjolla oli slovakialaista tai puolalaista musaa. Oli myös kotimaista tavaraa. Minäpä nappasin nyt täältä aivan takuu varmaa kovaa kotimaista Bonfunk MCs tuotantoa. Turn it up.

Bomba Gamesissa Churn It Up ja Eekki kirjoittaa, että ehtoita juontajalle saapi jotain erotikin kappaletta soittoon. Kyllä, soitetaan erotikilta. Fritz Love My Tits. Ja olet varmaan hyvin tietoinen, että tit on englanniksi tiainen, eli se lintu. Hey.

0: Kaikille lintubongareille omistettu Erotic ja Fritz Love My Tits. Tiesitkö muuten, että talitiainen on Great Tit? Se on mun uusi suosikkilintu. Ollaan matkalla kohti viikon skuuteria. Selviääkö Matti Eskon saaga? Matkalla sinne muun muassa U96:n Love Religion.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjan varsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi mahdollisuus puuttia
3: eteenpäin. Ai siis silleen.
4: Niin vähän niin kuin, se olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypäräpakko.
3: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
8: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0.

Matti, hei vaan Janne Jorma. Kumpi voittaa, Zorro vai Chicago ratsupoliisi? Mä veikkaan Zorro. Minä vastaan kuitenkin Daisy Deem, sillä se veti niin kovan keikan Kuopion Summer Super Ysäreillä viikko sitten. Muuten, Daisy Deem DJ tuplalle ilmeisesti veljensä Papa Bear, jonka omaan tuotantoon minun pitää vielä syventyä. Toivena siis jotain Daisy Deem kamaa, ja minä valitsin Jannen pitkästä listasta soitoon uusi kutosen Love Religion kappaleen, koska tää on aivan järkyttävän kova. Kohta viikon Scooter, sitä ennen lisää toivottua Scooteria. Tää sopii tähän hetkeen loistavasti. The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most exciting season.

0: Oho, talve vislaille. Kesän suinkaan ole ohi ja siksi on hyvä kuulla skuuterin In the Summer PS. Multa meni ohi selvisikö se viime viikon Matti Esko skuuter, mutta J'adore Hardcore biisissä mainitaan Matti Esko myös. Nyt otetaan siitä selvää.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon skuuta.
2: Viikon skuuta, wiki.
0: Tarina on lyhykäisyydessään tällainen. Noora laittoi meikäläiselle viestiä viime viikolla, että mikä mahtaa olla semmoinen scooter-kappale, missä on niin kuin hirveästi säksätystä, ja sit siellä selviää, ja siellä lauletaan ihan selkeästi, että Matti Esko. Ja mulla ei ole kyllä mitään käsitystä, ja esitin tämän kysymyksen Timanttista Jyystä Facebook-ryhmässä, missä yli 30 000 päinä yleisö yritti sitä pohtia, ja erilaisia vaihtoehtoja lyötiin pöytään, mut Noora ei päässyt vahvistamaan tätä hommaa, koska hän oli viime viikolla yövuorossa töissä, eikä oikein päässyt ehkä radiovastaanottimen ääreen, eikä ainakaan laittamaan viestiä. Nyt Noora laittaa, hei! Täällä mie sitä Matti Esko-biisiä odotan. Viime viikolla oli niin hemmetimoinen työvuoro, etten ehtinyt kuulla lähetystä, mutta nyt kuulolla. Ja ei siinä tarvitse käyttää edes mielikuvitusta, kun ihan selkeästi se sanoo Matti Esko. Näin siis Noora Lappeenrannasta. Ja jo viime viikolla ja tällä viikollakin on tullut lukemattomia ehdotuksia sen suhteen, että se olisi nimenomaan tämä J'adore Hardcore-kappale. Mä kuuntelin tämän luurit päässä intensiivisesti ennen lähetyksen alkua. Ja kyllä, siellä loppupäässä Matti Esko. Siellä tulee Matti Esko, mutta mun mielestä se vaatii vähän mielikuvitusta. Miltä se kuulostaa radiovälityksellä? Otetaan selvää ja Noora, please, WhatsApp-viestin, vahvista, onko se tämä? Tossa. Ehkä se on jo tossa kohtaa se Matti Esko. Aivan järkyttävä kova kappale joka tapauksessa, mutta onko tässä nyt Scooter ja Matti Esko? Virallinen nimi tälle biisille on J'adore Hardcore, joten kova ytimen rakastajat, nyt mennään.

muista, milloin olisi viimeksi ollut näin onnellinen tehdessäni radiota. Noora vahvistaa. On, tämä on Matti Esko. Ihanaa, kiitos. Mä oon ihan kananlihana, että me ollaan löydetty tämän kappaleen, että tässä lauletaan Matti Esko. Tämä on ihan sairaankova keikkabissi, sairaankova ralli kaiken kaikkiaan. You know hardcore ja Scooter. Eli tästä eteenpäin tunnetaan nimellä Matti Esko. Illan lähetykseen on tullut poikkeuksellisen paljon kriittistä ääntä tässä ohjelmassa soivasta musiikista. Ja mä otan kaiken palautteen äärimmäisen mielelläni vastaan. Ja ehkä mun viesti kaikille on se, että yritän palvella mahdollisimman laajaa yleisöä tässä perjantai-illan aikana. Sinikaali kovasti hiessä, että miksi retrossa tulee teknoa? Ei ollut kyllä ysärillä kamalaa. No minä vastasin ihan nätisti, että pahoittelut, että tulee vaan kaikille kaikki, että kyllä nyt ysärilläkin teknoa on ollut, ja silloinhan se on oikeastaan elänyt kovaa kukoistustaan, mutta tätä nyt Sinikaali ei oikein muistanut, että 90-luvullakin sitä tavaraa oikein oli, mutta palkioksi siitä sitten soitetaan hänen toivekappaleensa Erasure, Love to Hate You, ehkä hän on hänen tunne minua kohtaan. Tämä on vuodelta 91.

0: Jos haluaa mielipiettyä musiikkia soittoon tähän ohjelmaan, niin Ysäri Toive Kaupake löytyy osoitteesta retroperjantai.fi torstai-iltaan mennessä. Kun laittaa toivetta tulemaan, niin voi kenties saada oman suosikkimusansa soittoon tässä ohjelmassa, jossa yritetään laaja-alaisesti palvella kyllä mahdollisimman suurta osaa ihmiskunnasta. Erasure ja Love to Hate You. Loppukirja vailla on tämä lähetys. Sen meidän käynnistää Atlantic Ocean ja The Cycle of Life. Se on Joren täsmätoive.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0108.
2: Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

kaikki muut aallolla olijat. Atlantic Ocean, The Cycle of Life on tämä toiveena. Mukavaa perjantaiiltaa kaikille. Bauerin porukalle myös terkuten kertaa Jore Varkaudesta, joka toivoo tätä upea biisiä. Atlantic Ocean ja The Cycle of Life. Sitten super mielenkiintoista kotimaista transahtelumusiikkia vuodelta 2004. Tämän taustasta löytyy kaksi herrasmiestä. Mika Eloranta, joka tunnetaan paremmin nimellä Super Eight and Tab kollektiivista. Ja toinen osapuoli tässä on Paavo Siljamäki, joka tunnetaan sitten taas Above and Beyond orkestraatiosta. Yhdessä he kantavat nimeä Aalton tämän vuodelta 2004. Taurinen härmäläisittäin ehkä sensuaalimmin Torin. Upea biisi.

tänään sano minä, miltä parhain Mattiemme. Tällä viikolla löytyy tällainen transetykytys soittoon kuin Aalto ja Torin. On mielestäni kyllä hyvin vahvaa puolintoa tämä. Ensi viikolla se oli siis sitten arjen alku. Ja niin se kesäloma taas meni, ettei kerta kaikkiaan perässä pysy. Mutta kyllä se siitä sitten taas lähtee arki jotenkin käyntiin. Ja tuli myös tällä viikolla täytettyä yksi vuosi lisää. Oikein hyvä alkavaa viikonloppua kaikille. Iiro, kiitos samoin ja onnittelut ikääntymisenne johdosta. Tämä tässä on Craig Connolly, No One Like You, ja vokaalista vastaa Jennifer Reen.

syksy saa vai miten se menee tänä syksyisenä perjantaina toivon klassikkoa. Greg Connelly ja Jennifer Reen, No One Like You. Kiitos se kumaruus Lärvensi ja tulee tuntemattomille näin siis Jakke. Hei parta vielä tänne loppuun. Hei vaan Taneli. 13.8. vuoden 99 tapahtui edellisen vuosituhannen viimeinen auringon pimennys. Nyt sopivasti tasan 27 vuotta myöhemmin tulevilla viikolla 12.8. tapahtuu myös auringon pimennys tasan sen takia, koska molemmat ovat keskiviikkopäiviä. Kaikkea sitä. Tuohon universumin seuratumpaa täydellisen arskan pimennykseen on Saksan tilauksesta sävelletty äärimmäisen loistava kappale, joka on siis Nightwish ja Sleeping Sun, joka myös täytti 6.7.30 vuotta. Taneli osaa kertoa, että seuraava täydellinen auringon pimennys meillä Suomessa on vasta vuonna 2126. Sitä odotellessa. Retroperjantai tulee nopeammin. Se otetaan se ensi viikolla. Tämä on Nightwish ja hyvää viikolla.

0: Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys vaatii seuraavaksi edustajainhuoneen hyväksynnän. Siellä äänestystä ei todennäköisesti järjestetä ennen syyskuuta kongressin kesäloman vuoksi. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden tuotteille. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena torstaina. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. I'm looking...

0: He, sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: tunteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Muista

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhkiloon.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys vaatii seuraavaksi edustajainhuoneen hyväksynnän. Siellä äänestystä ei todennäköisesti järjestetä ennen syyskuuta kongressin kesäloman vuoksi. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden tuotteille. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena torstaina. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin 1/3 pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
7: Yrittää viedä sun tölkin.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Paras sekoitus.

0: On verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Paras sekoitus. Sikoita.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Paras sekoitus.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo. Paras sekoitus.

0: Meillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Paras sekoitus.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä, peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Paras sekoitus. Watch me.

0: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämähän on siis semmoinen, että sulla on niinku harjan varsin hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi
2: mahdollisuus
1: pumppia eteenpäin.
2: Ai siis silleen.
3: Niin vähän niin kuin, se olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypärän pakkoon.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Paras sekoitus.

Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttomia.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.